Slušali ste prvu simfoniju Alana Rostorna u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Bournemouta pod upravom Davida Lloyd-Jonesa. Sledi sonata opus 34 i šest sonatina za harfu Jana Ladislava Duseka. Svira Masumi Nagasawa.

Čuli ste kako je Masumi Nagasawa izvela 6 sonatina za harfu Jana Ladislava Duseka. U narednim minutima emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kompozicije za duvački kvintet latinoameričkih kompozitora nastale u 20. veku. Prvo ćete čuti razigranu serenadu Carlosa Francetija, potom tropske pesme Paquita de Rivere, zatim kompoziciju Parana u Sambi, Ariela Ramireza i svitu opus 37 Oskara Lorenza Fernandeza. Svira kvintet Numen u sastavu Jorge de la Vega flauta, Ruben Albornoz oboa, Mariano Rey klarinet, Mario Tenreiro horna i Andrea Merenzon fagot.

Poštovani slušaoci, bile su to kompozicije za duvački kvintet Carlosa Francetija, Paquita de Rivere, Ariela Ramireza i Oscara Lorenza Fernandeza, koje je izveo kvintet Numen. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete treću simfoniju Alana Rostorna u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Bournemouta pod upravom Davida Lloyd-Jonesa.

Slušali ste treću simfoniju Alana Rostorna u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Bormuta pod upravom Davida Lloyd-Jonesa. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete sonate za harfu sa škotskim pesmama Sofije Dusek, svira Masumi Nagasawa.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Dinčić. A sada ću vam pročitati nešto sa poleđine kataloga jednog divnog i uzbudljivog filma. Kad god završim film do kog mi je stalo, dešava mi se neka vrsta postporođajne depresije. Ne želim da ga vidim bar nekoliko sedmica. Tek nakon čišćenja imam hrabrosti da pokušam da vidim i shvatim šta sam i kako napravio. Proces stvaranja dokumentarnog filma uvijek je rizičan i nepredvidljiv. Nalik skakanju u bazen u nadi da u njemu ima vode. Na tom putu scenario mora da umre. Ako ne nestane, film neće oživjeti. Ovo su samo neke reči iz teksta današnjeg gosta, Branka Lazića, dokumentariste, čiji je novi film Plastični bogovi i ogledalo prikazan na 33. festivalu evropskog filma Palić. Ovo je priča o tome šta stavljamo ispred sebe dok idemo u nepoznato, stvarima koje nas podsjećaju na to ko smo i šta smo bez obzira gde idemo. Reditelj je pozvao stotine snimatelja, reditelja, putnika, blogera i raznih drugih video entuzijasta iz celog sveta da mu pošalju snimke onoga što stavljaju na retrovizore svojih automobila, kamiona i autobusa. A u današnjem razgovoru sa Brankom Lazićem, koji je zaposlen na radio televiziji Republike Srpske, saznaćemo i kako gleda na dokumentarce i zašto je izabrao da se bavi baš njima, kako je na red posle filmova o Branku Ćopiću, Dušku Trifunoviću i Jadranki Stojković došla i ovako neobična tema. Sa Brankom Lazićem razgovarala sam pre dva dana na Palićkom filmskom festivalu, pa čujmo. Danas sa nama i Branko Lazić. Došao je na festival na Paliću da predstavi svoj vrlo neobičan film. O tome ćemo danas. Evo, pred sam ovaj razgovor me je pitao da li skupljam magnete za frižider i jedan mi poklonio. Zašto to kažem? Zato što te trice, sitnice, magneti i uspomene na neka mesta gde smo bili ili možda, nažalost, nismo, ako nam prijatelji donesu tako nešto, su u vezi sa ovim vašim dokumentarcem. Ovaj dokumentarac ima vrlo jednostavnu, ali neobičnu potku, odnosno polazište. To je šta sve ljudi stavljaju na svoje retrovizore, u svoja kola, i tako ste i formalno i filozofski osmislili ovaj film, snimljen na, i sniman na raznim meridijanima. Kako ste se dosetili upravo ovoga? Jer čini mi se da kreativni ljudi u dokolici vrlo često dođu do nekih vrlo bizarnih, interesantnih ideja, ali i retko kojih sprovede.
1: Pa do ove ideje došlo prije nekih 7-8, možda i više godina, a ostala je u glavi. Kad smo kolega i ja gledali na TV-u jedan prilog o afganistanskom izbjeglici koji je iz Afganistana došao do Berlina, i onda je on onako u šali rekao, možeš zamisliti šta je sve taj čovjek vidio od Afganistana do Berlina, a išao je autostopom na retrovizorima auta u kojima je autostopirao. I to je meni negdje ostalo u glavi. I onda se desila korona. I onda u koroni valjda da ne možeš nigdje da ideš, a ja volim da putujem i posao mi je takav da putujem. Počneš da razmišljaš o tome i kreneš da istražuješ. I onda sam krenuo da istražujem na YouTube-u. Poslije nekoliko dana algoritam je prepoznao šta mene interesuje i počeo da mi nudi nevjerovatne stvari. Od toga da od tih raznoraznih snimaka Boost Ubera, afganistanskih ili ne znam nije indijskih, i onda sam ja to počeo da obrađujem kao ideju, poslao jedan mail, nažalost imamo ogromnu dijasporu i ljude od Australije do Aljaske, i onda su mi ljudi počeli da snimaju i šalju. I onda sam ja još svojim kolegama na poslu, a radim u firmi televiziji gdje imam skoro 40 snimatelja, tako da su i oni putujući svugdje donosili razno razne snimke. I to je postala jedna onako zanimljiva zezancija, obsesija. I poslije nekog vremena sam ja to počeo da nekako klasifikujem, da stavljam u neke emotivne foldere, u nekakve foldere koji ih te različite stvari objedinjuju. Znači, od emocije do onog, recimo, folder zastave ili ovaj, navijači, ljubav, mržnja. Po emocijama sam ih čak razvrstavao. I onda pri jedno, dvije godine smo našli neki novac na jednom fondu kod nas i krenuli da montiramo. I onda je nastao film koji traje 57 minuta, koji govori o ovom svijetu danas i koji ga na jedan šašav način iz jednog veoma zanimljivog ugla opisuje. To je jedna globalna priča nastala od Južne Amerike, Afrike, Indije, Pakistana, Bangladeša, snimaka iz cijele Evrope. Ajde da kažemo, volim da kažem da je to priča o, široka priča o cijelom svijetu iz jednog veoma krupnog kadra.
0: Da li ste možda krenuli od sebe? Šta vi držite u svojim kolima? Evo, sinoć ste došli na festival i bili ste vrlo umorni, hteli samo da se odmorite i pomislila sam u tom trenutku šta li ovaj čovek vozi ili šta je njegov simbol, amblem, šta stoji u njegovim kolima?
1: Ja nisam vozač, ja ne vozim.
0: Takođe.
1: Nisam vozač i to je jedna veoma zanimljiva stvar, ali prelazim hiljade kilometara sa drugim vozačima i oni su vozači, ja koncentrisan na neke sasvim druge stvari. On mora da gleda gdje vozi, šta vozi, retrovizor i volan, brzina, zvuk motora i svega ostalog. Međutim, kad niste vozač, kad ste suvozač i kada krenete u tu duge nekakve vožnje, onda to, taj zvuk auta i puta djelujem pomalo na mene onako hipnotički, opuštajuće, i onda počnete drugačije da percipirate ovaj, ono što to vas okružuje. Posmatrate svijet drugačije i počnete da primjećujete neke male, sitne stvari. Znači, onda da je isti simbol, sa jedne strane granice može da bude ponos, a sa druge strane granice može da bude sramota ili opasnost ili šta god. I samo jednim prelaskom granice jedan te isti simbol mijenja značenje. I onda ovaj, počnete o tome da razmišljate i na taj način da na neki način ovaj, pravite priču.
0: To nisu samo osveživači vazduha i krstići. Tu ima i kuca, tahićanki, nekih igračaka koje su zaista neverovatne, kao iz neke kolekcije. I šta vas je tu najviše iznenadilo? I naravno, svi ti artefakti imaju svoju unutrašnju simboliku za tog ko vozi.
1: To su sve nekakvi mikrosvjetovi koji ljudi stavljaju ispred sebe. To znači nije samo ono što visi na retrovizoru, nego i ono što stoji ispred vas. Razno razne stvari, ono što nas definiše, ono što govori o nama, o našim identitetima, ljubavi, mržnji, o onome što nas čini sigurnim dok idemo ka nečemu što je nepoznato. Mene ono što je najviše fasciniralo iz ovog našeg ugla je to je ono što ljudi stavljaju ispred sebe u Indiji, Nepalu ili ne znam ni ja, u razno raznim tim čudnim zemljama, neobičnim nama dalekim zemljama, gdje su ti potpuno nesigurni putevi, ovaj, gdje maltene sveštenik ulazi u autobus i ima molitvu prije ulaska, poslije ulaska, u stvari ulaska u autobus za putnike koji idu, jer su putevi takvi da nikad ne znaš da li ćeš da završiš taj put. To je priča o ovom svijetu i nekim tim, kroz neke te male identitete, kroz ono što nas čini ljudima i ono što mislimo da nas predstavlja.
0: Šta vas je tu najviše iznenadilo? Evo sad pomenuli ste te molitve, ali ljudi skupljaju razne artefakte sa svojih putovanja, pa to su neka pera,

0: religijski simbole ili neke vrste pripadnosti. Da odmah da se definišujemo ko smo i šta smo. Da one...
1: Fudbalski klub.
0: Tako je, tako je. Da, to je ono, otprilike, mi na taj način predstavljamo se u svijetu. Međutim, meni su bili zanimljivi ti nekakvi mikrosvjetovi koji su ljudi gradili unutar tih auta, koji su onako bili veoma individualni, znate, gdje svako imao, ima jedna žena koja je imala desetak stvari obišenih i ona je imala priču za svaki od tih simbola. Znači, jedna je mali bio nagrada na nekom pecanju, takmičenju za pecanje i ona je praktično sve neke lijepe događaje je stavljala i neke na taj retrovizor. Znači ona puno provodi u tom autu i onda prosto je to nešto znači. Ili nekim našim, to recimo ima cijela jedna nevjerovatna zajednica naših vozača kamiona u Americi i čak i u ovim nordijskim zemljama. I oni su neka vrsta celebritija, vlogera na internetu koji imaju nevjerovatnu gledanost na internetu i onda oni i prosto provode veći dio svog života u tom kamionu. Oni su tu napravili nekakve svoje i privatne male oltare i porodične priče i priče to o njima samima. Oni se na taj način identifikuju prema svijetu.
1: Kako ste izabrali taj formalni estetski plan da to skoro uvek, da ne bude odstupanja, iako ih ima u nekoliko segmenata, da to uvek bude taj pogled vozača?
0: A to je bila suštinska, to je bila početna ideja. Znači, ovu priču vi kao temu možete da odradite na stotine načina. Neko bi uzeo pa napravio priče sa tim ljudima. Ja sam išao da probam da napravim film koji bi govorio filmskim jezikom. Prije svega Pokret i vrijeme. Znači, to je film. I taj neki krupni kadar. To je ono što film izdvaja od ostalih umjetnosti i razno raznih verzija medija, hajde da kažemo. Ja odmah na početku sam znao da će da film bude pokretu i da ću da pustim ljude da pričaju sami, ono, ako ima neko da priča sami, znači da ja ne tumačim stvarnost, ja je samo u ovom slučaju predstavljam. Ili eventualno suprostavljam jedne drugima na taj način što recimo stavite pod jednu karikaturnu verziju muzike Oda radosti, a vi stavite svašta, nešto što čini radost u ovom svijetu, nekim ljudima naravno. Tako da odmah u startu sam znao da će to da bude iz tog ugla i da je to neki moj ugao, znači filmu road movie u pokretu. I to je onda definisalo masu stvari kasnije koje sam imao ili problema, jer sam ja recimo imao 1200 snimaka. I to mi je onda apsolutno olakšalo i način na koji ću kasnije da radim montažu, to jest i dramaturški pristup filmu.

0: Branko Lazić danas sa nama, reditelj. Pomenuli ste svoj svakodnevni posao. To je posao u televiziji koji je kao i ovaj moj dnevni posao i iziskuje i strpljenja, ali jednu određenu dinamiku, dakle biti u pokretu, raditi, razmišljati, no ono što je možda i važnije, to su vaši dokumentarni filmovi. Mislim da se naši slušalci setit će se filma o Jadranki Stojaković. To je ono što je bilo na našim prostorima relativno skoro.
1: Pa ja sam već 36 godina u medijima. Zadnjih 10 godina se intenzivno bavim dokumentarnim filmom i na tome sam veoma zahvalan, jer po mom mišljenju nakon 36 godina u medijima, bar je moje tako mišljenje, jedino ono što ostane su ti dokumentarni filmovi, jer ovo je posao iz dana u dana i sad već iz sata u satu, koji se mijenja i koji ono što sad već radimo sutra će da bude apsolutno prošlost i zastarjelo, ajde da kažemo potrošeno. I to ono što sam ja našao da je nešto što u što vrijedi investirati svoje vrijeme, svoje emocije, svoj trud je dokumentarni film. I nekako se potrefilo da, eto, u zadnjih 10 godina sam radio dosta biografski dokumentarni filmova o Branku Ćopiću, o Jadranki Stojaković i podosta sam ih radio, izvinjavam se, baš onako mozak mi je sad malo stao. I volim da ih radim, volim da ih pričam, te vrste priča na jedan malo drugačiji način, malo više slušajući te ljudi. Naravno, radim ih iz perspektive ovog vremena i kritički taj neki odnos prema recimo tim nekim Duško Trifunović, jedan veoma, veoma drag meni dokumentarni film koji sam radio o Duško Trifunoviću. I to je nešto što mi u ovom poslu daje smisao.
0: Ali evo, sve tri osobe koje ste pomenuli su osobe koje volimo, koje nema ko ne voli. Ove tri osobe koje ste pomenuli i zaista zaslužuju da imaju o sebi dokumentarni film, ali upravo zbog toga čini se da krećete iz nečega što je pozitivno, afirmativno, nešto što, kao što kažete, kritički, apsolutno, i u dokumentarnom filmu je to i neminovno, vrlo često i potrebno, ali da, ono što je ta prva nijansa, to je ljubav i poštovanje prema nekom.
1: A ja prije svega idem, ne pokušavam da budem objektivan u dokumentarnom filmu, to je notorna glupost. Ja sam veoma subjektivan u svojim dokumentarnim filmovima, pod jedan. Pod dva, ono što je meni veoma bitno, eto recimo za ove sve tri moja junaka, je da smo ih u jednom momentu zaboravili. I gdje sam ja na neki način posle nekog vremena želio da Branka Ćopića zbog ideoloških stvari, Trifunovića zbog opet nekih ratno-ideoloških stvari, razne stvari, Jadranku smo prosto u jednom momentu izbrisali iz naših života, a bila je veoma bitan dio popularne kulture u bivše zemlje. I ja sam na neki način želio da te ljude vratim u fokus, ali na neki jedan drugačiji način da posmatramo, deideologiziran način da posmatramo ono što su oni stvarali. Da ih očistim od tih nekakvih repova, hajde da kažemo ideologija i ostalih naslaga koje su bile na njima, kao što je kod Branka Ćopića, koji je bio definisan kao partizanski pisac, isključivo, ili kao pisac za djecu, a nije bio pisac samo za djecu, bio je veoma, veoma ozbiljan pisac. Tako da, to je bio jedan fin izazov i na kraju sam bio veoma zadovoljan sa tim filmovima. Ovaj film koji sam sad radio, Plastični bogovi ogledalo, je nešto sasvim drugačije. I prosto mi je u jednom momentu trebao taj odmak u kreativnom smislu. Biografski filmovi, ipak morate da poštujete to što radite i čovjeka koje gradite. Ovo je jedna apsolutna sloboda bila, mogli ste da se igrate. I u krajnjem slučaju, kada radite biografski film o nekomu, to je ipak film o nekomu. Ovaj film je više moj.
0: Da, i evo sad, upravo dok mi govorimo, jedna velika i prelepa izložba Ježeva kućica je iz Beograda otišla u Zagreb. A ako govorimo o Jadranki Stojaković, setila sam se jednog divnog termina, kao što imamo Bosa Novu, postoji termin kovanica Bosna Nova zbog njenih zbog aranžmana u jednom trenutku na jednom njenom albumu koji su podsjećali na Bosna Novu, a šta reći o Dušku Trifunoviću, evo potrudit ćemo se da i ovoj današnjoj emisiji bude muzike i Duškove i njegovih stihova zapravo i Jadrankinih. Ali ako govorimo baš o autorskom dokumentarnom filmu koji ste pomenuli, gde ima i mnogo više slobode, kao da nikome ne dugujete ništa nego se igrate, šta imate novo na umu, jer stalno stvarate nešto za televiziju Republike Srpske, ili tako, ali šta novo smišljate i koje su vaše teme ili teme pronalazite u hodu?
1: Ponekad u hodu, ali uglavnom sam ja dopustio da teme pronalaze mene. Jednostavno neke stvari nalete, ja već imam dovoljno izoštrena čula i neke stvari primjećujem na nekak malo drugačiji način, tako da opustim se pa ćemo da vidimo šta će da bude. Ja sad trenutno idem na festivale sa ovim filmom, trenutno sam u postprodukciji, to jest montaži jednog drugog filma koji također stvaram skoro 10 godina. Pratio sam kako jedna trojica mojih drugara bez ikakvog novca snimaju dugometražni igrani film u ruševinama jedne fabrike u Banja Luci. Oni su taj igrani film završili, međutim to snimanje je trajalo 7 godina i oni su prosto imali razno razne i uspone i padove u životu, i to je film o jednoj nevjerovatnoj želji za stvaranjem, u stvari. Taj film će se zvati Second Hand film, treba da bude gotov za neka 3 mjeseca, a još jedan film je u fazi, hajde da kažemo, pisanja ideje. I vidjet ćemo, to je dovoljno za ovih idućih godinu dana.

0: Slušajte Klub 2, a danas i razgovor sa dokumentaristom Brankom Lazićem. Govorimo o njegovom filmu prikazanom na upravo završenom 33. festivalu evropskog filma Palić. Važno je samo napomenuti da je pomenute magnete, od kojih sam ja jedan i dobila, kao i celokupni vizualni identitet plakata za ovaj film kreirao čuveni strip crtač Aleksandar Zograf. No, slušamo Branka Lazića i u narednih desetak minuta. I u trećem segmentu današnje emisije Branko Lazić sa nama. Nalazimo se na Paliću, na festivalu sa velikom tradicijom, 33 godine, nagrada Lifka koju su dobili ljudi koji su možda najvažniji ljudi u evropskom filmu, a poduži je spisak. Šta su za vas festivali? Da li volite da idete na festivali? Gde vas je sve put odveo najdalje sa vašim dokumentarnim filmovima? Možda baš na neka mesta uzbudljiva kao ona iz vašeg filma, neku egzotiku?
1: Nekada filmove pratim, nekada ne pratim, to je prosto finansijska stvar. Ovaj jedan film koji sam radio je završio je u Peru.
0: Da li ste išli?
1: Nisam, nažalost, ne mogu sebi da oprostim, ali nisam mogao da se organizujem. Filmovi idu svugdje, jer dokumentarni filmovi su jedan zanimljiv novi trend. Idem na festivale, volim da idem na festivale, upoznajem neke nove ljude, vidim neke veoma zanimljive filmove, učim, slušam, gledam, svugde sam bio, uglavnom u Evropi, a da je recimo bio jedan veoma zanimljiv festival u Kataru, Al Jazeera je pravila jedan veoma zanimljiv festival i tamo sam išao sa svojim filmom. Rusija, tamo Kina je sada jedna veoma zanimljiva destinacija i Indija za dokumentarni film. To onako zvuči šašovo, ali to su dvije ogromne zemlje koje imaju ogromne filmske industrije i oni polažu sada veoma pažnju na dokumentarni film. Tako da moguće čak da ću tamo da završim. Volim da idem na festivali i veoma mi je drago što sam ovde na Paliću, jer je ovo jedan veoma ozbiljan festival. Jedan od rijetkih koji je preostao u regionu da sa poštovanjem se odnosi prema filmu.
0: A šta volite u dokumentarnom filmu inače i kako ocenjujete domaći dokumentarni film ili dokumentarni film sa ovih naših prostora?

0: šire, da kažem, jugoslovenskih?
1: Pa, Hrvati imaju jako, veoma jako dokumentaristiku. Srbija ima problem što, recimo, je to periodično. Recimo, svake 2-3 godine se pojavi nekoliko dobrih filmova i ovaj, ima tu veoma zanimljivih estetika. Volim, recimo, ono što radi Boris Mitić, međutim, on zbilja, njemu treba 7 godina da napravi jedan film, tako da otprilike čekamo. Mislim da uskoro treba da bude jedan ovaj njegov novi film. Ima veoma zanimljivih filmova. Mislim da ono što kreativni dokumentarni film na regionu radi je veoma zanimljivo za gledat, ali najbolje to rade trenutno u Hrvatskoj. Iz prostog razloga što je njihov filmski centar ili kako se već zove fond uložio veliku količinu novca u to da edukuje svoje autore, da ih šalje na festivale, da lobira za njih i da predstavljaju te svoje filmove na najvećim festivalima u svijetu. To ulaganje koje traje već 10 godina je donijelo rezultati i oni zbilja imaju neverovatno dobre filmove u zadnjih nekoliko godina.
0: Kako je to u Republici Srpskoj i da li se oslanjate na ono što je produkcija televizije u kojoj radite?
1: To je sad počelo da se mijenja. Ja sam na televiziji zato što je televizija jedina do sada imala novac i sredstva i resurse da uopšte radi produkciju ozbiljnih dokumentarnih filmova. Sad prije 5 godina se pojavio audiovizualni centar Republike Srpske i počeo je da finansira dokumentarne filmove, istina ne sa nekim velikim sredstvima, pristojno, ali je to za početak sasvim ok. I eto, mislim da su do sada urađeni neki 5-6 dokumentaraca, dugometražnih, i mislim da ide ka zanimljivom putu. Ono što je veoma bitno, a to je da recimo autori, i ono što nedostaje, da autori iz Republike Srpske dođu na festivale, vide kako sve ljudi i na kakvim estetikama se bave, na koji način pristupaju dokumentarnom filmu, da jednostavno te neke stvari probaju da urade ili ne da kopiraju, nego prosto da vide gdje se estetika novog dokumentarnog filma kreće. Znači da to nije samo Netflix i HBO i ono što se nalazi na streaming servisima, nego da je festivalski i dokumentarni, moderni dokumentarni film nešto veoma zanimljivo i nešto što ja uopšte ne bi odvajao od onoga i ne bi stavljao u folder ovo je igrani film, ovo je dokumentarni film. To je zbilja film i to je...
0: Film je film i obuzme vas, o njemu razmišljate danima posle ili mesecima ili ih pamtite ceo život. Pošto smo na festivalu na kome su sve vrste i podvrste filmova, pošto je ipak većina dobitnika Livke, to su autori igranih filmova, šta je tu vaša šolja čaja? Kakve vi filmove volite generalno?
1: Da, ja valim kvalitetne igrane, dokumentarne filmove. Sad, pravno vam kažem, ne bi ja volio da to ono, da stavljam u neke žanrove. Ja volim dobar film, ba, ako on mene emotivno dotakne, mene apsolutno ne interesuje da li je on crtani, igrani ili dokumentarni film. A ovdje na festivalu, ako sam ja dobro razumio, mislim da je jednu od nagrada dobio i Pavlikovski. Pavlikovski je počeo kao dokumentarista. Njegov dokumentarni film koji je onako malo kontroverzan, koji je on radio za, mislim, za BBC, Srpski ep, je nevjerovatan. On i dan danas nevjerovatno dobro urađen film i koji naravno izaziva kontroverze. I ali on je počeo kao dokumentarista i to dobar.
0: Da li ste možda imali sreću da pogledate novi film Pavlikovskog, Otočbina?
1: Da bude, tek treba da bude i vjerojatno ću da ga gledam na Sarajevo Film Festival.
0: Tako je, idete sad u Sarajevo, možda sa ovim filmom, ili tako, ili...
1: Filmom, ali iću na Sarajevo Film Festival, ako budem sve dobro izorganizovao, mislim da ću da idem na Sarajevo Film Festival.
0: I koje su vam sledeće destinacije sa ovim filmom, da li imate nešto potvrđeno, gde idete?
1: Idemo na Ihlavu, to je skoro sigurno, pa ćemo da vidimo da li će film ovaj da se prikaže na Martovskom festivalu koji trebao da bude u septembru.
0: To su nonsensi ove naše sredine.
1: Jeste, ali dobro, zvuči zanimljivo, Martovski festival koji se dešava u septembru. Mislim, ono, to samo može kod nas.
0: Jeste, ovo je prostor paradoksa, ali i u tome valja pronaći neku radost i nešto komično, nešto neobično ili bizarno, kao što je i u vašem.

0: vašem filmu koji promovišete. Za kraj, iako je meni jasno pojašnjenje naslova, te plastične, plastični bogovi koji nam nekad znače, koji su Amajlije, koji imaju neku i metafizičku dimenziju, kako biste njih pojasnili i ta ogledala u kojima se ogledamo i mi, a i oni?
1: Kako mislite, kako bi ih pojasnio? Ne želim ništa da pojašnjavam.
0: Dakle, neka ljudi gledaju film.
1: Tako je, tako. Ne želim ja da tumačim, ne želim da pojašnjavam i mi objašnjavam, ne želim da čak i namećem. Ovo je film koji, znači, vraću se na jednu stvar. Nama je nametnuta priča da se mi moramo da bavimo, znači, da se globalnim i temama, da treba i mogu da se bave samo Amerikanci i Britanci svojih produkcija. I nama, dokumentaristima iz, ajde da kažemo, ovih zemalja, je rečeno, ono, na neki način preporučeno bavite se lokalnim temama. Mislim, zašto bi se bavio samo lokalnim temama? Ja sam našao ugor kako da se bavim cijelim svijetom iz jednog zanimljivog ugla. Ne, ali ga ne želim nametati svoje mišljenje, ne želim ga tumačiti, ne želim davati recept za razmišljanje. Prosto ljudi mislim da samo trebaju da pogledaju film i da imaju, eto, neki novi ugao gledanja svijeta.
0: Branko, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i što ste učestvovali u emisiji Klub 2 i želimo vam da uživate na ovom festivalu, na različitim drugim meridijanima, ali ono što je najvažnije je da uživate u stvaranju.
1: Hvala vam puno, uživam u stvaranju i uživaću.
0: Hvala.

Slušali ste Klub 2, za danas je za vas radila ženska ekipa Marija Vidić, Marija Kodelja, Jasmina Mihajlović i Ana Vučković-Denčić, a za kraj takođe tri žene Pupini Sisters.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija i samim tim boljeg investicionog rejtinga za Srbiju. Vučić je najavio niže cene lekova od 1. avgusta, kao i da od septembra penzioneri mogu da očekuju novčanu pomoć, a svi punoletni građani isplatu po 6.000 dinara iz akcionog fonda. Naveo je i da je optimista kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečana promocija oficira počinje u 10 časova i bit će održana u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane pošto su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči istakao je da Iran neće biti podređen Sjedinjenim američkim državama, niti će tolerisati jezik pretnji. Američki predsjednik Donald Trump kaže kako ne veruje da Kina ili Rusija učestvuju u iranskom sukobu, ali je upozorio da bi, ako se umešaju, to bilo veoma loše za njih. Ujedinjene nacije pozvale su na evakuaciju 6.000 mornara zarobljenih u Ormuskom Moreozu. Vreme danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. 6 sati i 3 minuta počinjemo jutarnji program Novi dan na talasima drugog programa Radio Beograda, nakon vesti koje smo upravo čuli. Danas je subota, 25. juli, sa vama smo do 8 sati. Ja sam Dragana Veljković, u tonskoj režiji našeg programa je Ivana Marković. Muziku za ovo jutro odabrala je Jasmina Mihajlović. Sveže jutro u Srbiji, najniža temperatura jutros izmerena na Koponiku i Sjenici svega 5 stepeni, u ostalim krajevima zemlje između 9 i 15, koliko je i u Beogradu i Negotinu, po zvaničnim merenjima. I ove poslednje julske subote u ovoj godini zajedno ćemo prošetati Srbijom, zahvaljujući zapisima naših kolega iz dopisničke mreže RTS-a. Ugostit ćemo zanimljive sagovornike, a u prvom satu i naša tema: da li je upotreba električnih cigara štetna i šta duvanski dim čini našim plućima. Za početak, rubrika Dogodilo se na današnji dan, naravno nakon muzike. Dobro jutro.

0: Vojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju kao gimnazijalac, sledeći ideje o stvaranju Jugoslavije, priključio se organizaciji Mlada Bosna. Slušamo sećanje Ljubice Princip, nekadašnje kustosa u Muzeju Mlade Bosne u Sarajevu iz 1988. godine.
1: Gavrilo je bio čutljiv tih mladić. Uveče kad se njegovi drugovi sastajali i raspravljali o ruskim piscima, Gavrilo bi ulazio posljednji, slušao bi iz zažarenih očiju. To što je preživljavao, kupio je u sebi, ne odajući nikome. Bio je mali rastom, živih vatrenih očiju. Volio je Jelenu. Bila je to idealna ljubav. Na knjizi koju je najviše volio i čitao je, a koja se kasnije našla kod Bore Jevtića, napisao je svojom rukom Jelena, Jelena, Jelena, Jelena.
0: 25. jula 1914. godine srpska vlada odbila je ultimatum koji je Austro-Ugarska uputila povodom sarajevskog atentata. Nezadovoljan uslovnim prihvatanjem dokumenta, austro-ugarski poslanik napustio je Beograd i time su prekinuti diplomatski odnosi dve zemlje. Tri dana kasnije Austro-Ugarska je telegramom objavila rat Srbiji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6.18 na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana, poštovani slušalci, idemo na polja lavande. Naime, Novosađanin Nikola Lukičić bavi se organskom proizvodnjom lavande na potpuno jedinstven način. U gajanju lavande pomaže mu robot Spasoje, koga je sam konstruisao, a u ovom periodu njegovu plantažu obiđe 1000 ljudi, kažu. Priču sa polja lavandi donosi nam Dušan Miletić.
1: Na svojoj dedovini, koja je, kaže, bila zaparložena, pre 10 godina zasadio je prvu lavandu. Učio je na greškama i polako širio zasade. Danas je zadovoljan jer postoji velika potražnja za buketima koje pravi, ali ne krije da proizvodnja traži potpunu posvećenost i nova ulaganja.
2: Krvav je to dinar, nije to jednostavno, s obzirom da mesec i po dana traje cvetanje lavande i u tih mesec i po dana mi svakodnevno beremo i pravimo te bukete sveže lavande koje se trudimo da distribuiramo u što većem broju. Problem je naći ljude koji mogu da pomognu u samoj berbi.
1: Ova biljka posebno je cenjena u kozmetici, kulinarstvu, farmaciji, a prva je asocijacija na eterična ulja koja se prave od njenog cveta.
3: Buketi sa ovoga polja mirišu domovima Novog Sada i Beograda, a tokom vikenda plantaža postaje prava turistička atrakcija. Dešava se da u jednom danu ugosti i do 100 ljudi koji samo žele jednu fotografiju za uspomenu.
1: Međutim, ne privlači pažnju samo lavanda, već i Nikolin robot, kojeg je konstruisao nakon što mu se jedna od tradicionalnih mašina prevrnula zbog nagiba terena. Robotu je dao nadimak Spasoje, jer mu je u mnogim fazama značajno olakšao rad na imanju.
2: I od tog momenta pa nadalje mi smo u konstantnom razvoju. Zadatak ima da koristi alate koji možda već neko ima kod sebe za male voćarske traktore. Znači košenje, prskanje, freziranje i tako neke radnje koje se najčešće dešavaju na terenu, ali opet kažem malo zahtevnijem terenu. Da li je nagib ili kad su vremenski uslovi loši, sunce, možete se sa daljine da sa preciznošću upravljate tom mašinom.
1: Već 5 godina za svojim timom unapređuje agrorobota. Novi model, tvrdi, značajno štedi vreme, gorivo, trud i novac poljoprivredniku. Za ovaj izum svojevremeno je osvojio i 3. nagradu na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, a danas njegove funkcije najbolje prezentuje upravo na polju lavande. Pa između redova cvetova omiljenih pčelama i drugim oprašivačima često provoza Spasoja, koji se nekako već odomaćio u ovom ambijentu fruškogorskih padina.

0: par tête et tous la gueule par terre.
1: Subotnje jutro, 25. juli, jutro s temperature od 5 stepeni koliko je izmereno na Koponiku i Sjenici do oko 15 koliko je i u Beogradu. Nastavljamo započetim stazama, nastavljamo da istražujemo skrivene kutke naše prelepe zemlje. Od sredine jula gosti Zlatibora mogu stručne vodiče da upoznaju planinu kroz priču i šetnju. Sa Zlatibora javila se Natalija Vidić.
2: Prirodne lepote, bogatu istoriju i tradiciju Zlatne planine gosti svih generacija sada mogu istražiti kroz tri šetnje koje organizuje turistička organizacija Zlatibor uz pomoć Čajetinske opštine, a više šetnjama će nam reći Nevena Majstorović iz turističke organizacije. Pa Nevena, gde su staze kojim se šeta, kada se organizuju i šta je zapravo cilj tih šetnje?
3: Za sve zainteresovane goste mi smo pripremili tri različite šetnje. Prva šetnja je šetnja Zlatibor kroz priču i korak, koja vodi goste kroz centar Zlatibora i zapravo je to edukativna tura gde se gosti mogu upoznati sa nekim istorijski značajnim mestima i pričom o razvoju Zlatibora i zlatiborskog turizma. Druga šetnja je šetnja stazom zdravlja do spomenika na vrhu Šumatnog brda i to je prilika da gosti čuju nešto više o tome šta je Ruža vetrova, o lekovitosti zlatiborskog vazduha i zašto je značajno za zdravlje boraviti i odmarati na Zlatiboru. I treća je planinarska tura i to je prava prilika da goste izvedemo iz centra Zlatibora, da obiđu okolne vrhove i da dožive Zlatibor na jedan drugačiji način. Ono što je bitno da istaknemo je da su sve ove šetnje potpuno besplatne, mogu im se pridružiti svi zainteresovani gosti. Šetnje su utorkom, četvrtkom i subotom. Polazi se ispred info centra turističke organizacije Zlatibor na Kraljevom trgu.
2: A šta im je zapravo cilj?
3: Cilj je da gostima pružimo jedan dodatni sadržaj i priliku da planinu dožive na jedan potpuno drugačiji način uz pratnju stručnih licenciranih turističkih i planinarskih vodiča. Prilika je da se kroz boravak u prirodi, kroz aktivnosti, kroz druženje upozna šta sve Zlatibor zapravo nudi i kakva je lepota cele naše planine.
2: Hvala Nevena. Dakle, prva šetnja je već u subotu u 9 sati stazom zdravlja, uveče je i edukativna šetnja i to je eto zaista fantastična prilika da se na autentičan način upoznate sa našom najposećenijom planinom na kojoj je tokom leta i bogat kulturno-zabavni program. To je posebnost Zlatibora.

0: 6.28, poštovani slušalci, jedna priča i ne služi nam baš na časti, ne možemo da se ponosimo njoj, ali evo o čemu se radi. Arheološki lokalitet Anine u Ćelijama kod Lajkovca, koji se intenzivno istražuje 20 godina i koji je primer najbolje sačuvane ruralne arhitekture rimskog perioda, oštetile su za sada nepoznate osobe. Arheolog Radivoj Arsić ističe da je šteta ogromna i da je oštećeno nešto što je bilo originalno i autentično. Kristina Jevremović, pomoćnik tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u UBU, podseća na zakonske kazne za izvršioce ovakvog krivičnog dela. O svemu detaljnije u reportaži Slađane Vasiljević.
1: Kalderma na ulazu u vilu Rustiku s kraja 3. i početka 4. veka oštećena je na arheološkom lokalitetu Anine u Ćelijama kod Lajkovca. Vidljivi su tragovi korišćenja detektora za metal. U rimskom kupatilu porušeni su delovi zidova. Za sada nepoznati učinioci krivičnog dela, ostatke veoma očuvanog podnog grejanja toplim vazduhom nisu oštetili.
2: Nematerijalna šteta je nemerljiva, a materijalna može da se izmeri približno oko vrednosti od 1.000.000 dinara, s tim što je tu uložen ogroman rad i trud, pre svega u istraživanja 20-godišnja, pa posle i dugogodišnju konzervaciju. Tako da su ovi ljudi svojom budalaštinom naneli ogromnu štetu, u smislu da su oštetili nešto što je bilo originalno, što nije plod konzervatorskog postupka, nego je bukvalno samo od strane nas, konzervatora, sanirano i dovedeno u situaciju da može da bude prezentovano posmatračima.
1: Lokalitet na kilometar od ušća Ljiga u Kolubaru, nadomak Ibarske magistrale, ne čini samo vila imućnog posednika, već i žitnica i ekonomski objekti koji su služili kao sabirni centar hrane za rimske legije na Dunavu, na latinskom Anona Militaris. Za istragu o oštećenju Anina nadležna je policija u Lajkovcu i Osnovno javno tužilaštvo u UBU.
3: Možemo sada reći na osnovu svih prikupljenih dokaza i tragova da je NN učinilac ili više njih u ovom konkretnom slučaju izvršio krivično delo neovlašćeno izvođenje arheoloških radova i krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari. Što se tiče samih krivičnih sankcija za ova krivična dela, možemo reći da je zakonodavac bio izuzetno strog, pa za oba ova krivična dela propisuje kazne zatvora do čak 5 godina, a za prvo krivično delo kao sporednu propisuje i novčanu kaznu. Neretko mi čujemo da u praksi neko prodaje ili kupuje te uređaje za istraživanje ili, na primjer, detektore metala i sam u tip kupovina i prodaja tih uređaja jeste u slobodnoj prodaji, da kažem, jeste legalna. Ali korišćenje tih uređaja u cilju potrage arheoloških predmeta je u stvari izvršenje krivičnog dela i kažnjivo je.
1: Ministarstvo kulture Srbije u poslednjoj deceniji ulaže u istraživanje i konzervaciju lokaliteta Anine, koji ima veliki turistički potencijal zbog svoje pozicije.

I dok, poštovani slušalci, u Evropi, konkretno u Španiji i Francuskoj, besne požari, kod nas sveže jutro, na Koponiku, Sjenici 5 stepeni jutros, a u Beogradu oko 15, koliko je u većini gradova naše zemlje. U vlažnost vazduha u Beogradu 63%, vazdušni pritisak 990 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Eto, to su neki podaci o vremenskim uslovima danas, ovog 25. jula. A idemo sa temom našeg jutra u prvom satu, koliko je pušenje štetno za zdravlje, zašto su od pušenja možda i gore

0: elektronske cigarete, saznaćemo iz razgovora Mustafe Skenderija sa doktorkom Milenom Trninić-Stanković, pulmologom u dispanzeru za plućne bolesti u Nišu.
1: Statistika kaže da smo u vrhu Evrope po broju pušača, ali iza brojki stoje stvarni ljudi koji bukvalno ostaju bez daha. O tome šta dugogodišnji pušački staž radi našim plućima, razgovaramo sa doktorkom Milenom Trninić-Stanković, pulmološkinjom koja svakoga dana na prvoj liniji odbrane vodi borbu za ljudski dah.
2: Evo da podelim iz moje prakse iskustvo koje nažalost nije tako prijatno i lepo, ali pratimo svetske trendove i tu smo zaista u vrhu. Smatra se da otprilike negde, kako u Evropi i svetu, tako i kod nas, oko 40% naših pacijenata koji dođu ovde, što je široka celokupna populacija, čine pušači. Mi radimo sa punoletnim stanovništvom i ta brojka od 40 zaista jeste značajna. Možda blagu prednost imaju žene, ali ne previše. Dakle, bolest zavisnosti, pušenje predstavlja ozbiljan problem jer su posledice veoma brojne, različite i ni malo prijatne.
1: Istraživanja i kliničke prakse u svetu i kod nas pokazuju da se starosna granica pomera ka sve mlađoj populaciji. Rano oštećenje pluća i hronična oboljenja vezana za duvan sve češće se dijagnostikuju kod mlađih odraslih osoba, pa čak i kod trudnica.
2: Pušenje jeste jedan od glavnih razloga koji je dokazan u bolestima kao što su karcinom, kao što je hronična opstruktivna bolest pluća i druge bolesti opstruktivne pluća takođe imaju uzrok u pušenju, a i samo zagađenje kojem smo, bez obzira da li smo pušači ili ne izloženi, čini da se ta granica pomera ranije i ranije, jer se zna da i deca, trudnica koje puše, su pod većim rizikom i da obolevaju i da imaju slabiji kvalitet pluća i da dolazi do iznenadne i prevremene smrti kod trudnica pušača i kasnije sve ovo što udišemo čini da je kvalitet pluća slabiji, da dolazi do oštećenja, tako da se te promjene javljaju sve ranije i ranije.
1: Poricanje je neretko prva reakcija kada se pojave prvi simptomi posledica pušenja. Spektar štetnih pozdravlja otrova u duvanskom dimu je velik. Kada se primete prvi simptomi, često je bolest u podmakloj fazi, kaže doktorka Trninić-Stanković.
2: Sam duvanski dim ima u sebi preko 4000 različitih otrova. Od toga su 4 bojna. Ima i nikotin koji stvara zavisnost, ima i ugljen monoksid, ono što je šire poznato, koji deluje i dosta pogubno na same krvne sudove, tako da pušenje ne izaziva samo bolesti pluća. Tu je bolesti kardiovaskularnog sistema, srca, svi organi mogu da i jesu zahvaćeni. Ta štetnost vezana za pluća se odnosi pre svega udarno u početku kao jedan iritans koji iritira pluća i ona stvaraju veću količinu sekreta pokušavajući da se očiste i da izbace, tako da pušači smatraju to je moj normalan pušački kašalj, bez obzira što nisu svesni da je to odbrambena reakcija, iscrpljujući na taj način svoje rezerve, a s druge strane dolazi do oštećenja i epitela disenjih puteva, veziva, elastičnosti, zato se su bronhije i oštećene, slabije mogu da se otvore, dolazi do suženja. Praktično, ti početni stadijumi jesu neprimetni. I onda pacijent u jednom trenutku kaže, kada krenu prvi simptomi u smislu zamaranja, otežanog disanja, naročito pri penjanju, povremeno kašalj, pa ja imam godine, pa ja sam se možda malo ugojio i ne prepozna se, a bolest definitivno odmiče i onda kada dođemo do dijagnoze, bude već tada potrebe za redovnom terapijom.
1: Smanjeni dotok kiseonika u organizam nema samo posljedice na pluća. Svim organima je kiseonik neophodan za pravilan rad. Šta se tačno dešava ne samo sa plućima, već i ostalim organima, u nastavku doktorka Trninić-Stanković objašnjava.
2: Biti dugogodišnji pušač ne znači automatski da će se razviti bolest. Samo je veći potencijal i za hroničnu opstruktivnu bolest i za karcinom pluća. To su definitivno bolesti kod kojih jeste dokazano da pušenje ima veliki uzrok. Kada su suženi disanji putevi, manje kiseonika ulazi u organizam, na taj način ceo organizam pati. Kada nema dovoljno kiseonika kroz samu smanjenu količinu vazduha koja se unosi, onda distribucija krvi koja se, i razmena kiseonika koja se obavlja u plućima,

0: Znači da dalje za sve ćelije organizma ima manje kiseonika, slabije rade. Organizam kao da stari, bez obzira koliko god ima pacijent godina, na neki način je ceo organizam u stanju hipoksije, kako mi to kažemo, odnosno smanjene koncentracije kiseonika. Tako da i mozak ne može da radi onom brzinom kojom bi radio. Znači, da bi funkcionisao i mozak i srce, svaki organ, neophodna je dovoljna koncentracija kiseonika. Kada nema dovoljno kiseonika, organizam se brani tako što usporava organizam, usporava potrošnju, a pacijent to osjeća kao brže zamaranje. Znači, kroz jedan simptom koji može da bude apsolutno posledica različitih bolesti, i bolesti štitne žlezde i srca i anemije, brzo zamaranje, odnosno nedostatak vazduha, jeste simptom. U ovom slučaju to je razlog zašto pacijenti i ne prepoznaju. I onda kroz tu smanjenu aktivnost organizma, kroz usporavanje, sam organizam štedi taj kiseonik do koga je došao.
1: Poslednjih godina klasične cigarete dobile su konkurenciju. Tržište je preplavljeno elektronskim cigaretama, vejpovima i uređajima koji zagrevaju duvan. Reklamiraju se kao manje štetna alternativa. Šta o tome kaže zvanična medicina i da li su pluća bezbedna ako nema klasičnog dima?
0: Sve studije su pokazale da tu apsolutno je čista hemija. U klasičnoj cigareti možda ima i malo duvana, ovde nema ničeg i već se formiraju sindromi Evili, kako se zove, za oštećenje, nova bolest oštećenja disajnih puteva kod naglog i intenzivnog korišćenja elektronskih cigareta, tako da ništa novo nisu doneli, prosto to je više jedna estetska iluzija čoveka da živi zdravije ako ne puši klasičnu cigaretu, ako taj dim nije onaj klasičan. Međutim, ništa novo i ništa dobro kroz nove vidove pušenja, a da to nisu klasične cigarete, nismo dobili.
1: Statistika nas plaši, ali nikada nije kasno da se donese odluka koja produžava život. Svaki dan bez duvanskog dima je pobeda za vaša pluća. Da li je taj trenutni prividni mir koji kupujemo duvanskim dimom vredan vazduha koji vam može zafaliti sutra? Zapitajte se kada sledeći put posegnete za upaljačem.

0: 6.47.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsednik Aleksandar Vučić. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija, što, kako je ocenio, predstavlja veliku šansu za domaću privredu. Najavio je da od septembra svi punoletni građani mogu da očekuju novčanu pomoć po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda. Optimista je kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečana promocija oficira biće održana u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Prenos svečanosti je na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Vlasti na jugozapadu Francuske naredile su evakuaciju poluostrva Cap Fer na obali Atlantika zbog požara koji je zahvatio više od 12.500 hektara šume. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. Vreme posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura od 24 do 29 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas 25. juli u izveštaju Nevene Živanović.
2: U Srbiji posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura u intervalu 24 do 29 stepeni. U Beogradu takođe posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni.
0: Pratili ste vesti, naredne u 7.55.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Ulazimo u drugi sat našeg zajedničaranja i za početak ovog bloka jedna zanimljiva tema, još interesantniji gost i jedno lepo putovanje do daleke nam Rusije. Naime, prošle godine, od 29. maja do 6. juna, grupa srpskih vrhunskih stručnjaka oftalmologa bila je u poseti Rusiji. Među njima je bio i profesor dr. Miloš Jovanović, univerzitetski profesor, bivši načelnik odeljenja za traumatologiju oka i osnivač specijalističke ordinacije Elixir Med, sada Elixir Kaluga. Iako je profesor Jovanović i ranije odlazio u Moskvu i Rusiju, putovanje 2025. godine ostavilo je na njega poseban utisak i doživljaj, te je po povratku u zemlju na nagovor i podršku supruge Branke napisao i objavio knjigu Uspomene iz Rusije. Knjiga je, rekli bismo, spoj putopisne proze, neka vrsta dnevnika koji je vođen u toku boravka u Rusiji, ličnih promišljanja o kulturnom i duhovnom bogatstvu i lepoti zemlje, čije je bogatstvo, kako nam je poznato iz prošlih vremena, a čini se da nismo ni sada daleko od toga, bilo mamac i predmet pohlepe velikih osvajača i cilj mnogih započetih ratova. Samo mali delić toga, a čini se da je i to ogromno, zapisano je u knjizi gospodina Miloša Jovanovića Uspomene iz Rusije. Gospodin Miloš Jovanović je, pogađate poštovani slušalci, jutros sa nama. Profesore Jovanoviću, dobrodošli.
1: Hvala vam. Hvala vam na tim lepim reči i moram reći da dok sam vas slušao, prosto sam uživao. Toliko lepih reči nisam očekivao, da budem iskren. I o meni, a i o knjizi. I hvala vam još jedan put.
0: Tragom knjige, naša saznanja počinju u Međunarodno-naučno-tehničkom kompleksu Mikrohirurgija oka Fjodor u Kalugi. Saradnja između specijalne oftalmološke bolnice Elixir i ove ustanove je dugogodišnja. Kako je došlo do te saradnje?
1: Ta saradnja je zaista dugogodišnja, već 3,5 decenije. Ja bih rekao, vrlo uspešna saradnja. Instituti Fjodorov u Rusiji su nešto posebno. Od uvek bile i sada. To je veliki oftalmološki, znači, kompleks koji ima 11 takvih centara u čitavoj Rusiji, a jedan od tih centara jeste i u Kalugi. I saradnja između Elixira u Novom Sadu i Kalugi je dugogodišnja i veoma uspešna. Zašto kažem veoma uspešna? Zato što veliki broj naših pacijenata, na desetine hiljada za to vreme su bili na pregledu, ali su bili i u Kalugi, znači, na operaciji oka, vršne su veoma složene operacije oka, a danas se najveći broj tih operacija oka obavlja u Novom Sadu, upravo od strane ruskih oftalmohiruga, a ruski oftalmohirugi su veoma poznati u svetu.
0: Da kažemo, a i to saznajemo čitajući vašu knjigu Uspomene iz Rusije, da je kroz program U Kalugu po bolji vid, koji je osmislila dugogodišnja glavna urednica časopisa Elixir, gospođa Ruža Subotić, prošlo mnogo srpskih državljana i izlečilo se.
1: Jeste, apsolutno. Mislim da je prava sreća što je jedna takva osoba kao što je gospođa Ruža Subotić postojala. I danas ta saradnja, upravo najviše zahvaljujući njoj, se održava i ja mislim da će se ona održavati još dugo, dugo, na sreću naših pacijenata.
0: A taj program još uvek živi, ili tako?
1: Živi, kako da ne, živi, znači, i danas. I to, kažem, po istom principu, jedan određeni broj naših pacijenata odlazi u organizaciji Elixira, odlazi u Kalugu, operiše se, ali se najveći broj tih pacijenata operiše danas u Novom Sadu, jer je Novi Sad izuzetno dobro, Elixir je opremljen najsavremenijom aparaturom, a ovo je ekskluzivno što ću sada otkriti, otvara se i jedna nova bolnica Elixira i Kaluge na Zlatiboru, tako da će biti, znači, i tu jedan, pa tako da kažem, jedan veliki centar, oftalmološki centar koji će pomoći našim pacijentima.
0: Samo da nas podsjetite, koje bolesti oka sve se leče u tom centru i u okviru tog programa?
1: Kad se govori o bolestima oka, bolesti oka, iako je oko mali organ, oko je svega 7 grama našeg ukupnog tela ili 375. deo površine čovečijeg tela, ali su bolesti oka mnogo češće i povrede oka su veoma česte, tako da oči zahtevaju i kontrolne preglede, ali znači i lečenje. A ovo kad ste me pitali koje bolesti, najčešće se spominje to i sami, verovatno svakodnevno slušate, operacija katarakte, zatim operacija glaukoma, ali i još mnogo složenije operacije na zadnjem segmentu oka koje se vrše laserom, koje se vrše ultrazvukom, recimo kod dijabetičara, kod, moramo spomenuti i tumore oka, jer u oku postoji tumor, i različite, znači drugo oboljenje. Oka da ih sada ne nabrajam jer ih je mnogo.
0: Profesor Jovanoviću, znamo da je glukom nasledna bolest uglavnom. Može li se glukom potpuno otkloniti operacijom?
1: To je jedno vrlo često pitanje i vrlo dobro pitanje i mislim da uvek treba odgovarati na njega. Dva najčešće oboljenja očna o kojima se govori, to su katarakte i glaukom. Oba dovode do smanjenja vida, postepeno do smanjenja vida. I dok se katarakta veoma uspešno leči operacijom, pre svega operacijom, nikakvim kapima, nikakvim znači mastima, jer je to samo gubljenje vremena, već kada stigne vreme za operaciju, onda se znači to veoma uspešno leči i vid se vraća na normalne vrednosti. Međutim, glaukom je nešto sasvim drugo. Glaukom ili, kako je u narodu poznato, povišeni očni pritisak, koji je praćen povišenim očnim pritiskom, dovodi do oštećenja vidnog živca i dok sam rekao malo pre, kod katarakte pri operaciji vraća se vide normalne vrednosti, nažalost kod glaukoma mi pri operaciji, odnosno pri započinjenju lečenja, zaustavljamo bolest na onom nivou na kom je zatičemo, odnosno ako je vid opao do određene znači granice, onda lečenje samo zaustavljamo dalje opadanje vida, ne možemo da vratimo onaj prejašnji vid, jer je stradao vidni živac, a nervna vlaka se ne obnavljaju. Zato je veoma važno glaukom na vreme dijagnostikovati, na vreme započeti lečenje, u početku je to medikamentno, pre svega kapima, a kasnije, u kasnijoj fazi može se raditi operacija i to veoma uspešno se znači radi operacija. Naravno, radi se kod nas, radi se u Eliksiru, radi se ovde u Rusi i u čitavom svetu. Pardon, rekli ste mi nasledno. Jeste, jedan od predisponirajućih faktora za dijagnostikovanje, da ne kaže za nastanak, nego za dijagnostikovanje glaukoma, jeste uvek pitanje da li je neko u porodici bolovo od glaukoma. Jer ako je neko bolovo od glaukoma, onda postoji dosta visoka verovatnoća da će i neko iz krvnog srodstva te osobe dobiti znači glaukom, pa čak i u mlađem znači životnom dobu. Zato je važno da one osobe čiji su roditelji izgubili vid ili imaju oslabljen vid zbog glaukoma, na vreme odu na kontrolni pregled.
0: Da se vratimo knjizi Uspomene iz Rusije koju ste napisali, koja nas je jutros okupila. Pored upoznavanja sa institucijom Fjodor u Kalugi, u okviru tog dela knjige podsjećate nas na lik i delo Svjetoslava Nikolajevića Fjodorova.
1: Fjodorova, tačno.
0: Ajde nas i sada podsjetite. I naše slušalce.
1: Fjodorov je jedan veliki svetski oftalmolog. Ono što je najvažnije, on je bio jedan od prvih u svetu, a u Rusiji svakako prvi oftalmolog koji je pronašao intraokularno sočivo. Što znači intraokularno sočivo? Mi smo ranije, kad bi smo operisali kataraktu, mi smo nosili one debele naočare ispred, morali smo da nosimo jer bez toga se nije videlo, kao piksle ispred, znači očiju. Onda posle toga naišla je era i nova tehnologija, pa smo nosili umjesto naočara kontaktna sočiva. A onda nakon toga pronađena su ta intraokularna sočiva. Sočiva koje se ugrađuju u samo oko u toku operacije i one katarakte i one ostaju trajno do kraja života. E, upravo jedan od tvoraca tih intraokularnih sočiva je Fjodorov. Pa zar je malo?
0: Dva dana boravka u Kalugi, kažete u knjizi, ostavilo je mnogo utisaka na vas, a posebno vas je impresionirao Kaluški univerzitet? Kažete da je to savremeni hram nauke.
1: Apsolutno. To je jedan zaista veliki univerzitet, nova zgrada koja deluje ovako impresivno i može se reći da je to za takav jedan grad, pa ja bih rekao manji grad, jer to je grad za tako veliku Rusiju, spada u manje gradove, ali impresivan univerzitet, odnosno kako oni kažu, primio nas je tada i njihov rektor, predstavlja hram nauke. Zašto hram nauke? Zato što na tom univerzitetu postoje mnogi fakulteti, između ostalih, znači i medicinski fakultet,

0: Poštovani slušalci, slušate Jutro Novi dan, Radio Beograda 2. Sa nama jutros profesor dr. Miloš Jovanović, oftalmolog. Govorimo o njegovim uspomenama na prošlogodišnju posetu Rusiji, koje je opisao u knjizi Uspomene iz Rusije. Bilo je mnogo stručnih sastanaka i rasprava tokom vašeg boravka, ali ste se vi u knjizi zadržali uglavnom na organizovane izlete i posete kulturnim institucijama. Moskva je, iako ste vi više puta boravili u tom gradu, na vas sada ostavila, kako kažete, još lepši utisak nego ranije, iako se osjećaju posledice sankcija usled rata sa Ukrajinom.
1: Jeste. Zaista dobro ste rekli, ja sam više puta bio u Moskvi, pre svega na stručnoj razmeni i na njihovim univerzitetima, pa na institutu Fjodorov, pa onda institut Helmholtz i drugim njihovim institutima, i uvek sam se vraćao sa lepim uspomenima. Međutim, sada kada sam bio, Moskva je, mora da priznam, ostavila na mene kao grad još lepši utisak. Verovatno zato što smo bili u prilici

da se u toku ta dva dana boravka, znači u Moskvi, prošetamo i okolo i da vidimo neke znamenitosti Moskve koje ja tada nisam bio u prilici da vidim. Recimo, jedan od tih jeste Caricino, njihovo kultno mesto, znači Carice znači Katarine. Ali ono što je na mene ostavilo utisak što se tiče Moskve, to je sad jedan veliki, ogroman velegrad.

0: automobila, sa novim, znači, zgradama, ali kad kažem sa novim zgradama i sa onim starim koje su ostaju sećanje na raniji, znači, period Rusije i tako dalje. Bili smo u prilici da posetimo Kremlj, toliko puta sam, znači, posetio Kremlj. Druge, znači, znamenitosti, večnu vatru, zatim različite crkve, tako da je sve to bilo predivno videti još jedan put.
1: Kada pominjate Caričino, tu ste morali fijakerom da idete, koliko je to ogroman prostor i koliko tu ima prostor toga da se obiđe, je li tako?
0: To je ogroman prostor, bilo je nas poprično, tačnije bilo je nas u toj grupi 20-oro, ali ja ne znam da li da mogu da kažem na moju sreću ili suprotno toga, ja spadam u starije ljude i sa gospođom Ružom, koju smo malo pre pominjali, za nas smo uzeli vozić i vozili smo se vozom, ostali su išli pešice, da ne, to je veliko prostranstvo, tu ima jako veliki broj parkova, zatim vodopada, zatim palata, jedna recimo predivna palata, i to je posebno palata carice Katarine. I onda jedna stvar je ostavila ovako na utisak na mene, a to je kustos nam mi objasnila. Kaže, 10 godina je taj grad radio miljenik arhitekta carice Katarine. Ona ni jedan puta nije navratila da vidi izgradnju, i kad je sve to bilo završeno, onda je ona došla, ušla sama u svoju palatu, koja je sada gledajući predivna, a onda je izašla iz palate, ja ovo slobodno pričam jer i nama slobodno govoreno pred čitavom masom ljudi, kad je izašla iz palate, rekla je, pa ko ovde živi, ko će moći ovde da živi? Posle toga ta palata i veliki deo je porušen, renoviran, i po istorijskim podacima ona više nikada nije došla i nikada nije živjela u Caričinu.
1: Sankt Peterburg je po vašim uspomenama jedan od najlepših, ako ne i najlepši grad na svetu, a i mnogi od nas koji nisu bili tamo žele da barem jednom u životu posete taj predivan grad. Bogatstvo arhitekture, 400 muzeja, najpoznatiji Ermitraž. Potrebno je 8 godina da biste obišli i zaustavili se samo minut pored svakog eksponata, saznajemo iz vaše knjige u Ermitražu. Tajna Ćilibarske sobe, Katarinine palate u Carskom selu, koja zaokuplja znatiželju i misli istraživača više od 20 godina, bele noći, samo 75 sunčanih dana, tokom godine 22 mosta preko reke Neve i 342 preko kanala. Biti deo takvog prostora, makar i na par dana, je sigurno bio nesvakidašnji doživljaj čak i za vas.
0: Apsolutno. Vi ste sad izrekli vrlo interesantne stvari koje ću ja neke, znači, ponoviti, pa neke, znači, potvrditi. Recimo ovo, rekli ste da u knjizi piše 75 sunčanih dana. To je baš tako. To nam je, sa tim nas je upoznala ovaj vodič koji nas je sačekala na aerodromu. A onda kad smo se rastajali, ja sam nju pitao da li smo mi te dane potrošili, i najveći deo tih dana, jer svih tih dana koliko smo mi bili u Sankt Petersburgu, 5-6 dana, bilo je sunčano, svih dana je bilo sunčano, a onda je ona na to odgovorila, ne, niste vi potrošili, vi ste nam još doneli nove sunčane dane. Sankt Peterburg je zaista jedan divan grad, ali ja mislim da sam ja to napisao u knjizi, koliko god se meni Sankt Peterburg dopada, toliko se još više dopada mojoj supruzi. Ja sam u knjizi čak napisao da imam jednu obavezu da je sad posle ovog odvedem da se upozna, jer tamo zaista čovek može da uživa. Pa kako da ne uživa ako su tamo uživali i mnogi poznate ličnosti. U knjizi stoji, recimo, tamo je bio i Puškin, tamo su bili, recimo, i Lomonosov, tamo su bili Dostojevski, recimo, interesantno, Dostojevski je u Sankt Peterburgu promenio 22 stana, znači, bio malo...
1: Ali on je to tamo pisao nekim drugim, nekim delovima grada, koji baš i nisu ovako sjajni i raskošni, jel?
0: Potpuno ste u pravu, utoliko pre što sam ja nedavno po ne znam koji drugi ili treći put slijedio.

0: pročitao njegovu knjigu Zločin i kazna, tako da se da sam video i Raskolnikova i sve ostalo ovo što ste sad pomenuli.
1: I o svakom detalju, o svem onome što ste posetili u Sankt Peterburgu, pišete sa mnogo emocija, sa mnogo oduševljenja. Ipak, da li postoji nešto što vas je posebno impresioniralo u tom gradu?
0: Mnoge stvari su ostavile snažan utisak na mene, ali ono što je neobično, to je jedne noći sa ruskim prijateljima, koji su bili stalno sa nama, i mogu vam reći da što bili divni ljudi, divno druženje. Oni su nam predložili da odemo noću, tad su počinjale te bele noći, da odemo negde oko jedan sat da vidimo otvaranje mostova na Nevi. Otišli smo, bili pod reke, ne samo mi, bilo je dosta drugo, znači sveta. I u trenutku kada se u jedan sat odižu ti mostovi i otvaraju, a otvaraju se za prolazak velikih brodova, jer manji čamci i manji brodići mogu da prođu ispod mostova, ali ovako za velike brodove, to deluje impresivno. Prosto, kad čovek tu prisustvuje i kad to doživi, to je na mene delovalo ovako, možda najsnažnije, najsnažniji moj utisak za tog puta.
1: Nećemo otkrivati sve priče i sećanja koje su zabeležene u knjizi, da kažemo da je knjiga Uspomene iz Rusije štampana u dvojezičnom izdanju na srpskom i ruskom jeziku, na odličnom papiru, tvrdih korica, bogato ilustrovana fotografijama sa putovanja. Teško da će mnogi od nas moći da otputuju u Rusiju, cene takvih putovanja su više nego duplo skočile zbog rata, ali može da se putuje i čitanjem knjige. Gospodine Jovanoviću, kako i gde može da se nabavi vaša knjiga?
0: Knjiga je nedavno izašla iz štampe. Da, u stvaranju te knjige, pored moje malenkosti, učestvovali su i mnogi drugi ljudi. Znači, pre svega, svi ljudi iz grupe koji su bili na putovanju, kroz davanje određenih fotografija, kroz određene sugestije i tako dalje. Moram da pomenem Branu Momirović, koja je prevodilac na ruski jezik, koja je uložila ogroman trud u stvaranju i izradu te knjige, a onda i sam izdavač, grafičar iz Užica, napravio je knjigu koje je zaista za... E sada, moram da odgovorim na ono pitanje gde možda se navoji. Ona je nedavno izašla iz štampe, tako da ovog trenutka ne mogu da vam kažem gde možda se nabavio, ko će distribuirati. Ja mogu da dam svoj mail, možda pa onda preko mene da saznamo. Moj mail je milosjovanovic951, sve malim slojima, sve zajedno, bez tačke, @monkey.gmail.com.
1: Ostaje nam, gospodine Jovanoviću, da vam se za sada i za ovaj razgovor zahvalimo na vremenu koje ste odvojili za nas i za naše slušalce. Čekamo neku vašu drugu knjigu, možda nastavak kada odete opet u Sankt Peterburg, pa drugi deo.
0: Mnogo hvala na tim lepim rečima, mnogo hvala na svemu u ovome što, o čemu smo naši razgovarali, a što se tiče ovog drugog dela, ostaje i meni da se nadam da će biti.
1: Poštovani slušalci, imali smo priliku da sa profesorom doktorom Milošem Jovanovićem podelimo njegova sećanja na prošlogodišnje stručno, ali i turističko putovanje u Rusiju, koje je on detaljno opisao u knjizi Uspomene iz Rusije.

0: Sinoć je u Knjaževcu dodelom nagrada završena ovogodišnja Timočka lira. Inače, da podsjetimo, nagrada Timočka lira dodeljuje se na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu od 1994. godine za najbolje pesničko ostvarenje. Ovu pesničku nagradu dodeljuje Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih. Na festivalu imaju pravo da učestvuju mladi pesnici do 30 godina bez objavljenih knjiga. Književno stvaralaštvo mladih prezentuje se učešćem 10 mladih pesnika u finalu koji su kao najbolji odabrani po konkursu manifestacije. Tradicionalno pesme najboljih se štampaju u zborniku pesama. A ovogodišnja dobitnica nagrade Timočka lira je 25-godišnja Anđela Vinčić iz Beograda. To je odlučio žiri u sastavu Sonja Milovanović u svojstvu predsednice žirija, Milena Kulić i Marijan Čakarević, posle finalne pesničke večeri koja je, kao što smo rekli, održana sinoć u Domu kulture u Knjaževcu. Izveštava Sara Arsenović-Spajić.
1: Nagrađena pesma tematizuje neobičnu situaciju drugog rođenja lirskog subjekta, tačnije imaginarnog uosećavanja u momenat telesnog dolaska na svet. Zato je figura majke i veza između nje i lirskog ja srne sa smolom u očima, izuzetno snažna i istovremeno veoma nežna. Telesno iskustvo predočeno je arhetipskim simbolima prirode, mitskom povezanošću neba i zemlje i organskom vezom dva bića. Ovo, između ostalog, piše u saopštenju žirija za dodelu nagrade Timočka lira. Mlada pesnikinja Anđela Vinčić kaže da ovo priznanje predstavlja putokaz za dalje. A šta je izdvojilo nagrađenu pesmu? Predsednica žirija Sonja Milovanović.
2: Presudilo je to što je u jednoj kraćoj pesmi, pesmi kraće forme, ova pesnikinja uspela da predstavi različita značenja. Dakle, pesma je slojevita, ona ima neobične simbole, jednu kreativnu zapravo upotrebu arhetipova, ima neobične pesničke slike i istovremeno je otvorena za različita tumačenja upravo zbog takve neobičnosti. A ona pre svega u centar pažnje dovodi, kako i glase jedni stihovi, drugorođenje lirskog subjekta, i kroz to drugorođenje je zapravo predstavljeno jedno uosećavanje telesnog dolaska na svetu, taj moment. I figura majke je tu veoma važna, između majke i lirskog ja, koje, kako kaže, srna sa smolom u očima. Eto jedne neobične pesničke slike, a tu je svakako i to telesno iskustvo kojeg imamo, mogli bismo da kažemo, često u poeziji savremenoj, pa između ostalog i tih finalista na ovom našem konkursu, ali opet ovde je iz jedne neobične perspektive pronađena, odnosno Anđela je uspela da svojim glasom, svojim nekim senzibilitetom prenese ili donese nešto novo na tu, hajde da kažem, već poznatu temu. I zanimljivo je da ta veza nije samo biološka, ona je i duhovna između majke i ćerke, hajde tako da kažem, ili majke i lirskog subjekta. Ima tu patnje, ranjivosti, ali i lepote kao jednog vida iskupljenja, i možda je to zapravo i presudilo, hajde da kažem, ta veza i ta slojevitost da ovo bude i nagrađena pesma.
1: Drugo mesto osvojio je 28-godišnji Aleksa Bošković iz Niša za pesmu Biftek i Beket.
3: Moj prvi primarni utisak negde je da je pesnička scena Srbije u jako dobrim rukama i u jako raznolikim rukama, i to su divni mladi ljudi, i prosto je čast samo biti tu među finalistima na ovako značajnom skupu, a kamoli uzeti bilo koju nagradu, drugu nagradu. Prevazišlo je sva moja očekivanja i ostaće mi u tako lepom sećanju.
1: Sizif, referent za upravne poslove, naslov je pesme Katarine Stevanović iz Beograda, koja je na ovogodišnjem konkursu osvojila treće mesto.
4: Jako mi je drago što sam učestvovala, što sam se napokon odvažila da pošaljem pesme na neki konkurs. Ovo je bio prvi konkurs ikada na koji sam se prijavila. Inače sam nekako, dugo sam pisala ne mogu čak ni da se setim nekog prvog momenta, ali to je uvijek bilo nekako tajno i kao nikome nisam govorila. Uvijek sam mislila da to ništa ne valja. A onda ove godine sam se odlučila da odem na prvo pesničko veče i onda posle toga na radionice poezije. I baš mi je značilo da pričam sa drugim ljudima o stvarima koje sam napisala i da ih izgovaram pred drugim ljudima i onda na kraju da se prijavim na konkurs. Nisam očekivala ništa posebno, ali mi je bilo, kako da kažem, uspeh mi je bio sam po sebi to što sam uopšte se prijavila, pa onda sam mislila da sam 10. kada sam videla, pošto sam bila 10. na listi, pa onda sad još i 3. mislim, šta čovjek više može da poželi.
1: Žiri je posebno pohvalio 12-godišnju Martinu Milosavljević iz Jagodine, najmlađu učesnicu konkursa Timočka Lira, koja je po izboru selektora profesora Boška Suvejđića bila jedna od 10 ovogodišnjih finalista. Članica žirija Milena Kulić kaže da je konkurs za nagradu Timočka Lira pokazatelj da je mlada pesnička scena u našoj zemlji vitalna, te govori o kvalitetu drugonagrađene i treće nagrađene pesme.
5: Pesnici koji su dobili drugu i treću nagradu zaista su po kvalitetu bili veoma blizu, dakle, toj Timočkoj Liri i da nagradu ponesu kući. Ono što je ove godine važno iskazati da su sve pesme zaista bile na visokom nivou i da su sve mogle da budu nagrađene, dakle, nijanse su odlučivale.
1: Podsjetimo, Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije zajednički objavljuju pesničku knjigu prvonagrađenom pesniku, koja će na naredno i 66. smotri stvaralaštva mladih u Knjaževcu i biti predstavljena.

0: Književnik dugogodišnji je glavni urednik humorističko-satiričnog časopisa Jež. Radivoje Bojčić piše kako za odrasle, tako i za decu, objavio je desetak romana i nekoliko zbirki pripovedaka. Napisao je više pozorišnih i TV drama, od kojih su, poštovani slušalci, vama verovatno najpoznatiji Želja zvana Tramvaj i Alođe mobilni. Za svoj rad dobio je gotovo sve moguće značajne nagrade, među njima i nagradu Dragiša Kašiković i nagradu Radoje Domanović za dostignuća u oblasti satire. Njegova dela prevođena su na ruski, bugarski, rumunski, poljski, nemački, makedonski, slovenački, švedski, čak i vijetnamski jezik. Aforizmi Radivoja Bojčića nalaze se u mnogim svetskim antologijama. Gospodin Radivoje Bojčić značajno je ime naše satire i vremena. Poštovani slušalci, naš gost, pretpostavljate, ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2 je gospodin Radivoje Bojčić. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Gospodine Bojčiću, vas nekako po najviše povezujemo sa satiričnim časopisom Jež. Kako ste počeli da pišete za Jež i kako ste došli do pozicije dugogodišnjeg glavnog urednika?
1: Pa za Jež sam počeo da pišem onako kako su počeli da pišu i većina drugih ljudi iz Ježevaca. Prvo u onim studentskim i omladinskim listovima i časopisima, onda 73. sam nekako se dokopao i same redakcije i od tada sam sve vreme vezan za Jež. Znači od 73. do danas to je preko 50 godina. Tako sam postao Ježevac.
0: I koga ste zatekli kad ste došli u redakciju?
1: Kad sam prvi put došao u redakciju Ježa, ja sam mislio da sam na Olimpu. Tamo su sedeli sve sami bogovi. Zevs je bio Rade Ivanović, a tamo su bili Mile Dobrić, Feri Pavlović, Miloš Krnjetin, Alek Marijano, Dragan Rumenčić, Nikola Rudić, Milomir Đuza, Pera Cvić, Emilija Popovski, da ga ne zaboravim svakako. I zaista sam se osjećao kao da sam na Olimpu među bogovima, a ja sam bio čovjek koji je tu zalutao po tadašnjem shvatanju. Ali vremenom sam i ja postao Ježevac.
0: Da podsjetimo naše slušaoce, humoristično-satirične mesečne novine Jež osnovane su 5. januara 1935. godine. Tada su se zvale Ošišani Jež, zato što je to bila aluzija na predratnu cenzuru koja je pred svakog izlaska lista brisala članke koji nisu bili po volji vladara. Posle Drugog svjetskog rata časopis je izlazio pod nazivom Jež i sada je tako izlazi, jer se govorilo da više nema cenzure. Danas Jež izlazi jednomesečno u novinskom izdanju, međutim, od skora on više neće moći tako da se čita, nego će on imati samo svoje elektronsko izdanje.
1: Tako je, Jež, Ošišani Jež je odmah postao pojam, jer je bio za to vreme veoma moderan list, imao je modern marketing. Isto dana kada je se pojavio na ulicama Beograda 5. januara 35. godine, ceo tiraž je prodat, pa je morao bude i doštampavan, a izlazio je na papiru do pre nekoliko dana, 91. godinu. Onda su, nažalost, uslovi za dalje pojavljivanje prestali da postoje. I kad bi se ponovo sad javio, taj pojam Ošišani Jež pojavio bi se danas u vreme kada je kvislinštvo ponovo u modi, on bi se pojavio pod imenom verovatno Bodljiv kao prasa, isto kao kada se 41. godine po prestanku izlaženja Ježer nije želeo da izlazi u okupiranoj Srbiji, u Beogradu pojavilo Bodljiv kao prase, list Nedićevog režima. Ja mislim da bi se taj list danas zvao Bodljiv kao prase.
0: A ne Ošišani Jež.
1: Znači
0: nema cenzure.
1: Nema cenzure, mislim cenzure.
0: To a autocenzure?
1: Autocenzure, pa ne, danas nema ni, da to ne postoji. Pa u vreme ovih društvenih mreža, govoriti o autocenzuri, to potpuno deplasirano i smešno. To ti koji pričaju, ti su rođeni pre 50. godine. O autocenzuri i tako dalje. Na društvenim mreža možete bukvalno da objavite sve što želite. Tamo postoji tok svesti. sve što vam padne na pamet vi objavite i ne, dakle ne postoji nikakva autocenzura, ni autocenzura, ni cenzura.
0: Ali kako je to nekim visokim političarima je bilo zabranjeno u jednom trenutku da koriste društvene mreže?
1: A kome je bilo? Nisam vas čuo, izvinite.
0: Pa recimo Trump nije mogao da koriste društvene
1: on,
0: mreže.
1: Da, on je kao bogataš siroma bio osujećen na Twitteru ili X-u, a odmah je zatim pokrenuo svoju društvenu mrežu koja se zove Truth, ali istina, i pisao je na svojoj društvenoj mreži zaista ono što je hteo. I pošto gledamo i slušamo šta taj čovjek govori, on je pravi učesnik u tom svetu društvenih mreža.
0: Za koga se danas piše satira?
1: Ona ima toliko mali prostor u ovom vremenu da, pa verovatno za njom i ne postoji neka velika potreba, čim je toliko mali prostor. Pa piše se za one koji osjećaju želju da pročitaju nešto iz te sfere, iz tog žanra. To me doprinosi, tom opstanku satire, najviše danas doprinese aforizmi, to je sredstvo koje je prilagođeno dužini koncentracije konzumenata satire, znači nešto priče, romani i tako dalje, za to ljudi danas nemaju ni vremena, ni koncentracije, ni želje da se time bave, pa su aforizmi na neki način pokrili tu oblast koja se zove satira.
0: Da, kao što ste rekli, aforizam je kratka književna forma, čini
1: najkraća
0: se da je omiljena i najčitanija.
1: Iako se omane, nije velika posljedica, ne izaziva velike posljedice, u sljedećem pokušaju bit će bolje i tako gomilaju se, mislim, aforizmi, aforizama danas ima stvari i aforističara. Veliki broj, tako da je tu ponuda stvarno bogata i širok.
0: A koliko su onda aforizmi danas stvarna kritika društva, a koliko ventil kroz koji se pušta svo nezadovoljstvo da ne bi eksplodiralo?
1: Aforizmi su po prirodi kritika društva, ali nije problem u tome koliko ima kritički komponovanih aforizama. Problem je u tome koliki je njihov uticaj na društvo, na koliko oni mogu nešto da promene, da nekog navedu na razmišljenja. Taj uticaj, ne postoji uticaj ni mnogo ozbiljnijih književnih ili umetničkih pokušaja da se nešto promeni, aforizam čini ono na trenutak da čovek onako vjesne mu. Najbolja osobina sad je, trenutno je aforizma to što može da zasmeje.
0: Mislite da više nismo kao društvo u stanju da se smejemo?
1: Pa ja mislim da jesmo, mislim, ali danas se smejemo drugim stvarima. Za smeh je potrebna neka koncentracija, neko vreme, neka, pa čak i talenat, mislim. Talentovani smo kao namrgođeni nego kao duhoviti.
0: Evo kažemo i slažemo se u tome da će aforizam kao jedna kratka forma preživeti i nadživeti sve ostale književne forme možda. Međutim, pitanje je ko će pisati aforizme? Sve manje mladih autora koji pišu.
1: Pa sve manje, pa to isto neki znak. Ako nešto gubi smisao, mladi beže od toga. Međutim, nije kriza u tome. Kriza je u dosadašnjim načinima plasiranja onoga čime se mi bavimo. Ja vam se vraćam ponovo na društvene mreže. Tu ima takvi bisera, a najčešće su anonimni. I to je šteta. Po tome se vidi da smo u ovom poslu jako talentovani kao narod. Tu stvarno ima dosetki dubokih misli, duhovitih, jako mnogo.
0: Da li mislite da aforizmi, kada govorimo o nekoj vrednosti i o nekom trajanju, mogu da zamene, imaju isti efekat kao i satirične priče ili romani?
1: Pa oni imaju, oni su efektniji zato što su kratki i brzo donose rezultat. Međutim, da zamene priču, da zamene roman, to misle samo aforističari.
0: Evo da citiramo književnu kritiku koja kaže sledeće za vaš rad. Bojičić piše prividno, lako, u stilskim figurama, više misleno, zavodljivo, duhovito, kritički, lepršavo, koristeći raznovrsnu leksiku, to kažu kritičari. Zamolimo da nam pročitate neke vaše aforizme, u ovo rekli bismo za mnoge rano, subotnje jutro.
1: Evo, ovi kakvi su, upropastili bi i Švajcarsku. Uopšte ne razumem kako mi ništa nije jasno. u Evropu neće da nas prime jer ne ispunjavaju naše uslove.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Sa nama jutros gospodin Radivoje Bojčić, dramski pisac, scenarista, aforističar, dugogodišnji urednik Ježa, jedinog domaćeg štampanog satiričnog časopisa do skora, a u budući će biti elektronsko izdanje tog časopisa. I kažu da je za opstanak Ježa najzaslužniji upravo gospodin Radivoje Bojčić.
1: Ovo o zaslugama, to bi te zasluge podelio zaista sa svim onim saradnicima koji su godinama potpuno besplatno iz ljubavi radili za Ježa, njih nije malo, i zahvaljujući toj grupi, toj zajednici, mi smo uspevali da ovoliko dugo u potpuno nenormalnim uslovima održimo Jež, koji je kao proizvod, kao fizički, po fizičkom izgledu podsjećao na najbolje svetske časopise, bio je u boji, bio je imao u sadržaju zaista najbolje autore, karikaturiste, pisce, tako da svi mi koji smo bili okupljeni oko njega imamo podjednake zasluge za to što smo dosegli do 91. godine izloženja.
0: Evo mi upravo na stolu i u rukama imamo poslednji, da kažemo, štampani broj Ježa. Da kažemo, ko su saradnici, hoćete li nekog da istaknete posebno?
1: Pa ne bi nešto posebno, zato što ih je jako mnogo, onda nemam vremena da sve pomenem, a bolje da ne pomenem nikog, nego da nekog izostavim. Tu bi zaista pomenuo jedino našeg dobrotvora, našeg, to se danas zove sponzor, ali sponzor je nešto, neko ko ima interesa kada nekoga pomaže. Ovde zaista se radi o dobroturu, jednom reći o gospodinu Slobodanu Filipoviću, vlasniku štamparije Grafiprof, starom Ježevcu, koji je godinama unazad potpuno besplatno štampao ovaj naš list i koji je zaista najzaslužniji što se ta novina pojavila na kiosku.
0: Gospodine Bojčiću, da vas pitamo, kako biste vi procenili sadašnje stanje u našoj aforistici i satiri?
1: Pa aforistika cveta, aforističara je dosta. U pravu ste bili kada ste malo pre primetili da bi bilo dobro da ima više mlađih aforističara. To je oblast satire u kojoj se autori pojavljuju tek najviše tek kad odu u penziju, ali bi bilo dobro da autore imamo i među studentima i među čak srednjoškolcima, što je nekad bio slučaj, i neki od najboljih satiričara danas i aforističara počeli su da pišu još u gimnazijskim danima, tako da mi je to žao, ali s druge strane veliki je broj autora, imam dosta tih književnih večeri, ima nekih festivala, štampe lokalne, ima društvenih mreža i ljudi gledaju da se na neki način ispolje, može se doći do aforizma ko hoće.
0: Kažu da u oblasti satire danas i aforistici u našoj zemlji postoje dva pravca, dve škole. Jedna je novinarska i vas ističu kao predvodnika tog pravca, a ona druga književno-satirična. Šta biste vi rekli?
1: Pa ja ne bi to odvajao, i među onima koji sebe smatraju za autorima te takozvane umetničke satire, ili kako bih je nazvao, ima mnogo aktuelnih aforizama. S druge strane, među ovima koji se bave aktuelnim životom, ima puno aforizama koji su za sva vremena. Tako da tu priču ne bih tako podržao.
0: Koliko među aforističarima vlada lojalna konkurencija i fair play, a koliko ima surevnjivosti?
1: Pa ima surevnjivost kao i u svemu, međutim, uglavnom je to, pa to je, da vam kažem, iskreno govoreći, to je marginalna delatnost. Pisanje aforizama, to je kao igrati u kulturno-umetničkom društvu u kolo. Ljudi sebi pridaju malo veću važnost, a neki malo više nego neki drugi, pa tu i dođe do nekakve surevnjivosti, a najviše se to ogleda prilikom dodeljivanja raznih nagrada, da postoje sumnje da se, ali to nije nažalost samo među aforističarima, kad su u pitanju nagrade i priznanja, tako je i u drugim oblastima, pa čak i kada je reč o najvišim nagradima za kulturu i umetnost. Tako da ima, ali ja mislim da je to u granicama normale.
0: Jednom je neko rekao, ako se umetnosti pojavi dosta novca, onda tu prestaje umetnost.
1: Pa ne znam. Mi smo toga oslobođeni u satiri i aforistici. Mi nemamo tu nikakav upliv, novca nema, tako da možemo s time da budemo zadovoljni. Pa najviša nagrada za satiru, to je Radoje Domanović, koju dodeljuje Udruženje književnika Srbije, je samo jedan papir.
0: Da, novac kvari ljude.
1: Da.
0: Ko je po vašoj proceni trenutno najoštrije satirično pero u srpskoj aforistici? Ima li tako?
1: Ljubo Stojadinović.
0: Zašto?
1: Pa zato što je oštar i što je elokventan i što je talentovan. Tu nema mnogo filozofa. Najjači srpski satiričar je trenutno Ljubo Stojadinović. Kao što je Dušan Petričić najjači karikaturista. I oni su po kvalitetu izjednačeni.
0: Jedna od vaših poslednjih knjiga da sada, Od čukumfona do smartfona, vi kažete da je ta knjiga namenjena deci, međutim svaka knjiga za decu je i za nas odrasle.
1: Pa da, to je knjiga koja je pisana evo, u trenutku kada Francuska zabranjuje upotrebu telefona deci do 15 godina, pojavljuje se i ova knjiga. A knjiga govori o tome kako troje dece radoznale pokušavaju da otkriju odakle su oni došli u situaciju da po ceo dan gledaju telefon i odakle potiče ta njihova sprava, odnosno taj njihov svet, i kreću u potragu i dolaze naravno do Grahama Bela i prvog telefona i tako dalje. Tu se pojavljuje sad i deda i tu se ima nekih generacijskih stvari, ima škole, ima raznih događaja i tako. Do kraja knjige saznajemo zaista kako je tekla ta revolucija od prvog razgovora između Bela i njegovog saradnika Watsona pa do današnjih moćnih telefona, ovih iPhona 17, 18, koji mogu sve.
0: Da, od čukumfona do smartfona, pod naslovom kratak rodoslov mog telefona.
1: Da, pa ima tu.
0: Zašto nam je telefon postao tako neophodan?
1: Moto ove knjige, nekad čovjek nije mogao bez vazduha, vode i hrane, a danas ne može bez vazduha, vode, hrane i telefone. U redu, bez vazduha, vode i hrane možda i može.
0: A na čemu trenutno radite?
1: I trenutno, ja imam i takođe kao jedan pravi matorac na Facebooku svoj zid i na njemu objavim po 4-5 elektronskih grafita svaki dan. To je moj otpor prema pretećem Alzheimeru i prema tim svim demencijama i time se najviše bavim. Razmišljam po nečemu, imam neke stvari koje sam završio nedavno, pa ću to da vidim da će moći ne da se ovaploti. Polako se povlačim iz ovog posla. Za 2-3 dana idem, to me raduje, idem u Pljevlja, tamo je 40 godina od kako je započeti jugoslovenski susret i humor i satire Vuko Bezarević. Ja sam jedan od osnivača tog festivala i nešto što je toliko dugo, ja gde god se pojavim to dugo traje, to je čudo jedno. Evo idem sad na 40 godina. Prvi sam dobitnik tamošnje nagrade Tipar, to je posle postala jedna zaista privlačna nagrada. Ne zbog same nagrade, nego nagradu čine njeni dobitnici. E tu nagradu je dobilo zaista od Matije Bećkovića, Mome Kapora, Dušana Kovačevića, Emira Kusta i tako dalje. Znači, elitna nagrada. I idem to da se malo podsjetim tih dana.
0: Hoćete učestvovati?
1: O, pa da, normalno, nešto ću počitati tamo i to.
0: Niste u nekom žiriju?
1: Ne, u žiriju me to, šta ću ja u žiriju? Pa da me mrze ovi svi. Kad se završi žiriranje, da je žiriju pravu, misle samo dobitnici. Svi ostali ga mrze.
0: Da vas zamolimo za ovu priliku da ovaj razgovor završimo vašim aforizmima, naravno, izbor je na vam.
1: Može. Kakva bre kriza srednjih godina? Ovde je kriza od kolevke pa do groba. Po ovim cenama stanovi su dostupni samo provalnicima. Kuda ide ovaj svet? Najverovatnije na onaj.
0: Gospodine Bojčiću, hvala vam na razgovoru i na vremenu. Za Novi dan Radio Beograda 2 govorio je Radivoje Bojčić, novinar, književnik, satiričar.

Na kraju smo današnje emisije, poštovani slušalci, hvala vam na vremenu i na pažnji. Pozdravljaju vas Marija Kudelja, Jasmina Mihajlović i Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostanete na talasima programa Radio Beograd 2. Svako dobro.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, a u narednom periodu bit će 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija, što, kako je ocenio, predstavlja veliku šansu za domaću privredu. Najavio je da od septembra svi punoletni građani mogu da očekuju novčanu pomoć po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda. Optimista je kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečana promocija oficira biće održana u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Prenos svečanosti je na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Vlasti na jugozapadu Francuske naredile su evakuaciju poluostrva Cap Fer na obali Atlantika zbog požara koji je zahvatio više od 12.500 hektara šume. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. Vreme je posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 63%, vazdušni pritisak 999 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: con anima.
1: Con anima.

Bio ovo odlomak poznat pod nazivom Divljaci iz opere Galantne Indije Jean-Philippa Rameaua. Izvođači su bili omladinski hor iz Pariza i orkestar Ambasadori, a dirigovao je Alexis Kosenko. Ovde se termin Indije odnosi na prekomorska egzotična mesta kao što su Osmansko carstvo, Peru, Persija ili Severna Amerika. A kuriozitet je kako je Rameau komponovao upravo ovaj odlomak. Naime, 1725. u Parizu se pojavio poglavica Agapit Chicago ispred plemena Michigamea, kojeg su francuski naseljenici iz Illinoisa poslali da se susretne s kraljem Lujem 15. i izrazi mu svoju odanost. Chicago i još nekoliko poglavica su potom u parijskom italijanskom pozorištu otplesali nekoliko igara i to je inspirisalo Rameaua. Možemo samo zamisliti kako je to onda izgledalo. S nekom vrstom otrežnjenja i samokritičke spoznaje, Zapad je dakle, kako smatra Philip Kennicott, tek na kraju prošlog milenijuma počeo da sagledava i priznaje greške koje je činio nad domorodačkim stanovništvom prilikom kolonijalnih osvajanja. A što se tiče samog Kolumba i njegovog otkrića, bilo je ipak od samog početka onih koji su objektivno sagledavali ceo poduhvat. Kompozitori i libretisti s druge strane, iako su se mahom trudili da ignorišu te neprijatne istine, ipak su očuvali i čak ritualizovali ceo taj problem. Tako se u operama o otkriću i osvajanju novog sveta podjednako ispoveda i oprašta taj veliki evropski greh kolonijalizma. Novi svet je međutim bio više od jednog veka star kada se na evropskoj sceni pojavila opera, pa i tada je bilo veoma malo referenci na ono što se događalo preko okeana, s obzirom na dominirajuću antičku tematiku. Kada se opera konačno oslobodila svojih preokupacija mitologijom, pojavilo se nekoliko dela u kojima su se tretirali pohodi Kolumba i Kortesa, i to iz pera kompozitora 18. veka, Vivaldija, Paizijela, Sakinija i, što je neobično, Jozefa Mislivečeka. Zakoni tadašnjih konvencionalnih libreta svodili su istorijske ličnosti na dvodimenzionalne, egzotične likove, a istorijske situacije na ljubavne trouglove s nešto malo lokalnog kolorita. Mnoga od ovih dela mogu se svesti na jednostavnu formulu, takozvani sindrom Bellinijeve norme. Pripadnica domorodačkog naroda rastrzana je između lojalnosti sopstvenoj naciji i ljubavi prema civilizovanom osvajaču. Ona mora da se odrekne ili svoje paganske prošlosti ili hrišćanske budućnosti. Nebitno je šta će izabrati jer već predstavlja moralni paradoks. Ili je izdajnik svoje zemlje ili provokacija za hrišćansku etiku. Tako se na kraju ona žrtvuje u nekoj vrsti ritualne kazne. I Montezuma Antonija Vivaldija je delo slične fabule. Ovde je u središtu radnje Montezumina kćerka koja je zaljubljena u Kortesa. Priča se ipak završava happy endom, a zanimljivo je da Vivaldi pokazuje razumevanje puno samilosti za Indijance i njihovog poglavara. Slušamo kako ga tumači bariton Vito Priante uz ansambl Complesso Barocco kojim diriguje Alan Curtis.

Bili su ovo fragmenti opere Fernando Cortes, čiji je autor Gaspare Spontini. Čuli smo prvo ariju Aztečke princeze Amazili u izvođenju Aleksije Vulgaridu i potom Marš vojnika. Spontinijevo delo obilovalo je baletskim scenama baš po ukusu francuske publike. I uopšte u operama o novom svetu, kao što smo videli i kod Rameaua, bilo je zahvalnih scena indijanskih rituala kao egzotičnih slika stranih kultura. Prvi istraživači žalili su što nisu u stanju da opišu neverovatne utiske o novim zemljama i narodima. A eto, nekoliko vekova kasnije, opera je sa svojim spektaklima pritekla u pomoć. Bio je to istovremeno i način da se još jednom samouvereno potvrdi sposobnost Evropljana da sve, pa čak i najudaljenije strane kulture, prevedu na sopstveni jezik. Što se tiče Alberta Franchettija, njegova dela su danas zaboravljena, možda i nepravedno, a njegovo ime se najčešće pominje u vezi s nastankom Toske, čiji je libreto prvo bio ponuđen njemu. Autor opera u Majerberovom stilu, Franchetti je ipak u svom Kristiforu Kolumbu bio u stanju da prevaziđe neke konvencije, posebno što se tiče istorijskog

nasleđa. Tako u jednom trenutku u operi indijanski mudrac uzvikuje: "Divlji Španac smatra sebe žrtvom na našoj sopstvenoj zemlji." Dok u sceni ludila Kolumbo govori: "Avaj, zemlja je natopljena krvlju, a nove obale su njom iscrtane."

Ah, je n'adorerai jamais assez.

0: Beograd 2.
1: Pričali na vašim talasnima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
2: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Danas imam zaista veliku čast i ogromno zadovoljstvo da je sa mnom u studiju doajen radiodrame. Dramski umetnik, glumac Miodrag Mića Milovanov, čovek koji je oblikovao glasom svojim preko 500 radiodrama u produkciji Naše kuće, ali čiji glas smo na ovim talasima donedavno mogli da slušamo i u raznim drugim emisijama, pre svega onim za decu. Gospodine Milovanov, dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, dobro vas našao.
0: Kada sam vas pozvao i najavio vam da ćemo govoriti o radiju, kakvu asocijaciju u vama budi reč radio?
1: Radio je moja velika ljubav, da tako kažem, šta je za mene radio. Radio je ono što kao glumac nisam imao u pozorištu, gde sam bio naravno u angažmanu, u stalnom angažmanu i igrao predstave. Ono što nisam mogao da dobijem u pozorištu, dobio sam na radio. Ja u pozorištu sumnjam da bi mi neko dao da igra Makbeta, a na radiju sam ga igrao. Znači, puno uloga koje sam na radiju radio, nisam mogao da dođem do njih u pozorištu. Da li zato što to jednostavno nije repertoarska politika mog pozorišta? Ja sam bio u Beogradskom dramskom pozorištu.
0: I savremenom pozorištu pre toga.
1: I savremenom pozorištu, tako je. I pozorištu na Terazijama, a sve jedno pozorište. Ali su menjali naslove i menjali su po... Radio je moja velika ljubav, zaista velika ljubav, i volim, vrlo volim da radim na radiju iz razloga profesionalnih, a i ljudskih čisto. Na radiju se srećete i sarađujete sa kolegama s kojima inače nemate priliku da radite, jer su u drugom pozorištu, ili nisu ili jesu, ali su u nekim drugim sferama, tako da se srećemo tu, izmenjujemo iskustva, radimo zajedno, i to je veliko zadovoljstvo, profesionalno, naravno.
0: Gospodine Milovanov, vaš profesor glume bio je Mata Milošević. Mi imamo ovde jednu redovnu rubriku na kraju emisije, zove se Kutija za pamćenje, u kojoj slušamo glasove ljudi sa kojima je razgovarao naš dugogodišnji novinar i urednik Miloš Jeftić, i danas ćemo čuti upravo Matu Miloševića.
1: O, jako mi je drago.
0: Vratite nas malo u to vreme, koliko je radio, koji je tada bio na vrhuncu popularnosti za vreme vaših studija, koliko je pažnje pridavano radio glumi, recimo?
1: Pa ne mogu da kažem da je neka naročita pažnja poklonjena radio glumi. Radio gluma je specifična i zaista je potrebno i obrazovanje za nju. Naravno, najbolje se obrazuje kada radite, kad ste direktno u radu na tom mediju. Moja generacija, ajde kažem, moja generacija je imala predmet radio gluma koju je predavala Mira Trejlović, gospođa Mira Trejlović. I ja ne mogu sad da vam kažem šta smo mi to učili na časovima radio glume. Međutim, pametna Mira Trejlović je nas uzimala na radio kad je režirala neku dramu. Mi smo radili u toj drami, da li malu ili veliku ulogu, sve jedno, i na taj način se školovali. I naravno da su nas tu i tehničari školovali, nas mlade glumce, a i od starijih kolega s kojima smo radili, bardovima, Ljubišom Jovanovićem, Milivojem Živanovićem. Mislim, sve bardovi, teška kategorija pozorišta. Učili smo od njih, krali smo od njih zanat, i tako smo učili radio glumu.
0: Evo, predlažem da u ovom trenutku zastanemo i oslušamo

0: slušnemo neke vaše radio početke, uslovno rečeno. Prva uloga u vašoj fonografiji je nastala nekih 50-ih godina, sredinu, krajem 50-ih. Međutim, 77. Jedna drama Milana Raleta Nikolića, Jesen je vreme, Brzo se smrkava, režirao je Vladimir Plaović. Tako je. I vi ste odigrali jednu zapaženu rolu, pa hajde da oslušnemo.
1: Slušaj, Manojlo.
2: Izvolite, druže, sudija.
1: Drug misli...
2: Koji drug?
1: Kako koji? Pa ovo je onaj čovjek što si ga...
2: Onaj što sam ga vadio iz 750! Onaj što sam ga...
1: Ma da, da.
2: Ma da li je mogućnost? Ha?
1: On je Manojlo.
2: Joj, on. Pa znači preteko, a? Preteko.
1: Dobro, dobro, dede.
2: Pa vidim ja, poznat mi čovjek. Daj. E, daj da te izljubim, daj da te izljubim, brate. E, ništa mi nije smršo, ništa, ni gram. Čak ako nije i malo, a? Pa jes, uležao se. E, slušaj, zgrabim ja tebe lepo za noge. Ova leva, e, toliko si je bio zgrčio da, jel? Priznaj da se nikad nisi vozio na kukuruzu. A, priznaj, a? A? Kukuruz ti spasao život, bre. Pa posle neka kažu da proja, a? Jel nije tako? E, kaži jel nije, a? Aj, kaži jel nije tako? Kaži.
0: Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Podsećam, naš gost je Miodrag Milovanov, dramski umetnik. Možemo li reći radio glumac pre svega, s obzirom na činjenicu da vas ipak i te kako prepoznajemo sa malih ekrana, gledamo na velikom platnu i na pozornici jednako?
3: Pa ja nisam doživeo da me prepoznaju kao radio glumca. Dugo radim na radiju i doživio sam da mi jedan čovjek priđe i kaže: ja vas znam. Kažem: ne, vi mene ne znate, pretpostavim da me gleda u pozorištu. Ne, kaže, ja prepoznajem vaš glas, vi radite na radiju. Znači, prepoznaju ljudi. Mislim, radio je slušan zaista i dan danas je on vrlo slušan. Vi možete da radite, to je stara stvar, bilo koji drugi posao, ne baš bilo koji, ali neki drugi posao slušajući radio, ne smeta vam. Tako da me prepoznaju i po glasu, što je sigurno šira publika nego publika pozorišna, a dobro, sad televizijska jeste nešto što je masovno.
0: A sa druge strane, najveći kompliment glumcu na radiju je da ga prepoznaju upravo po glasu.
3: Ma kako da ne, i meni je, pravo da vam kažem, i zadovoljstvo i čast da radim na Radio Beogradu toliko godina, i zaista to je nešto što ostaje posle vas i što se sluša sve češće, reprize se puštaju, jer se manje snima, manje radi. Čast i zadovoljstvo raditi.
0: Između ostalog, razne nijanse, valeri vaše glasa upotrebljavani su i znali su da prepoznaju reditelji u različitoj službi u radiodramama, tako da ste neretko bivali narator, recimo. Naročito kod Nađe Janjetović i kod njenih režija, vrlo često vam je dodeljivala ulogu tog nekog voditelja kroz dramsku
3: upravo
0: priču.
3: Upravo to, jeste. Ma to je opet neka vrsta, i to je uloga. I to je voditi kao narator, raditi, i to je uloga, i to značajna uloga od vas. Vi dajete i tempo neki emisiji, dajete na interesantnosti, tako da to spada isto u glumački, po meni, u glumački deo posla. I da, radio sam kod Nađe Janjetović, između ostalog radio sam sa njom, puno sam radio, možda čak i najviše sa Nađom. A radio sam i sa onim prethodne generacije, Boda Marković, Darko Tatić, Jokić, mislim, John Đurić. Prošlo je tu puno reditelja. Od svih se učilo, dok smo bili ono mladi. Stani, stoj, probio si, puko si. Ajde ponovo, mislim, stari glumci se malo nerviraju, ovi klinci greše, došao je na brzinu da se...

snimi, ide, ide. To, ali to je bio sve deo posla i sve kad prođe, shvatite da je bilo lepo. Postalo je nešto što se zvalo

0: Emisija Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda. Naš gost, glumac Miodrag Milovanov. Govorili smo najprije o njegovoj ljubavi prema radiju, vezanosti za ovaj zvučni medij, ali nešto i o specifičnostima radio glume. Gospodine Milovanov, koliko je hendikep činjenica da kada niste na sceni nemate, dakle, scenu, nemate kostim, nema nekog mizanscena vidljivog makar, nemate mogućnost mimike, svega onoga što su alati jednog glumca na televiziji, filmu, u pozorištu?
1: Pa jeste. Jeste to, u tome jeste gvint, što kažu, u tome jeste. Na radiju vi se odnosite prema mikrofonu kao prema živom partneru. Počeo od toga najjednostavnijeg, što glumac instinktivno ide ka partneru, okreće se, vodi dijalog, ako nije drugačije režirano, onda gleda partnera, traži kontakt sa partnerom. Na radiju je to nemoguće. Imate ispred sebe mikrofon u koga morate da govorite, a partner je pored vas ili čak i iza vas. I sad kako? Kad ste mladi, vi na snimanju toliko puta pogrešite, jer se instinktivno glumac okrene prema kolegi. Evo ja sad se pokazujem kako se okreće, pa se okrećem mikrofon, od mikrofona. Da. To jeste, ne mogu da kažem problematično, to je deo posla, to je takav medij.
0: Da, specifičnost znači, tog to medija, da.
1: Jeste, i tu treba dočarati. Ja znam, kod Bode Markovića radili smo Alibabu i Četrecka i Duka. Mm-hmm. Četrecka i Duka smo nas dvoje bili. Mislim, to je tako, to je radio.
0: E, odlično. To je dobar slagvort da čujemo jedan odlomak iz radiodrame Baruh, za koju ste nagrađeni plaketom Vitomir Bogić našeg dramskog programa za

0: Najuspešnije glumačko ostvarenje, reč je o jednom projektu Bojana Vorkapića. On je napisao tekst i režirao ga, a o ovome su upravo radio kritičari koje ste pominjali, konkretno Raško Jovanović, napisali jedan tekst koji se zove Majstorije Miodraga Milovanova. Zašto? Zato što ste vi ovde igrali Sebastijana, koji je neka vrsta podvojene ličnosti koji ima svoj alter ego, yes, tako da sve vreme razgovara sa svojom lutkom. Yes. Razumeće naši slušalci da je vaš glas pripada i Sebastijanu i lutki.
1: Yes.
2: Mili moj, šta tu radiš?
3: Baruh, 100 puta sam ti rekao da mene zoveš mili moj. Zvuči otužno.
2: Pa kako da te zovem, mili moj?
3: Ma, ne znam, ne znam, ništa više, ne znam.
2: Ako smem da te pitam, zašto piješ, mili moj?
3: Gadni su mi, maleni, strašno su mi gadni. Premišljao sam se da li da odem na tu glupu konvenciju.
2: A zašto bi tamo išao? Zar želiš tamo da ideš?
3: Želao sam zapravo samo da vidim jesu li zaista opasni kao što se priča. Ne, ne, ne, ne. Oni su, dragi moj Baruh, samo užasno bedni.
2: Zašto su bedni?
3: Zato što laž.
2: Smogli snage, mili moj, smogli snage i reci im to. Ti samo ovde možeš da kažeš ono što zaista misliš.
3: Tako je, maleni, tako. Samo sam ovde slobodan. Pa da, ja ću kroz šalu da upozorim ljude. Shvatit će.
2: Šta će shvatiti?
3: Shvatit će da je sve to samo obmana koju im plasiraju najgori ljudi, kao Rudolf i gori od njega.
0: E da, to je bio odlomak iz radio drame Baruh, koja je i nagrađivana i za koju je naš gost Miodrag Milovanov ovenčan plaketom Vitomir Bogić za najbolje glumačko radio ostvarenje te 2006. godine. No nije ovo jedina radio nagrada, stigla je jedno međunarodno priznanje iz Teherana sa radio festivala i to za Andrićevo pismo 1921. Kako vas iskustva vezuju za realizaciju ove radiodrame i za rad na njoj?
1: Pa, iskustvo to je radilo isto Nađe Njetović. Sa Nađom je uvek bilo lepo raditi. Ona pre svega voli glumce i lepo je sa njom imati jedan odnos profesionalni. Mi smo ostvarili tokom godine i prijateljski odnosi. Mislim, to je Nađa jako dobro uradila, to smo igrali smo kao duo drama, Gojko Šantić i ja. Pa šta znam, u tom trenutku dok smo radili, radite kao i svaki drugi posao, niko ne zna kako će to sad, nismo znali da ćemo dobiti nagradu, to su čak i neke pare bile sitne. Pa bilo je.
0: Ali ovo je dobro pitanje, to što pominete, kad radite, radite kao i svaki drugi posao. Ipak vi ovaj posao na radiju radite vrlo dugo. Mnogi glumci odustaju posle određenog vremena ili posle popularnosti dobijene, ali ne, nije uvek to razlog, odustaju od radija. Zašto glumci odustaju od radija?
1: Pa to je interesantno. Ja sam se uverio više puta da neki, da ne kažem mnogi, značajni glumci, glumci koji imaju svoje mesto i ovaj značaj u pozorišnom životu, na radiju se ne snalaze.
0: Da.
1: I najverovatnije, ne najverovatnije, sigurno je to jedan od razloga zašto takvi glumci napuštaju rad na radiju. Da ne govorim o nekim drugim stvarima, nema ni smisla. Bilo je značajni glumac za pozorišni, Ljubiša Jovanović, Branko Pleša, da ne nabrajem sada, bilo je velikih pozorišnih imena, bilo je i na radiju, i Rade Marković, ne? Ali mnogi značajni pozorišni poslanici su napuštali rad na radiju. Na radiju se nije radilo za pare.
0: Da.
1: Na radiju se radilo iz ljubavi. Mislim, Neki put možda se nekom i učinilo da su mali honorari, pa nije hteo da radi.
0: Vi se ne predajete i sada ćemo čuti odlomak iz radiodrame, dokumentarne radiodrame Ja se nisam predao. Takođe, u režiji Nađe Njetović, ona je autor, reč je o dokumentarno-dramskom programu u kome vi igrate naslovnu ulogu Aleksandra Drženka.
4: 24. novembar 1956.
5: Uzroci bezbojnosti, beskrilnosti, dosadne svakidašnjice naše umetnosti leže uglavnom u tome što autori dela stoje hladni i ravnodušni u istoj ravni sa faktima, sa predmetima svojih dela. Visok misaoni nivo, visina i jasnoća tačke zrenja umetnika majstora i dubina njegovog pogleda na svet pod uplivom 30-godišnje energije ustupili su svoje mesto uskom prakticizmu, malodušnosti i spekulaciji sa realizmom od strane sitnih i bezidejnih gmizavaca. Ni ljubavi, ni strasti nema.

0: Radio Beograd 2.
1: U emisiji Nevidljivi ljudi naš gost je Miodrag Milovanov. Gospodine Milovanov, ono za šta vas vezuje najmlađa generacija naših slušalaca je svakako emisija Dobro jutro, deco. Posle odlaska Miće Tatića, vi ste tri decenije bojili ovu jutarnju emisiju za decu. I kako je to iskustvo i koliko je drugačija uopšte gluma za decu s obzirom na to da ste vi i veliki broj radiodrama za decu igrali?
2: Ja sam igrao veliki broj radiodrama. Ja ne vidim neku razliku u interpretaciji. Mm-hmm. Vašu interpretaciju kako ću tumačiti neki lik ili neki tekst govoriti zavisi i od teksta. Znači, on me upućuje kuda ću i kako ću. I adekvatno tome onda prilagođavate i svoju interpretaciju. Mislim, za decu, stvarati za decu mora se raditi ozbiljno, naravno, kao i za odrasle, možda još i sa većom odgovornošću. Jer deca su sjajna, njima treba privući pažnju i održati pažnju. Znate, dete, ja imam primere iz pozorišta gde dete u svet predstave ustane, kaže meni je dosadno i ide napolje. Mislim, iskreno, čisto i pametno ako hoćete, a ne mi odrasli. Jako rado sam radio za decu. I radio sam neto godinama Dobro jutro deco do pre neki dan, tako reći. Zašto su me skinuli, ne znam, ali nije ni bitno. Dosta treba neki mladi glasovi da dođu. Ja sam radeći na radiju Dobro jutro deco poželao da i da napišem. Tako da sam i za pozorište napisao nekoliko tekstova za decu i režirao i u Kikinskom pozorištu i mislim, rado sam radio za decu, zaista. Lepo je raditi za decu.
1: I dobitnik ste takođe i povelje koja nosi ime Miće Tatića. Šta je ono što ste vi, kada radite takvu vrstu emisije, znači snimanje za Dobro jutro, deco, koga zamišljate sa one druge strane stakla ili iza mikrofona? Kakvo dete? Radoznalo dete? Uspavano dete? Ili dete, nesnađeno dete? Kakvo?
2: Pa zavisi od teksta. Zavisi. Bilo je dugo godina, meni je žao što je skinuto uvod, Andrićev uvod, Dobro jutro, kaže budite se nešto u tom stilu, znam, vi biste još samo 5 minuta, ali imajte na umu da su tajnu ranog ustajanja znali još i mladi, stari Grci. Zato skačite na noge lagane, a mi ćemo vas šastiti jednom lepom pričicom. To je Vlada Andrić napisao taj uvod i baš je lep. To zavisi od vrste teksta, kako, a deca su deca, nema tu ovakve dece i onakve dece. Kad su bunovni, nervozni su, hteli bi još da spavaju, pa ne verujem da ih na silu bude. Ta deca su siročići utrenirani. Ako ustanemo rano ujutro, onda ih vidimo kako ih roditelji vuku za ruku, vode u obdanište. Tako da ne znam da li uspeju da odslušaju u 7 sati celo Dobro jutro. Vode ih na posao.
1: Imam utisak da je ipak ta kratka forma dovoljno efektna i prijemčiva, tako da ih i drži pažnju i toj deci. Evo sada nečega potpuno drugačijeg, što je režirao naš kolega iz dramskog programa Zoran Rangelov, Sve što mi je život poklonio. Igrate jednog starca koji se onako suočava retrospektivno sa svojim životom i zvuči zaista vrlo ubedljivo.
3: Nek pričaju oni šta hoće. Čitao sam i ja nešto o tome, ali mi se sve čini da nemaju oni pojma, ti doktori. Ko bi tebe, Saro moja, ikad mogao da zaboravi? Ko? Ajde, molim te, javi mi se nekako. Makar u snu, pa reci mi ako hoćeš. Ja tebe neću da zaboravim, sigurno. Ne mogu.

0: Jel ima još puno da se ide?
1: Ne, evo, skoro pa smo stigli.
0: Saro.
2: Molim, tata.
0: Lepa mi je soba.
2: Pa ti još nisi ni video svoju sobu.
0: To nema nikakve veze. Ja sam je u svojoj glavi odavno već video i bio u njoj. Još tada sam odlučio da je moja soba lepa. Ima veliki prozor i zavese, bele, lepršave. Taj prozor gleda na drveće, na potok, na cveće, pčele. Gleda na konje u trgu, na suncokrete. Vide se sve škole u kojima sam bio, đaci. Vidim i oca i majku kako mi mašu, nasmejani iz bašte kuće u kojoj sam rođen. Vidim i stariju sestru i svoju svatbu, mladence. Videću svoju mladost i radost i svako veselje koje mi je život poklonio. I kad god budem pogledao kroz taj prozor u mojoj sobi, videću tebe i Saru. Da. Ajmo.
3: Miodrag Milovanov, gost emisije Nevidljivi ljudi. Gospodine Milovanov, evo, u pred kraj našeg razgovora da vas pitam i šta vi očekujete od radija? I kao slušalac i kao autor. Vi ste radiju podarili mnogo, podarili ste mu godine predanog rada i više stotina radiodrama koje su trajno obogatile naš arhiv. A šta vi očekujete od radija i od radija budućnosti?
4: Ništa. Trebalo bi da radio više radi, kako da kažem, da mu se pruža više mogućnosti. Međutim, radio se održao i održat će se. Nije televizija uništila radio. Možda je smanjila broj slušalaca, eventualno, ali televizija ne može da zameni radio. Nikada. Nikada mislim da je radio zaista potreban. On se čuje na planini i na moru ovog trenutka i tamo onaj koji ore njivu u traktoru drži tranzistor. Mislim, radio je svuda prisutan, radio je deo našeg nameštaja u kućama. Bez radija mislim da se ne može.
3: Hvala vam najlepše što ste svoje razmišljanja i neka odsećanja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi i evo za kraj ovog razgovora predlažem da čujemo Čaj u pet Borislava Pekića u adaptaciji Vladimira B. Popovića i režiji Nađe Janjetović, a vi ovde igrate naravno Jermolenka.
4: Hvala vama što ste me zvali.
3: Dame i gospodo, Miodrag Mića Milovanov, gost emisije Nevidljivi ljudi.
0: Da?
5: Kako ti se sviđa Helen?
0: O, krasna dama.
5: S njom smo proveli najlepše popodne u poslednjih godinu dana, jel?
0: Najlepše od kako kupujemo kuću.
5: Od kako se igramo kupovanja kuće.
0: Ja to nisam shvatio kao igru, Noro.
5: Mi nemamo novaca da je kupimo.
0: Ne prebacujem ti, ali to je pre svega tvojom krivicom.
5: Zašto mojom?
0: Zato što nisi htjela da igramo i na berzi.
5: Opa, ja s novcem nemam živce kao ti.
0: Čak i kada ga stvarno ne ulažeš, samo zamišljaš.
5: Ja nisam bila bogata kao ti. Stalo mi je do novca i koga nema.
0: Čekaj, molim te, da li to znači da ti kuću gospođe Hotor ne bi kupila nikad bi imala novac?
5: Pa znaš šta? Prilično je skupa.
0: Pa i nije za ono što pruža, s obzirom na to koliko je stara. Očuvana je u dobrom kraju, na povoljnom mestu. Metro je sasvim blizu.
5: Metro? Pa šta će na metro, mili? Pa mi smo se za kola već skoro pogodili.
0: Ja sam otkazao.
5: Zašto, Jerži, za Boga? Pa smo se lepo zabavljali. Pa nama ni ranije nije smetalo što nemamo novaca da ih i stvarno kupimo.
0: Pa, znaš, činilo mi se da bi ti, kad bismo imali novaca, radije vozila Bentley nego Rover. Pa sam za sredu zakazao posjet u fabrici. Provešćemo ceo dan u prirodi. A možda će nas i provozati unaoko.
5: Ježi, divno, divno. Da znaš kako sam se uželjela vazduha i prostor.
0: Znaš, nekada sam verovao da je sve u tome nešto imati ili nešto moći. a stvarno je važno da samo o tome misliš. Da misliš na sutra. Jer sutra na koje ne misliš, ne postoji. Gde će, na primjer, gospođa Hotorn kad proda kuću?
5: Ja mislim u prirodu. Ja verujem da će ona tići negde na selo.
0: Ne, ne znam. Navikla je da bude okružena ljudima, da na čaju uvek nekog ima. Priroda nije za takav svet. Da, znaš li da se i mi moramo pobrinuti za letovanje?
5: Na koje nećemo otići.
0: Lako je raspitivati se o letovanju na koje možeš otići. Stvar je u tome da se provedeš raspitujući se o letovanju na koje ne možeš da odeš.
5: Da odeš, tako je.
0: Da, evo, imamo ovde neke prospekte Kanarskih ostrova. Pansion je do duše papren.
5: Što nas briga? Šta nas briga?
0: U tome je i prednost siromaštva. Čoveku ništa nije skupo.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Kutija za pamćenje. I vreme je da otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Obećali smo ove subote odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa podsećem profesorom Miodraga Milovanova, našeg centralnog gosta danas, sa glumcem i rediteljem Matom Miloševićem. Reč je o razgovoru koji je vođen za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine, pa da mi najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Matom Miloševićem.
1: Imao sam običaj, i sad imam taj običaj, da o svojim sagovoricima konsultujem ljude koje imam poverenja. Matu Miloševića su predložili tri čoveka. Prvo, Velimir Gligorić, moj prvi sagovornik u ciklusu godinog programa, moj profesor i tada predsednik Akademije nauka i ugledni i pozorišni radnik. Onda predložio mi ga je Hugo Kleine, reditelj, kolegu, što je malo neobično. I predložio mi je, moram da kažem, Eli Finci. I kad sam se javio Mati Miloševiću, to je, mislim, bilo već prošla je godinu dana kako je postala emisija Gost drugog programa, on je prihvatio i mi smo razgovarali o mnogim stvarima. Pre svega, ja sam imao u vidu, i to je bio moj odnos, Mate Milošević je između dva rata i naročito posle Drugog svetskog rata bio je jedna od onih stožera srpskog teatra. On je bio glumac, osnovao je Akademsko pozorište, joj je ugledni glumac, predavao je u toku rata, o tome ćemo voleti da kaže nešto kako je doživio rat, u zarobljeništvu je bio, a posle rata je bio reditelj i profesor. Jednom reču, Mate Milošević je bio ličnost koja se ne bi smela zaboraviti. I zato je dobro što on u kutiji za pamćenje. Dakle, bilo bi mi drago ako možemo da ga čujemo, a snimali smo dva puta u njegovom stanu, njegov taj put od glume do rediteljstva, zatim kako on vidi ulogu, značaj reditelja i glumca, koje svoje puteve smatra važnim. Bilo bi vrlo važno da se čuje kako se on odnosio prema svojim kolegama i prema svom narodu i prema kulturi dok je bio u zarobljeništvu. I razume se, ako nešto možemo da nađemo u vezi sa njegovim ukupnim pogledom na pozorište.
2: Da li su vam đačke predstave otvorile put u teatar ili su one bile uobičajeno generacijsko zanimanje? Šta vas je u stvari dovelo u teatar?
3: Teatar me je dovela bezmerna zaljubljenost u glumu i pozorištu uopšte. Od kad sam počeo da razmišljam o svojoj budućnosti, video sam sebe u teatru. Teatar je usmeravao moje dečije igre, on me je naterao da sa drugovima docnije pravim predstave po kućama, da glumim i režiram. Ta ljubav me odvela u amaterska pozorišta, onda u glumačku školu i najzad u Narodno pozorište. Uopšte, nikada nisam zamišljao sebe ni jednom drugom pozivu van teatra.
2: Kako ste se odlučili za režiju? Je li vam rediteljski posao pružao veće mogućnosti nego glumački rad?
3: Kao mnogi reditelji, pa i pozorišni kritičari, dramski pisci, sufleri i mnogi drugi u pozorištu i oko pozorišta, ja sam najpre želeo da glumim. Ta želja me odvela prvo u amaterizmu, a zatim u profesionalce. U vreme kada se rodila moja ljubav prema glumi, ja nisam ni znao za režiju. Međutim, već moj prvi amaterski pozorišni rad bio je dvostruk. Istina, on je bio namenjen tek nekolicini gledalaca, ali su to ipak bila moja prva uloga i prva režija. Sa nekoliko drugova i drugarica spremio sam Trifkovićevu jednočinku Ljubavno pismo koje sam igrao Vidića. Bilo je to u jednom privatnom stanu. Polovina sobe predstavljala je scenu, a druga polovina gledalište, ispunjeno rođacima i prijateljima. I kako sam tada počeo, tako sam i nastavio da režiram. Najpre po nekim malim kulturnim grupama ili pozorišnim sekcijama raznih društava, da bi docnije produžio Ivu Abraševiću i najzad svirao sam i u svom nekadašnjem akademijskom pozorištu. Ja sam nekako oduvek šire sagledavao predstavu koju sam glumio, nego što je to zahtevala sama moja uloga. Prosto osjećao sam sklonost ka scenskom rešavanju dramskog teksta i ulaženju u sve likove drame i njihovo tumačenje. Moje misli su, čini mi se, već od mojih rediteljskih početaka sve više bile obuzete problemom režije, mada sa nesmanjenom ljubavlju prema glumi.
2: Da li zažalite, makar danas, kad ste dovoljno odmaknuti od mnogih događanja iz sopstvenog života, što niste ostali glumac, odnosno što se niste odmah prihvatili samo režije?
3: Mislim da mi je gluma, pored toga što je bila moja prva pozorišna ljubav, veoma koristila u režiji. Po mojom mišljenju, reditelj, kome glumce nisu samo nužno zlo, već glavni pozorišni činioci, treba da je bar potencijalno glumac, ako već nije nikada glumio. Hoću reći, treba da odlično poznaje i osjeća glumačko stvaranje i sve njegove probleme. Ako ostavim po strani mladalačka neizživljena sanjarenja, onda nema ni uloge ni režije sa kojom bih danas zažalio što nisam ostvario.
2: Kad biste bili u prilici da oformite svoj teatar, za kakav biste se repertoar opredelili? Koje biste glumce i reditelje odabrali?
3: Da bome, nekada sam i ja maštao kako bi bilo divno da mogu da imam svoj teatar. Uvijek sam mislio da bih u njemu prvenstveno prikazivao dela visokih poetskih vrednosti sa izrazitom sceničnošću, najradije talentovanih savremenih dramskih pesnika. Da bome, izabrao bih glumce dorasle toj vrsti glumačkog kazivanja.

0: Ratne godine ste proveli u zarobljeništvu. Da li ste priređivali pozorišne predstave? Šta su one zarobljenici mogle da znače?
1: Za mučne godine zarobljeništva proveo sam kao rezervni podoficer u jednom stalagu, što će reći vojničkom logoru. Uspjelo mi je da se oduprem svim pritiscima i nisam otišao na rad van logora. I tako tamo u logoru priredio sam predstave nekoliko Nušićevih jednočinki i sumnjivog lica. Naravno, ja nisam glumio. Tih nekoliko predstava značile su mnogo za naše ljude u sumoru četvrogodišnjeg grobovanja. U onoj pustoj zarobljeničkoj dokolici, koju sam pokatkad pokušavao da ispunim pisanjem stihova i razmišljanjem u pozorištu, maštao sam i o nekim redijskim postavkama. Tako sam skoro utančine u mislima rešio postavljanje Otela i donekle Romeo i Julije. Kada sam posle rata već prvih godina dobio da režiram baš Otela, vladale su u našem pozorištu sasvim drugačije prilike i oslovljavale drugčiji prilaz scenskom radu nego što sam ja bio izmršta u zarobljeničkom logoru.
0: Posle više od 5 decenija pozorišnog rada i rediteljskog i glumačkog, kakva su vaša poimanja teatra? Šta je za vas pozorište, šta režija, šta gluma?
1: Ja naravno ne mislim da su glumci žreci svete umetnosti koja oplemenjuje ljude. Po meni, pozorišna umetnost, kao i sve druge umetnosti u ostalom, nikoga nije učinila boljim no što je. Niti je ona neka preka potreba čoveka. Onome koje prima umetnost po meni, može da obogati trenutno njegov unutarnji život, da mu pruži specifična estetska, emotivna ili intelektualna uživanja, posle kojih će opet ostati onako kakav jest. Da bome, ne mislim ni da su umetnici neki posebni ljudi. Isti su kao i svi drugi, sa različitim ljudskim manama i vrlinama, obdarni jedinom sposobnošću umetničkog izražavanja. Ja isto tako teatar ne smatram učiteljicom života. On može da pokazuje istinitu ili lažnu sliku života, ali nikada nikoga nije životu naučio. Tokom svoje beskrajno duge istorije, teatar je služio svemu i svačemu i svakome. Meni je teatar najpre, kao i većini glumaca ostalom, služio prosto za zadovoljavanje potreba za glumu kao takvu. Docnije, uloge su mi pružale varljivu opsenu, da kroz njih mogu da izrazim svoju sopstvenu misao. Ta ista varka daleko je obuhvatnija i snažnija kada je u pitanju režija. Pozorišni reditelj u stvari je jadnik koji bi hteo da pomoću tuđih misli kaže nešto svoje, usred gomile drugih koji bi opet tim istim tuđim mislima želeli da kažu svaki svoju reč.

0: Govoreći o zasnivanju srpske balkanologije, profesor dr. Slobodan G. Marković je posebno analizirao veze koje postoje između Dimitrija Đorđevića i Balkanološkog instituta.
1: Čak i njegove najpoznatije knjige prilično su nedostupne čitaocima u Srbiji. Primerke knjige Balkan Revolutionary Tradition na engleskom imaju samo tri biblioteke u Srbiji, a Festschrift, koji su njegovi doktorandi objavili svom profesoru čas 92. ni danas nema ni jedna javna biblioteka u Srbiji. Utoliko je važniji poduhvat o kome govorimo danas da se stručnjacima i zainteresovanoj javnosti predoče na jednom mestu radovi o Balkanu profesora Dimitrija Đorđevića. Vremenski raspon njihovog objavljivanja proteže se od 1967. do 1989. godine. Ove studije obrađuju interakciju Balkana i Evrope. Ova interakcija je u epicentru eseja ove knjige. Studije pred nama upozoravaju na posebnosti Balkana u Evropi i na to da etape razvoja pojedinih pokreta, ideologija i ekonomskih ciklusa na Balkanu moraju uvek da se uzimaju u obzir i da često nisu sinhronizovane s evropskim. One skreću pažnju na to da bez sagledavanja lokalnih adaptacija u najsloženijem odnosu Evropa-Balkan nema ni razumevanja moderne balkanske istorije. U ovim studijama dolazi do izražaja iskustva jednog istoričara, njegova erudicija i, što je veoma važno, umeće odličnog stiliste. Đorđević je u stanju da u jednom paragrafu ukaže na posebnosti izuzetno složenih odnosa. Tako, pišući o sličnostima i razlikama balkanskog i evropskog prosvetiteljstva, on primećuje: zato je balkanski intelektualac 18. veka različit od evropskog parnjaka. Njegova misao ima

Dok je zapadnoevropski nacionalizam doba prosvetiteljstva bio zasnovan na opipljivim pojmovima, novorođeni balkanski nacionalizam temeljio se na snovima i mitovima, navodi Đorđević. Istorija je prema Volteru bila ništa više od gomile promašaja, grešaka i zločina. Za zapadnjake nacionalna prava bila su prirodna prava, za balkanskog intelektualca nacionalna prava bila su istorijska prava. U Bukureštu 1974. na trećem Međunarodnom kongresu balkanskih studija skrenuo pažnju na to kako on vidi Balkan i kako se Balkan izučava. Primetio je, citat, mada pod uticajem nacionalnih i regionalnih posebnosti, balkanski narodi uopšte uzev dele istovetnu istoriju, istovetnu civilizaciju i istovetno stremljenje prema modernizaciji i progresu. Ukazao je na napredak balkanologije, ali i upozorio: mi i dalje moramo da povećavamo balkanski sastojak u našem pristupu u dva smera, transnacionalnom i interdisciplinarnom. Drugim rečima, više Balkana, manje nacionalno posebnog. U istom referatu dao je primer kako to da se uradi, analizirajući uticaj države na 19-vekovni socijalni, ekonomski i politički razvoj Balkana. Ukazuje na to kako je država upala kao uljez u staru patriarkalnu seosku zajednicu, njenu ekonomsku samodovoljnost, lokalizam, izolacionizam i tradicionalizam. Državni upravo gradski zvaničnik postaje u tom kontekstu novi Turčin. Možda glavni paradoks takvog oblika modernizacije na koji je ukazao bio o tome da se država razvijala brže od društva. U pristupu analizi fenomena na njega je svakako uticala francuska škola Anala, ali i niz balkanologa i američkih historičara. Đorđević je počeo da se bavi historiografijom kao pisac diplomatske istorije i biografija, ali se ubrzo suočio s problemom razvoja institucija, pojmova i ideologija, i to ne samo u Srbiji, nego i u regionalnoj balkanskoj ravni. Jedan od najvrednijih njegovih pokušaja u ovom pogledu je analiza agrarnih i nacionalnih činilaca u razvoju balkanskih revolucija. Njegova analiza agrarnih faktora uzela je u obzir i nalaze marksističke historiografije, ali je nastala potpuno izvan nje. On je verovatno prvi srpski historičar posle Drugog svetskog rata koji se bavio na ozbiljan i svestran način socijalnim i agrarnim pitanjima na nemarksistički način. U dva rada iz 1979. o agrarnim i nacionalnim činiocima koji su objavljeni u Njujorku pokazao je dokle je stigla balkanska komparativistika, ali i koliko je pojmovni aparat razvijen u američkoj zapadnoj historiografiji već tada izmakao u odnosu na radove iz Jugoslavije. Pri analizi nacionalnih faktora Đorđević anticipira studije nacionalizma, iako krajem 70-ih još nije mogao da koristi ni pojmovni aparat, ni okvir ove discipline. I bez toga on je u ovoj studiji pokrenuo niz pitanja koje stručnjake i danas zaokupljaju. Njegove periodizacije mogle bi i danas da se koriste uz prilagođavanje tehničkim terminima koji su nastali nešto kasnije. Izdvojio bih i studiju o zapadnim uticajima na 18 balkanskih ustava u 19. veku. Nju je pripremio za posebno svečanu priliku Kongres balkanologa kom je domaćin bio Balkanološki institut SANU 84. godine. U ovom radu ukazao je na značaj evropskih uzora za modernizaciju regiona, ali je skrenuo pažnju na opasku jednog stručnjaka za Latinsku Ameriku koji je o sličnim tamošnjim procesima zabeležio: bilo je to kao kada se motori aviona uklapaju u kočije. Kako primećuje Đorđević, evropski transplant bio je više pompe radi i stvorio je neizbežno nemogućnost svarivanja ustava. Ovakvih i sličnih zaključaka i napomena pune su studije pred nama. Takvi zaključci i primetbe sažimaju dugogodišnje debate i pokazuju smeo i umešan potez sintetičara. Upravo one daju dodatnu vrednost ovim studijama, vrednost koju su mnogi istoričari sa ovih prostora, koji su se sveli na letopisce, propustili da učine. Zato studije sabrane u ovoj knjizi mogu mlađim koleginicama i kolegama da budu dobar putokaz kako se stiže od temeljne analize do uspešne sinteze.

Dimitrije Đorđević nastavio je tragovima Beogradske istoriografske škole koju temeljio Slobodan Jovanović. Obnovio je putanju balkanologije u Srbiji koju su trasirali Vladimir Ćorović i Jovan Cvijić. A sve je to obogatio regionalnim i američkim iskustvom i kontekstom. Objavljivanje ovih eseja je iz svih ovih razloga zaista važno. Ovom knjigom, nadam se, ispravlja se i jedna distorzija koja je nenamerno nastala 1925. godine. Tada je objavljivanje memoara Ožiljci i opomene, koji su postali izuzetno čitani, učinilo da su oni postali autorovo najpoznatije delo u Srbiji. Oni koji vladaju engleskim jezikom imaju sada priliku da na jednom mestu pročitaju najvrednije radove profesora Dimitrija Đorđevića i da steknu uvid u njegov veliki doprinos obnavljanju balkanologije na ovim prostorima. Memoari će verovatno i dalje ostati najčitajnije delo akademika Đorđevića, ali makar za balkanologije to od sada moraju da budu eseji iz balkanske istorije pred nama. Zato čestitam Balkanološkom institutu SANU i njegovom direktoru doktoru Vojislavu Pavloviću, priređivaču ovog zbornika, na još jednom izuzetnom poduhvatu na objavljivanju ove knjige, a zadovoljstvo mi je da primetim da se time zaokružuje obeležavanje 90 godina od nastanka Balkanskog instituta na najbolji mogući način.

0: U knjizi Esej iz balkanske istorije Dimitrija Đorđevića posebno mesto zauzima takozvani zlatni vek srpske demokratije, o kojem je i govorio dr. Dragan Bakić.
1: Kada se pomene zlatni vek Srbije, onda tu postoji dakle jedna podela u našoj historiografiji između dva pogleda. Jedan koji to zaista smatra zlatnim vekom u smislu da je tad dostignut vrhunac napona predratne Srbije u svakom pogledu, i u političkom, i u vojnom, na kulturnom planu, naročito znamo kakvi su, jeli, to je bilo vreme, kako je to akademik Samardžić rekao, kad su malom Srbijom vodali veliki ljudi. I Dimitrije Đorđević zastupa tu tezu i on prosto ukazuje, čini mi se, na ono što je najbolje merilo, a to je da treba pogledati koji je put pređen. Početkom 18. veka, u vreme prvog ustanka, dakle, ni te ustaničke vođe su bili ljudi koji nisu bili pismeni, a posle samo nekih 100 godina, početkom 19. veka, stvorena je jedna moderna država koja naravno imala svojih mana, to nije sporno, ali je zapravo to jedan impozantan poduhvat u samo 100 godina postići tako nešto. U ovom periodu Dimitrije Đorđević, dakle početkom 20. veka, Dimitrije Đorđević vidi Balkan kao jedan prostor koji postaje sve više volatilan zbog sa jedne strane rastuće konfrontacije velikih sila koje se dele dakle u ona dva bloka koja će se sučeliti u velikom ratu, i sa druge strane naraslih težnja, narasnih slaga i težnja balkanskih država za emancipacijom, kako ekonomskom, tako posledično i političkom, što je naravno vodilo eroziji status quo i jednoj promeni u balansu moći na Balkanu. Balkanske zemlje su, kako to on analizira u svojim esejima, vidno ojačale u to vreme ekonomski, njihova trgovačka razmena je bila u velikom porastu, krenule su polako i putem industrijskog razvoja. Što se Srbije tiče, ona je tu svoju težnju za emancipacijom ispoljavala kroz različite ekonomske i političke inicijative, koje su pre svega imale za cilj da je oslobode zavisnosti od Habsburgske monarhije, i tu naročito se ukazuje pažnja na kupovinu naoružanja od Francuske i pokušaj da se realizuje projekat Jadranske železnice, koji bi dakle omogućio Srbiji da izađe na svetske pijace, jeli, opet na taj način zaobilazeći taj težak zagrljaj Austro-Ugarske. Dalje, nastojanje da se oslobodi stara Srbija vodilo je Srbiju konfliktu sa Turskom i na taj način je uplitala u veliki kompleks problema koji je poznat kao istočno pitanje, u kome su dakle interesi velikih sila bili najdirektnije upleteni, a i neposredno angažovani u programu reformi koje su se sprovodile na području Otomanske Makedonije. Otpor Austro-Ugarskoj u njenoj težnji dakle da uspostavi dominaciju na Balkanu ugrožavao je sam opstanak Srbije i u tom smislu je njen položaj bio specifičan u odnosu na druge balkanske zemlje. U toj svojoj borbi za opstanak, dakle odbrani, Srbija se angažovala ipak i putem ofanzivnih dejstava i tu tako dolazi do otvaranja jugoslovenskog pitanja koje je bilo jedno korisno sredstvo za Srbiju, a i nametalo se samo po sebi usled raspoloženja, političkog raspoloženja vođa Jugoslovena u Austro-Ugarskoj. U to vreme dve suprotne tendencije su se manifestovale među balkanskim zemljama. Sa jednoj strani, dakle, u cilju odalevanja spoljnom pritisku i nesmetanoj emancipaciji, one su bile upućene na međusobnu solidarnost i saradnju. To se u Srbiji isticalo kao princip Balkan balkanskim narodima. Pritešnjena između, dakle, dve velike sile, Austro-Ugarske i Otomanske imperije, Srbija je i najviše osjećala tu potrebu za solidarnosti i sa saradnjom, i pokušavala je da ostvari na svim stranama gde se to u datom momentu činilo mogućim. Ove aktivnosti srpske diplomatije su imale, kako pokazuje lepo Dimitrije Đorđević u svojim esejima, različite vidove. Osim podrške jugoslovenskom pokretu koji sam pomenuo, to je bila kooperacija sa mađarskim pokretom za nezavisnost u Austro-Ugarskoj. Dalje, zaključivanje političkih i carinskih sporazuma sa Bugarskom 1904. 1905. Zatim pregovori o savezu sa Crnom Gorom, potom pokušaj oslanjanja na Grčku i Rumuniju i konačno i veoma važno odsutna borba u carinskom ratu protiv Austro-Ugarske kako bi se dakle konačno Srbija oslobodila ekonomske zavisnosti od Beča. I treba se setiti da je upravo ovom problemu Dimitrije Đorđević napisao jednu od svojih najvažnijih knjiga, to je zapravo njegov ovaj doktorat koji do dan danas ostaje apsolutno neprevaziđeno štivo na tu temu. I nije tu reč samo o carinskom ratu, to je zapravo jedna istorija Srbije i diplomatske aktivnosti u čitavom tom periodu, dakle sve do 1911. godine. Najveće poteškoće srpskoj vladi dolazile su od makedonskog pitanja, što zbog stava velikih sila, među kojima je glavnu reč prirodno vodila Habsburška monarhija, koja je nametala svoju antisrpsku politiku, i naravno aneksija Bosne i Hercegovine od strane Beča 1908. kao instaliranje austrijskih trupa u Novopazarskom sačeku, što je sprečavalo fizički vezu između Srbije i Crne Gore i na taj način dakle njihov manevarski prostor sužavalo. Najveća opasnost, međutim, pretila je od eventualnog sporazuma između Austro-Ugarske i Bugarske i zato je od ključne važnosti za Beograd bio dogovor sa Sofijom oko podele sfera uticaja u Makedoniji. Nije se nikako smelo dozvoliti ni da Bugarska u teritorijalnom pogledu zabije klin između Srbije i Grčke i na taj način odseče Srbiju od Egejskog mora. I srpski političari su bili svesni, dakle, da je u suštini njihova zemlja suočena sa izborom između kapitulacije pred Austro-Bugarskom ili jednog odbrambenog sporazuma sa Bugarskom. Dimitrije Đorđević je zapazio da su svi ovi pokušaji saradnje o kojima sam govorio i stvaranja jednog ujedinjenog balkanskog fronta protiv spoljnih pretnji doživjeli svoj neuspeh negde već do 1907. godine. Nova mađarska vlada je napustila onu raniju politiku kooperacije kada su opozicijne stranke došle na vlast. To je opet malo podrilo i jugoslovenski pokret u Habsburškoj monarhiji, jer se izgubila kooperacija dakle, sa Mađarima. S druge strane, balkanske zemlje nisu uspevale da harmonizuju svoje interese, pre svega na području Albanije i Makedonije, ali drugde kad su u pitanju odnosi dakle, između drugih balkanskih zemalja, između Bugarske i Rumunije Rumunije i Grčke. I do te promene će, kao što znamo, doći tek 1912. godine zaključivanjem Balkanskog saveza protiv Turske. Posebno interesantna i analiza Dimitrija Đorđevića raspada Habsburške monarhije. I u tom smislu njegov pogled je veoma interesantan, jer on izbegava onu zamku koju srpska i jugoslovenska historiografija decenijama zapada. To je ono što je Dušan Bataković veoma lepo nazvao pijemontskom groznicom. Dakle, jednom tendencijom da se iz percepcije stvaranja jugoslovenske države kao ishodišne tačke tumači unazad istorija, pa se tako i ovaj period, dakle početka 20. veka, kada je reč o srpskoj spoljnoj politici, malte ne tretira kao ništa drugo nego kao jedan proces ka stvaranju jugoslovenske države, kao da tu nikakvih drugih sadržaja, ne jugoslovenske sadržaja, nije bilo. Pristup, dakle, Dimitrija Đorđevića je tu interesantan zato što on posmatra stvar sa druge strane, sa aspekta Austro-Ugarske monarhije, i postavlja pitanje da li je raspad Austro-Ugarske monarhije 1918. godine bio neminovan. I u tom smislu on visprano analizira i unutrašnju situaciju u Austro-Ugarskoj, sve ne samo nacionalne, već i socijalne i sve druge teškoće te države koja je u mnogom pogledu bila anahrona početkom 20. veka, i jasno ističe svoj zaključak da je zapravo da su Austro-Ugarsku na Balkan upućivali prvorazredni ekonomski i politički interesi, jer je to zapravo bilo jedino područje na kome je ona mogla da se ostvari kao velika sila i da za sebe traži neke nove perspektive. A iz perspektive Beča na taj način je htjela da reši svoje unutrašnje probleme. Pre svega, dakle, ovaj nacionalni problem. Jugoslovenski pokret je, ukazuje nam Dimitrije Đorđević, dakle, za Austro-Ugarsku bio jedna suštinska pretnja. Trijalizam nije bio opcija za Beč zbog unutrašnjih problema, zbog dualističke strukture i zbog spoljnopolitičkih problema, zbog drugih velikih sila. Na neki način on je mogao da ima smisla samo ako bi apsorbovao Srbiju i Crnu Goru, što opet nije bilo moguće, dakle, zbog Rusije i zbog drugih velikih sila. Tako je Austro-Ugarska zapravo na kraju napravila jednu pogrešnu računicu. smatrajući da je preduslov bilo kakve njene politike da Srbija bude potčinjena. Ona se na to, ona je odlučila da to sprovede oružanim putem, ali umesto da se na taj način Austro-Ugarska spasi i revitalizuje, to je dovelo do njenog uništenja. I Dimitrije Đorđević, i time ću završiti, daje jedno interesantno razmišljanje kada kaže da čak i da se taj rat, dakle veliki rat, završio povoljnije za Austro-Ugarsku, to ne bi u suštini rešilo te probleme, jer apsorbovanjem novih južnoslovenskih zemalja, dakle, ti problemi bi se samo uvećali.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Sveče Nashville festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nashville.com.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika koji su prve činove dobili na svečanoj promociji u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira i obratio na svečanosti, rekavši da su srca vojnika posvećena odbrani našeg naroda. Vrhovni komandant i predsednik države Aleksandar Vučić je izjavio da će Srbija ostati vojno neutralna. Istakao je da nema veće svetinje od očuvanja našeg teritorijalnog integriteta, naglasivši da je vojska ta koja će čuvati zemlju. Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije za Reuters, i naglasio da će snabdevanje strujom biti stabilno. Dodao je da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju za te mesece od otvaranja elektrane Đerdap 1. Upozorio je na probleme koji predstoje, ali je obećao stabilno snabdevanje električnom energijom. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da Vašington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocenjuje da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Naglašava međutim da još nije doneta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi ističe da neće propustiti pod pritiscima Vašingtona. U drugom kolu fudbalske superlige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20:00 u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Vreme posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha je 49%, pritisak je 1000 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Te bise.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Kao i svake subote, za vas smo odabrali segmente iz naših emisija koji su obeležili dane za nama. A ovog 25. jula imaćete prilike da čujete o festivalu evropskog filma Palić, filozofiji fudbala, novim književnim izdanjima, jednom slikaru i jednoj džez pevačici. A ovu nedelju ne možemo završiti bez osvrta na nagradu Timočka Lira i njenog laureata, koji je proglašen sinoć na 65. festivalu Mladih Srbije u Knjaževcu. Kroz ovo izdanje emisije Večiti drugi vodi vas Ana Stefanović. Zajedno smo do podneva, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 25-godišnja Anđela Vinčić iz Beograda ovogodišnja je dobitnica nagrade Timočka lira koju Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu dodeljuju najboljem mladom pesniku. To je odlučio žiri u sastavu Sonja Milovanović u svojstvu predsednice, Milena Kulić i Marijan Čakarević posle finalne pesničke večeri koja je održana sinoć u Domu kulture u Knjaževcu. Do narednih emisija i izveštaja slušamo nagrađenu pesmu koju je pesnikinja čitala sinoć u Knjaževcu.
1: Moja majka, stresla se u vetru kao lešnik, rastvorila telo, porodila me prljavu i čvrstu srnu sa smolom u očima. Videla sam svoje drugo rođenje, piktogram na dlanu zemlje. Mama je bila cela od blata, umorna od eha šume. Želala sam da mi oduzmu rep. Pećinama sam docrtavala kapke, provlačila smolu kroz reči, korenje, ušivala nove oči u nebo i čuvala krzno svoje majke u sebi. Želim da budem lepa kada me ona najzad izdahne.

0: U sredu je zvanično završen 33. festival europskog filma Palić. Festivalske dane za naš program pratila je Ana Vučković-Denčić i razgovarala je sa brojnim glumcima i rediteljima, ali mi ovom prilikom izdvajamo razgovor sa direktorom ove manifestacije, Radoslavom Raletom Zelenovićem, koji je istakao Palić kao značajno mesto susreta za evropski film.
1: Jedno me neko pitao da li imaš suvislo objašnjenje zašto ste 1992. godine u sred sankcija napravili Međunarodni filmski festival. Blažo Perović, Mitar Lazović i ja. Rekao sam mu da nemam, da je to možda bilo avanturistički, da je to možda bilo bes, nemoć pred svim onim što nam se dešavalo, pa smo prosto hteli da pokažemo da ne može to baš tako. Svaki put kad me pitali da li si ikad pomislio da sve ovo treba upravo zbog teškoća o kojoj govorite jednom završiti, dosta je, ne. Prvi put kad mi nešto tako padne na pamet, ja ću izaći iz festivala. Poslednje tri godine su jako teške i najteže je gledati kako se festival pred tobom urušava zbog upravo finansijskih sredstava. Međutim, ono što jeste optimizam, to je da bez obzira što mi festival skraćujemo sa 7 na 5 dana, tu evo, danas je 25 filmova na programu u različitim dvoranama, mi se držimo toga da bude 140 filmova, da bude 15 programa, da bude 6 prostora u kojima se filmovi prikazuju, jer svi možemo da budemo zakinuti osim gledalaca, jer ovo se pravi za gledalce. Zato i ove godine kao i ranije godina Palić je najveći evropski bioskop u Evropi. Ja ne znam da li smo mi baš svesni da jedan tako mali festival Evropa prihvati i 2017. ga proglasi najboljim evropskim filmskim festivalom. Ja ne znam da li smo mi baš dovoljno svesni da je na ovaj festival uz našu reprezentaciju Milenu Batu, Smokija, Purišu, Kusturicu, Gorana Markovića, Gorana Paskaljevića, Điđu Karanovića, pa sve do Anice Dobri i Cvetozara Cvetkovića, da su ovde došla elita evropske kinematografije. Od Janča, Mencela, Pintilijeja, Ken Loucha, Ken Russella, Mihalkova, Briana Coxa, pa sve do Loznice koji je bio prošle godine. Da vi sad kad pogledate taj program, to je 50-ak ljudi koji su sam temelj i naše i evropske kinematografije. Ako neko misli da je bez ikakvih davanja, nego na prijateljstvo, na to što festival ima dosta dobru reputaciju u Evropi, to znam pouzdano, da ljudi dolaze, ljudi tog formata i da uz gledanje filmova vi iz prve ruke od jednog Ken Russell i Ken Loucha možete da čujete ne samo o njegovom filmu, nego o stanju u toj kinematografiji. Jedno sam rekao da mi se činilo u prvi godina, a Boga mi sada, da bi mnogi sa velikim olakšanjem primili da festivala nema. Ja lično mislim da je to neizvodljivo. Ja lično i vi kao novinar i ti ljudi koji dolaze prosto u svojoj agendi imaju u jul meseci odlazak na Palićki festival, da su sve to stvari koji govore u korist festivala i da nam ništa drugo ne preostaje, nego da se posveti dužna pažnja tom festivalu, jer nas on na najbolji način predstavlja u svetu. Ljudi koji dolaze, imena koje sam pomenuo, a njih je mnogo više, su ljudi od autoriteta. Sve su to benefiti koji su nastali festivalom. Šta mi samo treba da uradimo? Da to prihvatimo i koliko god ko može sa svoje strane da pomognemo da se to očuva i da se unapredi.

0: Pobedom Španije završeno je i svetsko prvenstvo u fudbalu, ali ova tema nije ostala samo u sportskim novostima, već se i došunjala u emisiju Gozba. Mada ja nisam verovala da postoje poveznice između filozofije i fudbala, asistent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Miloš Miladinov, me je razuverio i objasnio nam kako ovaj sport pomaže da razumemo različita filozofska pitanja poput fenomenologije tela.
1: Recimo, jedno od pitanja koje fudbal, rekao bih, da otvara jeste pitanje o fenomenologiji tela, jel tako, i načinu na koji, jel da, sada igrač kada je na terenu, kako on iskušava igru i kako je on zapravo, jel da, doživljava, kako izgleda, jel da, njegovo celokupno

0: iskustvo. Pa u tom smislu, recimo, on, igrač ne misli o lopti kao nekakvom predmetu mišljenja, kontemplacije, objektu i tako dalje, nego je on zapravo u lopti vidi nešto mnogo više od toga. Zašto? Pa zato što je on u kontekstu igre, jel tako, zatvoren u jedan potpuno novi smisaoni horizont, jel da, gde se onda lopta pokazuje kao nešto mnogo, mnogo više, jel da, od pukog, ne znam, predmeta koji ima, ne znam, određena svojstva, oblik i tako dalje, nego postaje oruđe i sredstvo, jel da, za pobedu, jel tako, ili za poraz, sad zavisi, jel da, s koje strane gledamo. I tu postoje niz nekakvih istorijskih, jel da, zanimljivih primera. Ja bih samo naveo ovaj jedan. U pitanju je Eduardo Chillida, dakle u pitanju je savremeni, mi ga svi ga znamo, jel da, kao savremenog španskog vajara, jel tako, skulptora. Međutim, ono što je jako interesantno jeste da je on, on je dakle rođen 1924. preminuo 2002. On je tokom, da kažemo, svoje ranije mladosti se bavio fudbalom, bio je golman i branio Real Sociedadu, dakle u jednom ovaj ozbiljnom ovaj španskom klubu. Nakon, jel da, niza povreda, povlači se ovaj iz fudbala i pisuje arhitekturu i onda vremenom, jel da, život ga vodi dalje u umetnost, gde se on na kraju krajeva i ostvaruje. Ono što je veoma zanimljivo jeste da upravo u njegovoj zaostavštini možemo pronaći baš to kako je, recimo, njegovo golmansko iskustvo i te kako uticalo posle na njegovu vajarsku karijeru, pristup materijalu, odnos ruku prema materijalu i tako dalje, i generalno osjećaju za prostor koji on, rekao bih, i uspeo uspešno da prenese, jel da, i u samu umetnost. I kažem, kako se dolazi ima s filozofijom, recimo baš Heidegger reaguje na njegova dela i razgovaraju, jel da, upravo o prostoru, gde on primećuje da, recimo, Chillida radi sa prostorom na umetnički način, ono što on pokušava, jel da, na teorijsko-filozofski. Tako da, na zanimljive načine ovaj, se fudbal...
1: Kada se ta prepiska odvija, u kojoj deceniji?
0: Nisam sad siguran za deceniju, ali mislim da su 60. godine ovaj, prošlog veka. Naravno, sad tu postoji još niz ovaj, nekakvih zanimljivih pristupa ovoj igri. Dakle, da se vratimo na ovaj fenomenološki, heideggerijansko, možda merleau-pontijevski pristup, jel tako, dakle, lopta nije više nekakav onda predručni objekt, jel da, analize, teorije i tako dalje, nego urođena, jel, nego je, da kažemo, uronjena u smislenu mrežu, jel da, koju otvara sama igra. Potom, možemo postaviti pitanje, ko je subjekt igre? Da li je subjekt igre nekakav tim, da li su to pojedinačni igrači, da li je to možda trener kao Demiurg, jel da, koji kroji, koji osmišljava, jel da, samu igru. Takođe, neizostavno, jel da, i važno je spomenuti da je fudbal svakako deo jedne šire ovaj, mašinerije, jel tako, kapitalističke industrije zabave, jel tako, i spektakla. Dakle, i to je jedan od aspekta, jel da, kako se ovaj fudbal pokazuje. Dakle, postoji niz, jel da, nekakvih, rekao bih, interpretativnih linija, pristupa, jel da, kako možemo ovaj fudbal posmatrati, da on zapravo zaista jeste više od igre, jel tako, od samog loptanja.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ostajemo na tragu književnosti i prelazimo na roman Nenada Novaka Stefanovića Velika trka, koji oslikava Beograd 1939. godine. U emisiji Riznica autor je predstavio mondensku kulturu tog perioda, a upravo jedan od centara okupljanja bio je čuveni Bežanijski aerodrom.
1: Tri su nivoa bila u tom ugostiteljskom životu Beograda: kafana, restoran i otmeni restoran.
2: Da.
1: Kafana je ono što svi znamo šta je, to je nešto nižeg nivoa, i recimo ruski car je bila kafana, što nije imao taj kvalitet. Restoran je bio srpski kralj, na primjer Bristol, to su bili otmeni hotelski restorani, ali otmeni. Kolarac je bio otmen, mora da ima separe i sve, ali vrhunska restauracija je morala da ima jedan moment, a to je odvojeni toaleti za dame i gospodu na dva kraja sale. Znači, nije dovoljno tu, kao sada što je svuda jedan toalet, uđete desno, levo, sad ko pogodi, ne pogodi. Ali onda je to moralo da bude, da bi bilo otmeno, na dva kraja sale. I restoran na aerodromu, ja ne znam da li ima to na dva kraja sale. To je nešto što je za mene ostalo nepoznanica, ali te slike koje sam video restorana, na aerodromu je bio luksuzan, imao je terasu i gledao je na pistu. I ljudi su dolazili, pogotovo uveče kad su upale svetla i kad neki sleću avioni.
2: Bilo je travnato da
1: travnato, dole mirisala je trava, pošto je stalno morala da bude košena. I tamo je imala jedna stvar koja je isto bila značajna i određivala kategoriju razlike između restorana i kafane, to je bio ledomat. Znači, ono što seče led. Dobijete strugani led. Kad imate strugani led, imate koktele. I onda idete na kokteli. To strašno drči, ali su se pravili i... Ali jedan bezalkoholni koktel je bio jako popularan, zvao se lednica.
2: Lednic.
1: To je limunada sa struganim ledom i nekom mentom u tim visokim čašama koje su imale taj znak aeroputa firme naše, preteče jata.
2: Preteče jata.
1: Je bilo vrlo zanimljivo.
2: I tu sleće od 12 do 15 aviona.
1: Jeste, dnevno sleću, ali ovi mondeni koji dođu sa svojim automobilima, tu su bili već i kupe automobili sa otvorenim krovom, to je čitav jedan sloj ovako bogat u Beogradu. Oni dođu...
2: Šta je tad u modi? Škoda?
1: Škoda sa otvorenim krovom i žutim sedištima.
2: To je vozila gospođa...
1: To je Beca Ribnikar. Ona je bila, ona je vozila, prva žena koja je vozila tu otvorenu Škodu. I to vam je nivo. To vam je to bio jedan sloj. Njihov inače bio Hotel Beograd, koji danas postoji dole.
2: Da.
1: Na uglu Nemanjine i ove Sarajevske ulice. I to... je bio taj sloj koji je išao i na Avalu. To je bio, oni su se kretali u zoni Avala, avalski restoran, gore gde su oni vozili muziku na Avalu.
2: I Bežanija aerodrom.
1: I aerodrom Bežanija. To su bile dve tačke Beograda, južna i zapadna tačka, između kojih se odvijao mondenski život Beograda.

0: Naša poznata jazz pevačica Sofija Knežević, koja trenutno živi i radi u Njujorku, bila je gošća emisije Jazz Scena. Slušaoci su imali prilike da čuju i njen novi album, a umetnica je podelila i svoj karijerni put, kao i trenutak kada se zaljubila u jazz.
1: Ja sam počela ovde u Beogradu, u Stankovićevom Kranjcu, kao student klavira, teorije i jazz odseka pevanja. I posle toga sam, posle par godina sam shvatila da je jazz zapravo moja najveća ljubav na svetu i da ja samo tim želim da se bavim. Preskočila sam 2 godine srednje škole, ubrzano završila i otišla u grad zato što prosto nije bilo, ja sam uvek žurila u životu, bila sam uvek jako ambiciozna i prosto nije bilo razloga da ja sad tu nešto čekam. Jer sam ja shvatila da je to čime želim da se bavim i otišla sam u Graz.
2: Pre toga mislim da je vrlo bitno reći, ti si iz umetničke porodice.
1: Tako je. Ja, moji roditelji su slikari, profesori sada u penziji, ali profesori na fakultetu likovnih umetnosti. Tako da sam ja rasla u porodici i u okruženju gde je postojalo puno slikara i glumaca i pisaca i poezije i ljubavi i svih nekih različitih oblika kreativnosti. Tako da je to bilo prosto kod nas u familiji prirodno da se bavimo nečim što je vezano za umetnost.
2: A zašto baš jazz?
1: Zašto baš džez? Moja mama je jako voljela da sluša džez kao devojčica i moja baka je obožavala Billie Holiday, Ella Fitzgerald. I oni su imali ploče, oni su bili neki od prvih ljudi koji su imali ploče Ella Fitzgerald, Billie Holiday u Srbiji, tako da se to dosta prožimalo kroz moje detinjstvo. I onda moj brat počeo da svira gitaru i kada sam imala 3 godine, on je doneo CD, tada u to vreme smo bili negde na odmoru i on je kupio CD Ella i Louie. I ja sam se beskreno zaljubila u taj CD, to je meni kao trogodišnje devojčice bio potpuna bajka. Oni su bili tako igrivi i tako su bili slatki, njih dvoje kako su se preplitali.
2: I oni tako izgledaju slatko, ne lovo,
1: jeste,
2: novo,
1: da. Tako je lep taj bio album meni kao detetu i tako je to nekako ostalo u mom detinjstvu, da ja kada god je bio maskenbal, ja sam uvek bila jazz pevačica, još kao malo dete. To je mi bila potpuna fascinacija. Onda kad sam videla kako izgleda Nancy Wilson, velika lepotica na onim album, pa kad te kako peva, i onda je to bilo, tako se nastavljala ta ljubav prema džezu. U neko doba, tu mislim oko 6. 7. godine, sam počela ozbiljno da sviram klavir i zbog, dobro mi je, da kažem, dobro mi je dovoljno išlo da su me svi forsirali da se samo fokusiram na to, i negde je taj džez izgubio u tom momentu, dok se moja drugarica nije zaljubila u saksofonistu i natrela me da odem na prijemni za džez pevanje u drugoj školi. I ja sam to iz neke zabave otišla i mene su primili, nju nisu nažalost primili, ali ne, ja sam iz zabave i ostala na tom džez odseku i shvatila da je to moja najveća ljubav.

Slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. Ja sam Ana Stefanović, a u realizaciji današnje emisije pomogle su mi Marija Vidić i Marija Kodelja, a muziku je birao Peđa Vasić. U ime

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu u Iglu na vinilu. Sredinom 19. veka, širom Evrope i Amerike, zavladala je prava pomama za polkom. Ovaj češki nacionalni ples dosegao je toliku popularnost da su lukavi trgovci uz svaki naziv proizvoda dodavali reč polka kako bi povećali prodaju. Pa su tako mogli da se kupe polka mantili, polka šeširi, pa čak i polka puding. U isto vreme, tekstilne mašine su omogućile masovnu štampu pravilnih krugova na tkanini i kada se ovaj tačkasti dezen pojavio na vrhuncu plesne groznice, proizvođači su ga nazvali polka dot. Ovaj izraz je prvi put zvanično zabeležen u jednom ženskom magazinu 1857. I dok su ostali proizvodi sa ovim imenom brzo pali u zaborav, tufne su zadržale naziv i postale modni klasik. I tako su stigle i do pesmice iz 60. godina, Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Uživajte!

0: krug.
1: Sanjalice su učinile dve Ljiljane i jedna Slobodanka, jedan Radomir i jedan Vojislav. Momci su krajem 1966. napustili grupu, a devojkama se pridružila jedna Snežana. Tako su Sanjalice nastavile karijeru kao jedna od prvih ženskih grupa u Jugoslaviji.

0: Dva lica jednog hita.
1: 12. marta 1977. objavljen je singl Hotel California grupe Eagles. Melodija se našla i na istoimenom albumu i postala zaštitni znak Eaglesa. Iste godine grupa je dobila Grammy nagradu za ploču godine. Magazin Rolling Stone uvrstio je Hotel California na listu 500 najboljih pesama svih vremena. Takođe se nalazi i u rock'n'roll dvorani slavnih među 500 pesama koje su oblikovale rock'n'roll. Kada vozite noću i ulazite u Los Angeles, vidite kako svetla na horizontu prave ocijaj i kroz glavu počinju da se nižu slike Hollywooda i svih snova koje sanjate, i to je otprilike ono o čemu smo počeli da pišemo pesmu, pričali su autori, objašnjavajući da je to pesma o putovanju od nevinosti do iskustva, alegorija o hedonizmu, autodestrukciji i pohlepi u muzičkoj industriji kasnih 70-ih. To su, eto, zvanični podaci, a ono što je naravno važnije su one tanane niti kojima nas pesma veže za sebe. I evo slušamo naravno Eaglese, a posle Gypsy Kings, Hotel California.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika na svečanoj promociji u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Sablje sa pospetom dobili su najuspešniji potporučnici: Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira i obratio na svečanosti, rekavši da su srca vojnika posvećena odbrani našeg naroda. Vrhovni komandant i predsednik države, Aleksandar Vučić, poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije i da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija njen sastavni deo. Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje, jer je reka Dunav na izuzetnom niskom nivou, rekao je za Reuters Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije. Dodao je da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju u tim mesecima od otvaranja elektrane Đerdap 1. Obećao je da će snabdevanje strujom biti stabilno. Ruske snage su tokom noći nastavile udare na lučku infrastrukturu u Ukrajini, saopštio je Kremlj. U napadu ukrajinskih oruženih snaga na turističke objekte u Zaporoškoj oblasti poginulo je 8 osoba, među kojima i dvoje dece, a 14 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Bračni par iz Srbije stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u četvrtak u Bugarskoj u blizini sela Černiče. Oni su posle nesreće sa teškim telesnim povredama prebačeni u bolnicu u Blagojevgradu, ali su juče podlegli povredama. Kako pišu bugarski mediji, Srbi su bili u automobilu sa borskim tablicama koji je učestvovao u lančanom sudaru sa još dva kamiona. Sport. U drugom kolu fudbalske superlige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Vreme u Srbiji: sunčano, nešto toplije, temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 25 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Danas na talasima Radio Beograda 2.
4: Život i delo jednog od najznačajnijih glumaca u Srbiji, Steve Žigona. Tema je dokumentarne drame autora Zorana Jerkovića Stevo Žigon, audiobiografija u 5 slika rađene u formi In Memoriam. Ovu dramu možete pratiti od 18 sati. Poslednje julsko izdanje emisije o poeziji posvećujemo pesniku i univerzitetskom profesoru Bošku Tomaševiću. Emisija Rimovanje je na programu od 19:27, priprema je i vodi Teodora Aćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Sa Jovanom Komšićem u današnjem stepeniku govorimo o njegovoj knjizi Refleksije velikog propadanja srpske tranzicione elite od rata do mira i nazad.
1: Uloga elita u vraćanju na te pod znakom navoda nacionalne korene koji su potpuno konstruisani i izmišljeni, a vi pojam elite u knjizi stavljate pod znak navoda. Dakle, kakve su to elite, po čemu se one razlikuju od teorijskih pretpostavki šta elite jesu u jednom društvu? Da li se te elite razlikuju od elita koje su postojale u SFRJ ili od onih elita koje su postojale u 19. veku, koje su imali tu pre svega prosvetiteljsku ulogu?
2: Vaše pitanje je vrlo inspirativno i više slojeva otvara. Evo, počet ću od stanovišta jednog kompetentnog, neću reći nepristrasnog, jer je po ulozi i funkciji koju je imao ipak bio pristrasan kao diplomatski službenik najveće sile na svetu. Ali je dovoljno edukovan i tekstom u samoj knjizi, po mom sudu, se pokazao kao izvanrednim analitičarem naših sudbonosnih rascepa i raskola 90. godine. Reč je o knjizi Vorena Zimmermana. Voren Zimmerman kaže sledeće u toj knjizi. Argumentacija mu je, po mom sudu, vrlo prihvatljiva. Nije se Jugoslavija raspala voljom većine i voljom naroda. Jugoslaviju su dugo razarali od gore republičko-nacionalne elite, koje su nalazile interesa za manje kontrolisanom vlastitom političkom pozicijom i uočavale potencijal za jačanje vlastite moći u jednoj novoj ideji koja je dotle vladajućom paradigmom socijalističke Jugoslavije bila potiskivana što silom, što kulturom tolerancije, dijaloga i sprečavanjem na javnoj sceni ksenofobije i nacionalnih konfrontacija. Ovde su nove elite u traganju za rešavanjem krize osetile da je najstabilnija pozicija njihove vlastite i korporativne moći u rađanju jednog destruktivnog nacionalizma i one su faktički srušile Jugoslaviju. E sad, to je Zimmermanova teza. Zašto stavljam upravo zbog toga po znake navoda ovaj pojam elite? Stavio sam po znake navoda računajući da pod pojmom elite podrazumevam ugled i uticaj jedne uske grupe ljudi u odgovarajućem društvenom sektoru. Pa se u teoriji govori o političkim elitama, o vojnim elitama, o ekonomskim elitama, o lokalnim elitama. Pominjem na jednom mestu i u Prividima identiteta, onda tu ideju i u Refleksijama velikog propadanja italijanskog vrlo uglednog politikologa Giovanni Sartorija, koji kad govori o rađanju političkog i produkciji političkog mišljenja, govori o fenomenu slivanja od vrha političkih, intelektualnih, društvenih elita, ali onih elita koje u pojmu, autentičnom pojmu Slobodana Jovanovića. Kad Slobodan Jovanović govori o političkom pluralizmu i kad govori o

0: ustrojstvu političke demokratije, on misli na kompetentne, kredibilne, uticajne, školovane, odgovorne intelektualne elite koje otvaraju debatu o otvorenim društvenim problemima, uključujući i najbolnije aspekte društvenih problema, na način kako je to reći o mlađem autoru, Jovanović naš je stariji od njega, je čuveni nemački sociolog Karl Mannheim, on govori o slobodno lebdećim elitama, dakle elitama koje ne zavise od imperativnog naloga vođe partije kako će pod titulom doktora nauka braniti poteze koji ne mogu biti odbranjeni logikom vladavine prava. Ovih dana se dešava recimo slučaj da nam jedan ministar koji je ispitivao studente na pravnom fakultetu o vladavini prava i tako dalje ne poštuje procedure propisane zakonima o upravnim i drugim institucijama države i šaljući poruku populističkog tipa, kaže, čini mi se da je to čak i u jednini kazao, ja ću im suditi, vidjet ćete, sudit ćemo mi njima, to su oni koji, dakle, tu nije reč o intelektualnoj, kredibilnoj eliti koja misli logikom argumenta i misli logikom jedne teško osporive intelektualne pozicije, nego misli logikom političkog poglavice, misli logikom čelnika na dvoru, standardne pozicije, autoritarno, hijerarhijske pozicije. Plesner, kad govori o nemačkoj naciji, nemačka nacija, za razliku od engleske i francuske nacije koji su dospeli do propozicija kulturoloških i institucionalnih propozicija demokratije, nemačka nacija je kasnije ušla na tu arenu kolonijalne evropske politike i distribucije moćnih resursa, obezbedila ujedinjenje u toku od 3 decenije pod vođstvom Bismarka. Bismarka koji je, kako kaže John Keane u jednom njegovom eseju, citira jednu njegovu, kaže, tupo umnu formulaciju, Nemci mislite svojom krvlju. Ekonomska klasa, liberalna ekonomska klasa je pratila vlastiti ekonomski interes i imala je instinkt za održanjem pod skutima Bismarka i nije preferirala interakcije političke demokratije, podele i ravnotežu moći. I ovaj Helmut Plesner kaže, tamo gde vlastitim bitkama, borbama građanstva se ne dostigne stepen građanske demokratije, pravne države, vladavine prava, podele i ravnoteže moći, saradnje triju moći, tamo državljani takve države ne osjećaju demokratiju kao rezultat vlastitog postignuća i brzo padaju pod uticaj mistifikovane, mistične ideje naroda koji neposredno, neograničeno utiče na političke institucije i donosi se odluka po logici vladavine broja, a ne vladavine razuma, a ne kompromisa, a ne vladavine zakona, a ne pravne države. Ako je Nemačka kao zakastela nacija brzo potonula za 10 godina u stanje velike filozofsko spoznajne istorijske katastrofe, šta onda kazati sa manje razvijenim nacijama u srednjoj Evropi, istočnoj Evropi, zemljama Euroazije? U tom kontekstu, ako ćemo posmatrati tu putanju emancipacije, putanju oslobođenja pojedinca u našim društvenim kolektivima, ne treba biti iznenađen velikom impresivnijom strukturom društva u kojoj je, kako kaže Wilhelm Humboldt, veliki liberal, on govori o prijemčivosti i kaže, treba biti oprezan kad je reč o psihološkim strukturama građanstva koje se opredeljuje za modernu državu. Prijemčivost vlastima je uočljiva u psihologiji masa, posebno onih lefevrovih u vlasti nužde i neznanja. Prijemčivost za slobodu, do prijemčivosti za slobodu se može doći jednim kompleksnim procesom vaspitanja za demokratiju, demokratsku pedagogiju. E sad, ako Nemci su se srećom zahvaljujući institucijama posle 1945. godine, institucijama podele i ravnoteže vlasti, federalne države u kome postoje dva doma, Bundesrat i Bundestag. Bundestag je reprezentativno predstavništvo građana. Bundesrat je predstavništvo različitih pokrajinskih interesa u kome debatuju o tim interesima kompetentne elite, upravljačke elite. To su elite obrazovane, to su kadrovi izvršne vlasti i oni predstavljaju nemačkom Bundestagu kao vrhunskom zakonodavnom telu, predstavljaju problem na svoj kompetentan način. Ovim našim zaluđenicima koji misle da smo jedinstveni pod vlašću poglavice, u kome pojedinačnog identiteta nema. Ako postavimo pitanje da li imamo utisak da je nemačka nacija dezintegrisana nacija, ako nije centralizovana, jesmo li mi integrisani u mentalitetu opsednutog logora i vođe koji stvara pravo, a vođa koji stvara, odnosno štiti pravo, je bila parola 36. godine u onom periodu nemačke nacije koja je podlegla pod tu fantazmagoriju naroda koji ne trpi više parlamentarne institucije i koji ne trpi različitost i koji nepripadnika, Volksfremde, hostisa, ima pravo, taj Karl Schmitt govori, demokratija, ta supstancijalna, istovrsna demokratija, koja je merodavna za upravljanje na celokupnoj teritoriji nemačkog plemena. Ona mora imati, ona ima snage da otkloni milom ili silom onoga koji je drugačiji. Ja sam pokušao ovim svojim knjigama. Pokušao da sa porukom u boci, ja nemam iluzija da je ta argumentacija koju ja nudim danas
1: razumljivo i prihvatljivo,
0: da su prijemčive ne samo oni koji su i ne računam na one koji su vlasti nužde i neznanja, pa oni se bore za golu egzistenciju i moraju da rade od jutra do sutra da bi iškovali svoju decu i da bi platili račune koji pristižu 15. i 20. u mesecu, nego reći o tome da i dobar deo po znacima navoda intelektualne kulturne elite nije sklon riziku spoznaje i puta ka istini ukoliko ima straha da će vrhonaravna hijerarhijska pozicija biti neraspoložena njihovim idejama i njihovim stanovištima.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: They tried to make me go to rehab, I said no.
0: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu, subota 15. august, karte nišvil.com.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: Eko.

0: o fenomenima političke kulture.
1: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Refleksije velikog propadanja srpske tranzicione elite od rata do mira i nazad, a gost je profesor Jovan Komšić.
2: Da se mi vratimo na to Karla Šmita, stalno se vraćamo na Nemačku tih 30. godina. Vi upravo u knjizi citirate na više mesta njegov spis iz 32. godine. Već sledeće godine Karl Šmit će postati, pristupit će nacionalsocijalistima Hitlerovim, ali inače istorija ga opisuje kao briljantnog političkog filozofa. I te ideje koje on plasira uglavnom u tom spisu iz 27. pa objavljen 32. godine, nalazite sličnosti sa onim što 80. godina pa na ovamo nama saopštava, kako bi se to reklo, otac nacije, mnogi vole tako da ga zovu, a mislim da je i on sam sebe doživljavao, Dobrice Ćosića. Hajdete da vidimo te paralele koje možda jesu namerne, možda je Ćosić takođe čitao Karla Šmita, a možda su zapravo slične ideje po onome što se želelo kao rezultat.
3: Verovatno bi adekvatniji odgovor na vaše pitanje bio odgovor da je logika situacije porodila sličnost u stanovištima Ćosića i Karla Šmita. Ne verujem da je Ćosić imao dovoljno motiva i vremena. On je popularan, dobro prihvaćen i sa najvišim stepenom stvaralačke intervencije u vlastitom životu svojim romanima bio prisutan na kulturnoj sceni Srbije i doticao je ove fenomene iz političke teorije zahvaljujući druženju, razgovorima, neki bolje informisani savremenici kažu da je dobijao od nekih mlađih kolega u digest formi odgovarajuće interpretacije nekih pojmova. Tako da ne mislim da je reč o direktnom uticaju Karla Šmitana, ali zapanjujuća je sledeća koincidencija, da ne kažem paralela, analogija. Analogije ne objašnjavaju u potpunosti fenomen. Aristotel kaže svaka analogija hramlje, ali analogije pomažu da pristupimo pravom odgovoru na problem koji se pojavljuje u nečemu što se može nazvati kružnim tokom istorije. Bez obzira što nekad istorija u nekim sličnim događajima bude tragedija, a nekad, kako kaže Marks, farsa, pa onda posle opet postane tragedija, ali uočavaju se neki. Ja citiram u Prividima identiteta jedno mesto Danila Kiša iz njegove grobnice za Borisa Davidovića, gde Danilo u sudbinama ljudi iz 18. 19. 20. veka u Sovjetskom savezu i srednjeg veka nailazi na neke slične sudbine i na neke krugove zla koji naprosto prate nešto što se zove ljudska istorija, ljudska povest. U ovom slučaju mene je najviše zaintrigirala maksima nemogućnosti zajedničkog života. Kompletna istorija civilizacije, humanizam posebno,
2: počiva na zajedničku.
3: Počiva na formuli mogućnosti da živimo kao civilizovani ljudi i da izađemo iz stanja divljine. I stanja homo homini lupus est. Bellum omnia contra omnes. To je Hobbes u 17. veku na primjeru tih velikih vrtloženja i nasilja takozvane engleske mirne revolucije koja je odbranila parlamentarnu vlast. U jednom momentu čak je svrgnula Charlesa sa prestola pa je posle vratila ponovo monarhiju zbog integrativne funkcije monarhije u tadašnjoj Engleskoj. I stanja divljine ljudi vekovima, da ne kažem milenijumima, tragaju za formulom izlaska iz stanja divljine. I sad zamislite moment u kome opet ovaj Zimmerman u knjizi, u predgovoru, drugom izdanju ove knjige o velikoj katastrofi u Jugoslaviji, Zimmerman pominje poslednji razgovor, kaže, sa dva intelektualca. I kaže, verovatno je sudbina dodelila taj poslednji razgovor bude razgovor sa jednim šekspirologom i jednim psihijatrom.
2: Znači Nikola Koljević,
3: Nikola Koljević i Radovan Karadžić. I sad one su kod njega u kabinetu, verovatno ovde u Beogradu, na ambasadi. To je pred rat. 92. godina. Zimmerman kaže, meni se čini da je vaša koncepcija sledeća. Da silom koja je veća, a kontroliše se veća sila, uključujući moć Jugoslovenske narodne armije, tako se tada zvala, želite da zauzmete što veći teritorijalni prostor. To je ova teritorija za merodavnu političku vlast o kojoj govori Karl Schmitt, substancijalno istovršno govori. A da onda posle pregovorima želite da obezbedite. Da li je to tačno? Pa kaže, znate šta, odgovaraju sad Koljević i Karadžić njemu i kažu, znate šta, Srbi su u istoriji bili od ovih žrtva nevernika i oni koji su nas izdavali u različitim istorijskim momentima. Srbi su ratnički narod i Srbi su zaslužili da, zahvaljujući snazi svog oružja, konačno stanu na svoje granice. Dakle, državotvorno nasilje. Dakle, kako nastaje država? U početku beše zločin. Hegel kaže, rat veliča zdravlje naroda, država nastaje na zločinu. Machiavelli kaže ovako, ako ćete napraviti 100, morate oboriti mnogo drveća. Ako ćete napraviti kuću, još više. Ako ćete kajganu, onda to mora biti kajgana od velikog broja razbijenih jaja. Ako vas čin optužuje, ishod vas opravdava. A i sad da dalje ne idem do ovih rimskih mislilaca koji su govorili da izgraditi državu ili odbraniti novu državu se graniči sa veštinama Božjeg karaktera. E sad, ovog šestirologa našeg i ovoga psihijatra pita sagovornik diplomata, doktor nauka, pa dobro, kaže, ako hoćete da se podelite, šta ćete uraditi sa Sarajevom? Pa kaže, Sarajevo je srpski grad. Substancijalno istovrsni. Hitler je govorio o rasnoj istovrsnosti, to je biopolitika. Ovi naši nisu govorili o rasi, ali su govorili o nacionalnoj istovrsnosti. To je toj kolektivnoj ideji u

0: kome se ne pita pojedinac. Da li tu kolektivnu supremaciju, da li kolektivnu političku merodavnost želite da ostvarite ratom, sankcijama, ubijenima, nesrećama, stotinama hiljada raseljenih, milionima raseljenih, nesrećama koje će proizvoditi nesreće narednih decenija i vekova? Ne. Odgovaraju ovi naši intelektualci na sledeći način. S obzirom da je Sarajevo srpski grad, ali kaže većina je muslimanska. Pa kaže, mi smo za Sarajevo kao Berlin do rušenja Berlinskog zida. Nemogućnost zajedničkog života. To je formula. Tu formulu je Dobrica Ćosić socijalizovao svih tih godina jugoslovenske krize. Ja citiram iz njegovih zapisa, vrlo pažljivo, rečenice, stranice, izdanja. Dakle, kaže ovaj Karl Mannheim kad govori o intelektualcima, individualna pristrasnost, odnosno vrednosna opredeljenost autora je realna činjenica. To i Weber objašnjava kad govori o objašnjenju kulturnih fenomena. Dakle, i ja kao autor, i ja kao intelektualac, imam svoju vrednostnu strukturu i vrednostno selektujem činjenice koje provociraju moju spoznaju da bi došao do odgovora šta je humano, šta je nehumano, šta je dobro, šta je zlo. E sad, Mannheim kaže, tu nema spora, ne može niko biti neutralno nepristrasan, ali tu svoju vrednostnu opredeljenost on mora da ograniči poštovanjem činjenica. Činjenice se ne smeju falsifikovati. U ovom mom istraživanju istraživao sam našeg oca nacije. On 1981. godine, oktobar mesec, 1981. godine, piše sledeću rečenicu. Razlozi za revoluciju su veći sada nego 1941. godine. 1941. godine revolucija je podignuta protiv fašističkog okupatora. 1981. godine. A on je to sam posle kazao. Srbija je bila i srpski narod na istorijskom vrhuncu u ekonomskom, kulturološkom, dijaloškom, u pretpostavkama buduće građanske demokratije koja se gradi i otvaranjem političkog pluralizma, otvaranjem političkog dijaloga, dijaloga među razlikama i tako dalje i tako dalje. Šta znači taj sud koji kaže ono što je stvoreno u krvlju, u krvi, to je 41. 45. a on je akter tih događaja. U krvi se mora i razvrgnuti. Pa kaže dalje, Titovina i Titov život počinje sa krvlju, prljavšinom i u krvi se mora očistiti naš život. To će objektivni psiholozi i socijalni teoretičari kazati da je reč o toj romantičarskoj ideji i fantazmi kolektiva koji je ugrožen, koji je žrtva istorije, koji je žrtva drugih naroda i traganja za izlazima. A kakvog traganja za izlazima, kaže, procenjujem da je rat nužan od te ideje o nemogućnosti zajedničkog života. A to je filozofska ideja koju ovaj lukavi, kontroverzni, lucidni intelektualac Carl Schmitt pokušava da na nepristrasan, od moralnog suda očišćen način, nije moguće osloboditi analizu politike i političkog od moralnog imperativa. Schmitt insistira na ideji neprijatelja i on kaže politiku pre svega određuje kategorija neprijatelja i neposredna međusobna konfrontacija sa idejom politike kao nultog zbira. On to ne kaže, to posle sociolozi objašnjavaju krajem 20. veka i početkom 21. veka kad govore o politici kao igri nultog zbira u kome pobednik dobija sve, a gubitnik ne dobija ništa. Ta igra nultog zbira je pa danas prisutna u zagovaranju politike kao igre nultog zbira od strane najmoćnijih vladajućih struktura u našoj državi i u susednim, ali u našoj pre svega. Karl Schmitt kaže, kad govori o državi naroda i govori o homogenosti pojačanoj do identiteta i demokratskoj homogenosti u kojoj parlamentarna demokratija gubi svoju funkcionalnost. Pa kako je moguće ograničavati posjednike političke državne moći, one koji utiču na sudbine miliona ljudi, kako ih je moguće ograničavati ako to nije parlamentarna demokratija, kao najmanje loš sistem kontrole političkih moćnika i ideje o mogućnostima smenjivih funkcionera društva i građanstva. Ako nema smenjivosti, ako nema odgovornosti, nema demokratije. Nažalost, naši ideolozi novog početka, a Ćosić je govorio, čitav 20. vek je vek izgubljene istorije. Imamo današnje njegove epigone koji govore o samo poricanju. Pa govori o samo poništenju srpskog naroda, treba početi iznova. Na jednom mestu piše, treba spaliti sve knjige koje su objavljene u vreme. Pa molim vas.
1: I treba razrušiti pa graditi iznova, tako
0: je. E to razrušiti, graditi iznova, to je nulta pozicija. U toj poziciji je, ja citiram Adolfa Hitlera u razgovoru sa Richardom Breitingom, moćnim vlasnikom desničarske štampe u Nemačkoj pre dolaska Hitlera na vlast. I on razgovara sa Breiting, je i stenograf. I on je dobio dozvolu od Hitlera da stenografskim beleškama zabeleži tok razgovora. Hitler je posle, kad je došao na vlast, jurio Breitinga i Breitingovu porodicu da dođe do tih stenografskih beleški, jer su one bile kompromitantne, ali bio mu je potreban Breiting da bi mogao da posredstvom Goebbelsa manipulativno, racionalnim metodama utiče na iracionalne svesti o ugroženosti nemačkog naroda od strane Jevreja, jevrejske zajednice, komunista i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ideja novog početka, ideja, citiram ovde drugog, ako je Ćosić sklon romantičarsko 19-vekovnim fantazmagorijama, u kojima on kreira novo bilo naše nacije. Imamo ustavnog pravnika koji je ugledan po literaturi, po komparativnom pristupu fenomenima. Ustavnog pravnika koji također kaže, krv je potekla, moramo razdvojiti srpsku i hrvatsku populaciju. Tamo gde je moguće praviti zasebne države, tamo gde nije moguće naći modus, učiniti sve to ako je moguće na civilizovan način. Da. Znao je i on kao i drugi da, nažalost, to razdvajanje nije moguće na civilizovan način. Razdvajati plemena da bi se napravile plemenske, substancijalno istovrsne države znači razdvajati ih posredstvom povratka zverima o kojima smo pričali kad sam pomenuo Hopsa i Homo homini lupus est. E tu je usud lošeg početka oslanjanja na naselje, oslanjanja na ratove i na situaciju koju je Kant je to u projektu večnog mira pomenuo na jednom mestu, kaže, dobro je onaj stari Grk, verovatno je mislio na Tukidida, Peloponeski rat, kazao, rat ne valja zbog toga što više pokvarenih ljudi stvori nego što takvih uništi. Rat 90. godina stvorio je više pokvarenih i moćnih ljudi u svim novostvorenim poludržavama, propalim državama, delimično konsolidovanim državama. Ti pokvareni ljudi su bili ratni profiteri, su bili kriminalci, su bili prevaranti koji su u međuvremenu dobili vlasništvo nad dobrim delom nacionalnih resursa, ekonomije, kulturi i tako dalje i tako dalje. Oni danas vladaju našim društvenim poljem i perspektivom naše mlade generacije. Srećom, mlada generacija nije sklona toj vrsti dominacije.
2: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
1: Zbog dužine ovog razgovora možemo ovde da završimo. Mogu samo da konstatujem da ste u uvodu upravo pokazali, jer ste ga završavali kad su počeli protesti, da ste naoko, rekla bih, završili u jednom duhu nade. svoju knjigu. Dakle, neće biti da je ipak do rata mira i nazad, ima nade da će se stvari promeniti.
0: Taj duh nade se oslonio na sljedeću poruku. Pomenuo sam u jednom tekstu, objavio sam ga u februaru mjesecu, ove 25. godine, tad je bio u naponu studentski pokret, čak su neki mislili da sam previše oprezno to kazao, naslov teksta je bio "Izbori su rešenje". Onda su mi neke kolege kazale, izgleda ti sa idejom izbora preferiraš ideju vlasti, a ne ideju... A ja sam govorio da, s obzirom na situaciju, jednočinka ne rešava problem. Lepo je to i Boško Jakšić pre neki dan kazao. Politika je kumulativni proces. U tom sazrevanju političkog potencijala ili će zbivanja koja su pokrenula studentsko-građanski protesti završiti u ishodu kao romansa sa slobodom. Napoleon je svojevremeno rekao, romansu sa slobodom smo završili, sad je došao moment kad treba se vratimo vladanju. O tome piše filozof Peter Sloterdijk u njegove knjize "U istom čamcu". Ili će mladi ljudi, a moja sugestija je bila, opredeliti se za političko sazrevanje, političku organizaciju, političku socijalizaciju, ne odbaciti politiku, ne prihvatiti antipolitičku poziciju, jer na taj način pružamo nužne alate moći u ruke autoritarnim liderima. Knjigu sam tako i završio ovde na primjeru s jedne strane Karla Šmita, koji se opredelio za zaštitu Hitlera 1. maja 1933. godine, i s druge strane Franca Neumana, koji je bio borac za klasna prava, građanska prava, za demokratiju, koga su hapsili i nameravali da likvidiraju, a koji je upozoravao da odgovorna intelektualna i građanska misao mora biti participativna. E, ja sam završio taj tekst sa idejom, sa sugestijom dugog marša kroz institucije. Taj dugi marš kroz institucije upravo znači ovo zašto se pripremaju. To je politička borba u kojoj treba sačuvati mir i umjesto metaka igrati političku igru sa glasačkim listićima i glasačkim kutijama i sa organizacionom snagom koja će moći da suzbije i kontroliše onoga koji je koncentrisao neograničenu moć u našim odajama politike i kulture.
1: Hvala najlepše.
0: Hvala i vama na prijatnom razgovoru.
1: Gost današnjeg stepenika bio je dr. Jovan Komšić, profesor Univerziteta u Novom Sadu u penziji i dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Govorili smo o njegovoj knjizi "Refleksije velikog propadanja srpske tranzicione elite od rata do mira i nazad od 1987. do 2024. Ovu knjigu objavila je Akademska knjiga iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.

0: 13 je časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika na svečanoj promociji u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici: Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira obratio na svečanosti. Vrhovni komandant i predsednik države Aleksandar Vučić poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije i da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija njen sastavni deo. Ruske snage su tokom noći nastavile udare na lučku infrastrukturu u Ukrajini. U Nikolajevu je tokom istovara pogođen brod koji je, prema tvrdnjama Moskve, prevozio teret namenjen snabdevanju ukrajinske vojske. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na turističke objekte u Zaporoškoj oblasti poginulo je 8 osoba, među kojima i dvoje dece, a 14 je povređeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Rumunske vlasti saopštile su da je oboren drugi dron koji je u roku od 2 dana narušio njen vazdušni prostor u blizini granice sa Ukrajinom. Bračni par iz Srbije stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u četvrtak u Bugarskoj u blizini sela Černiče. Oni su posle nesreće sa teškim telesnim povredama prebačeni u bolnicu u Blagoevgradu, ali su juče podlegli povredama. Kako pišu u bugarski mediji, Srbi su bili u automobilu sa borskim tablicama koji je učestvovao u lančanom sudaru sa još 2 kamiona. Sport. U drugom kolu fudbalske superlige od 17.30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Vreme u Srbiji: pretežno sunčano, malo toplije, temperatura od 24 do 29 stepeni. Trenutno je u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Život i delo jednog od najznačajnijih glumaca u Srbiji, Steve Žigona. Tema je dokumentarne drame autora Zorana Jerkovića Stevo Žigon, audiobiografija u pet slika rađene u formi In Memoriam. Ovu dramu možete pratiti od 18 sati. Poslednje julsko izdanje emisije o poeziji posvećujemo pesniku i univerzitetskom profesoru Bošku Tomaševiću. Emisija Rimovanje je na programu od 19 sati i 27 minuta, priprema je i vodi Teodora Aćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisiju Vreme muzike danas posvećujemo Otu Klempereru, jednom od najvećih dirigenata 20. veka i muzičaru čija je individualnost bila toliko snažna da su bile potrebne decenije da bi se shvatilo koja je sve od velikih vrata umetnosti on otvorio. Uz njegove snimke narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Umetnička i životna biografija ovog dirigenta ne prestaju da pobuđuju pažnju javnosti. Njegov značaj je bio toliko veliki, njegova ličnost toliko kompleksna, a njegov život toliko dramatičan da bi i pored hipertrofiranih merila senzacionalizma, Otto Klemperer, poput kakvog divljeg i neobuzdanog genija, i danas često mogao da se seli između rubrike rezervisane za umetničku kritiku i naslovnih stranica tabloida. Nova sagledavanja Klempererove životne priče pobudila je jula 2003. godine smrt njegove ćerke Lote, koja je više od 4 decenije bdela nad ocem poput kakvog anđela čuvara, vodeći ga uspešno preko zamki vrhunskog muzičkog biznisa, a u još većoj meri kroz lavirinte njegove često demonske prirode. Nekrolozi koji su tim povodom ispisani, svi odrede ističu da je posvećenost Lote Klemperer očevoj umetnosti bila toliko velika da se njeni odjeci i danas mogu čuti na njegovim snimcima. Na početku današnjeg vremena muzike slušamo jedan od takvih snimaka Ota Klemperera. Radi se o prvom stavu Bahove svite za orkestar broj 2 u H-molu, u kome sudeluje kamerni sastav orkestra Njujorške filharmonije.

Na početku današnjeg vremena muzike, koje smo posvetili dirigentu Otu Klempereru, čuli ste njegovo tumačenje prvog stava svite za orkestar broj 2 u H-molu Johana Sebastiana Baha, ostvareno sa kamernim sastavom orkestra Njujorške filharmonije. Početci karijere ovog nemačkog dirigenta jevrejskog porekla, koji je rođen 14. maja 1885. godine u Breslavu, uklapaju se najvećim delom u standarde razvoja svih drugih talentovanih dirigenata tog vremena. Studirao je najpre dirigovanje na konzervatorijumu u Frankfurtu kod Ivana Knora, a potom na konzervatorijumu Klitvorschervenka u Berlinu. Dirigovanje kod Kvasta, a kompoziciju kod Pfitznera. Imao je samo 21 godinu kada mu se ukazala prva velika profesionalna prilika da u poslednjem trenutku zameni Oskara Frajda da bi dirigovao Offenbachovim Orfejem u Paklu, koji je u Berlinskom Novom teatru postavljao Max Reinhardt. Uspeh koji je tom prilikom ostvario najmanje je iznenadio Gustava Malera. Godinu dana ranije, naime, prilikom izvođenja Malerove druge simfonije, Klemperer je asistirao velikom kompozitoru koji je odmah bio u stanju da uoči sa koliko talentovanim mladim muzičarem sarađuje. Pored umetničkog prepoznavanja, između njih dvojice tom prilikom razvilo se i duboko prijateljstvo koje će imati snažan uticaj na kasniju Klempererovu karijeru. Na Malerovu preporuku, na primer, Klemperer je 1907. godine postao vođa hora, a potom i dirigent Nemačkog pokrajinskog pozorišta u Pragu, a tri godine kasnije i u Hamburgu. Posle toga dobijao je angažmane u Strasburu, gde je bio Pfitznerov zamenik, u Kelnu i Wiesbadenu, gde je radio kao muzički direktor. Odmah nakon završetka Prvog svetskog rata, Klemperer se ukazao kao jedan od vodećih nemačkih dirigenata svoje generacije. Kolike su bile razmere njegove samouverenosti tih godina, svedoči i podatak da je 1923. na primer odbio ponudu da postane muzički direktor Berlinske državne opere, jer je smatrao da neće imati neophodnu umetničku nezavisnost na tom poslu. To je bilo vreme u kome su njegovi muzički prioriteti bili već potpuno jasno artikulisani. Sa jedne strane bila je to sklonost ka neuobičajeno širokom repertoaru savremene muzike, praćena izuzetno ubedljivim interpretacijama ovih dela. Sa druge strane stajalo je veoma lično tumačenje dela klasičnog repertoara koja je odlikovala emotivna suzdržanost, potpuno neuobičajena među drugim dirigentima tog vremena,

Oni koji ih osporavaju optužuju ga za preveliku pojednostavljenost i žurbu, a oni koji ih cene hvale njihovu svedenost i direktnost. Ko je od njih bliži istini, pokušajte da proverite na ovom snimku Mozartovog adagija i fuge u C-molu, koji nosi Kehlovu oznaku 546, a koji je Otto Klemperer ostvario sa kamernim sastavom Londonskog orkestra Filharmonije.

U emisiji Vreme muzike, koju smo danas posvetili Otu Klempereru, upravo ste čuli njegovo tumačenje uvertire za operu Holanđanin lutalica Richarda Wagnera, ostvareno sa Londonskim orkestrom Filharmonija. Uz Wagnerovu muziku vezani su i poslednji dani koje je Klemperer proveo u Berlinu. 13. februara 1933. u Berlinskoj državnoj operi Klemperer je naime dirigovao izvođenjem Tannhäusera, kojim je svečano obeležavana 50. godišnjica Wagnerove smrti. Hitler je već bio došao na vlast, a nad Klempererovom glavom vila se anatema ne samo njegovog socijalistički obojenog angažmana u operi Kroll, već i jevrejskog porekla. Kao čoveku jake intuicije nije mu trebalo mnogo, pa je već u aprilu iste godine sa porodicom emigrirao u Sjedinjene Američke Države. Sa suprugom Johanom i devetogodišnjom ćerkom Lotte obreo se u sredini koja je negovala potpuno različite životne vrednosti od sveta kome je on prethodno pripadao. Potrese života u egzilu ilustruje Klempererov biograf Peter Hayward, navodeći u studiji Otto Klemperer život i vreme sledeću anegdotu iz tih dana. Proslavljenom nemačkom dirigentu jedan orkestarski menadžer iz Los Angelesa obratio se rečima: "Doktore Klemperer, vi i ja smo postali tako dobri prijatelji da ću vas od sada zvati samo Otto." Umesto odgovora Klemperer je urliknuo: "Možete slobodno tako da me zovete, ali ja se neću odazvati." Impulsivno ponašanje, kome je Klemperer i ranije bio sklon, životom u egzilu samo se intenziviralo. U suštini, bilo je to vreme u kome su počele da se odvijaju dve njegove paralelne biografije. Ona zvanična beležila je da je odmah po dolasku postao dirigent Filharmonije iz Los Angelesa i na tom mestu ostao sve do 1939. godine. Da je za to vreme dirigovao i Njujorškom filharmonijom i orkestrom iz Filadelfije, kao i da je igrao važnu ulogu u reorganizaciji orkestra u Pittsburghu. 1939. godine podvrgnut je operaciji kojemu je odstranjen tumor na mozgu. Zvanični biografi tvrde da su nakon te operacije njegovo zdravlje i stabilnost bili ozbiljno narušeni, te da je tokom nekoliko narednih godina veoma malo dirigovao. Oni koji su njegov život proučavali preskačući akademske ograde navode pak da je ta operacija samo zakomplikovala bolest od koje je Klemperer celog života patio, ciklotimiju, psihičko oboljenje kod koga se naizmenično javljaju stanja razdraženosti i duboke potištenosti. U ekstatičnim fazama bivao je opsednut sa tiriazisom, napastvujući bukvalno svaku ženu koja bi mu se našla na dohvat ruke, dok je u depresivnim fazama dospevao na ivicu samodestrukcije. Nakon operacije pojavio se sa jednom strana lica paralisanom, jezikom koji je atrofirao i ponašanjem koje je postalo još razdržljivije. Više uopšte nije bio u stanju da funkcioniše bez odgovorne osobe koja bi stalno na njega motrila. Ipak supruga Johana je odbila da ga pošalje u instituciju za mentalno obolele. On ju je međutim ubrzo napustio, pravdajući se da mu je potrebno godinu dana slobode. Putovao je širom Sjedinjenih Država zajedno sa suprugom muzičkog direktora orkestra iz Jute, Morisa Bravanela, ostavljajući za sobom nepregledan niz neplaćenih računa. Jednog jutra naslovna strana New York Timesa objavila je njegov nestanak. Sutradan je došla vest da je uhapšen, ilustrovana njegovom fotografijom iza zatvorskih rešetaka. Nakon oslobađanja iz zatvora suočio se sa gomilom novinara, osoba koja ga je provukla kroz gomilu i spasla, odgovarajući sama na neprijatna pitanja, bila je njegova ćerka Lotte, koja je tada imala samo 17 godina, ali je bila uverena da je upravo otpočela svoju životnu misiju.

U emisiji Vreme muzike, u interpretaciji Ota Klemperera i Londonskog orkestra Filharmonija, upravo ste čuli drugi stav Osme simfonije Ludviga van Beethovena. 40. godine prošlog veka bile su veoma težak period za Klemperera. Mnogi od američkih orkestara, skandalizovani njegovim impulsivnim i nekonvencionalnim ponašanjem, prebrisali su ga iz svojih imenika. Posle jednog koncerta u Los Angelesu otišao je da prošeta i nekoliko sati kasnije pronađen u slivniku, isprebijan. Po završetku rata krenuo je na turneju po Evropi i 1947. dobio angažman u državnoj operi u Budimpešti, no vrlo brzo je došao u sukob sa restriktivnom repertoarskom politikom komunističkog režima. Vrativši se u Sjedinjene Države, dospao je pak na crnu listu jer je nastupao na pogrešnoj strani gvozdene zavese. Vlasti su odbijale i da mu produže pasoš. Novembra 1954. bio je opljačkan do gole kože u nekom sirotinskom hotelu u Njujorku. Nekoliko dana potom pojavio se jedan mladi koncertni agent i isprobavajući sreću pokušao da ga nagovori da diriguje koncertom u Portlandu. Klemperer isprva nije bio spreman da krene na put od 4500 km samo zbog jednog jedinog nastupa, ali ga je ćerka Lotte uspela da ubedi da prihvati ponudu. U Portlandu je Klemperer iz Trapavih prstiju provincijskih muzičara izvukao, po mišljenju kritičara, epohalno tumačenje sedme Beethovenove simfonije. Umetniku koji je opet ospeo na krila slave, vlasti više nisu mogle da uskraćuju pasoš i on je odmah odleteo za London, gde je producent Walter Legge želeo baš njega da dovede za dirigentski pult orkestra Filharmonija. Klemperer je u tom trenutku imao 70 godina i upravo počinjao novo, možda najsvetlije, a svakako najbolje poznato poglavlje svog života. Mnogo godina kasnije, britanski muzički publicista Norman Lebrecht zabeležio je: u gradu, preplavljenom orkestrima koji su svirali onoliko dobro koliko se od njih tražilo i retko nešto bolje, Klemperer je zapalio filharmoniju jednim potpuno neengleskim izlivom ambicije i samouverenosti. Sa londonskim muzičarima bio je naizmenično oštrog jezika i očinski nastrojen, čašćavajući cigaretama one koji su mu se sviđali. Čak i 30 godina posle njegove smrti, piše Lebrecht, svaki britanski orkestar još ima muzičare čije je standarde postavio Klemperer i čije oči počnu da se cakle na sam pomen njegovog imena. Od 1954. Furtwängler i Toscanini su se povukli, a Klemperer je postao opšte prihvaćen kao najautoritativniji interpretator austrijsko-nemačkog repertoara od Haydna do Malera. Tu reputaciju zadržao je sve do povlačenja sa javnih koncerata 1972. godine. Poštovani slušalci, današnje Vreme muzike završit ćemo Klempererovim tumačenjem završnog stava Simfonije broj 4 Felixa Mendelsona, sudeluje Londonski orkestar Filharmonija.

0: Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili dirigentu Otu Klempereru. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želim vam Ivana Komadina.
1: 14 časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika na svečanoj promociji u kasarni general Jovan Mišković u Banjici. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici: Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira obratio na svečanosti. Vrhovni komandant i predsednik države Aleksandar Vučić poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije i da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija njen sastavni deo. Ruske snage su tokom noći nastavile udare na lučku infrastrukturu u Ukrajini. U Nikolajevu je pogođen brod koji je, prema tvrdnjama Moskve, prevozio teret namenjen ukrajinskoj vojsci. U ruskom napadu na grad Zaporožje jedna osoba je poginula, 9 povređeno, uključujući 3 dece. Istovremeno, u ukrajinskom napadu na turističke objekte u Zaporoškoj oblasti poginulo je 8 osoba, među kojima i 2 dece, a 14 povređeno. Predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Ukrajina u oblasti Kaspijskog mora pogodila ruske transportne brodove i jedan ratni brod. Rumunske vlasti saopštile su da je oboren drugi dron koji je u roku od 2 dana narušio njen vazdušni prostor u blizini granice sa Ukrajinom. Požar koji je od srede besni u francuskoj oblasti Gironde poprimio je nezabeležene razmere, spalivši više od 30.000 hektara, a vetar ga širi ka Bordeauxu, saopštile su lokalne vlasti. Do sada je evakuisano više od 140.000 ljudi. Obavljena je i preventivna evakuacija iz 7 opština u blizini Bordeauxa, prenose francuski mediji. Sport. U drugom kolu fudbalske superlige od 17.30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Vreme u Srbiji: sunčano, toplije posle podne, uveče i tokom noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu slično vreme: jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna oko 32 stepena. Čuli ste vesti.
3: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: U onaj čas kad se oglašavaju prvi petlovi, rodi se Nartu Varhagu sin. I u istu noć, dok jutarnja zvezda Bon Varnon još ne beše zasjala na nebu, u onaj čas kad se oglašavaju drugi petlovi, rodi mu se i drugi sin. S prvim sunčevim zrakom iskusi Varhag ljubav prema deci. U to vreme Varhag beše najstariji među Nartima. I da bi život njegovih novorođenih sinova bio sretan, priredi on veliku gozbu. Pozva na gozbu nebeskog kovača Kurdalagona i gospodara morskog bezdana Don Betira. Mnogo poštovanih Narta, na čelu s Borom, behu pozvani na taj pir. Nebeski Kurdalagon Varhagovim sinovima nadenu svoje omiljene imena. Starijeg nazva Ahsar, a mlađeg Ahsartag. I postavši njegovim kumom, Kurdalagon Varhagu podari čarobnu sviralu koju sam beše skovao u svojoj nebeskoj kovačnici. Staviše Narti sviralu na sto, a ona sama zvonko i veselo zapeva. Podigni čašu ronga, podigni čašu ronga i ispije sebi u zdravlje. Sedam dana i sedam noći trajaše gozba. Varhag gostima služiše divljač. Završi se gozba, Kurdalagon naskoči na krestu ognjene oluje i kao krilati pakunza odlete u nebesa. Don Betir se pretvori u ognjenu ribu, mahnu gipkim repom i nestade u morskim dubinama. A Narti se, kako i dolikuje ratnicima, uputiše u pohod. Rasli su Ahsar i Ahsartag, ne iz dana u dan, no iz časa u čas. Za dan bi izrasli po dva prsta, a za noć po pedalj. Behu nestašni dečaci, napraviše sebi lukove i strele i ne beše ptica koja bi mogla proleteti iznad njih. Istog je časa pogađahu, da bi se poput kamena stropoštala na zemlju. Svi uskoro saznadože da su u Nartu Varhagu odrasli odvažni blizanci, Ahsar i Ahsartag. A zašto behu nazvani Ahsar i Ahsartag? Za odvažno kažu Ahsar. Tahav beše prvi brat i zato dobije ime Ahsar. No još odvažniji beše drugi brat, te dobije ime Ahsartag, što znači najodvažniji. Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra. A danas je s nama u studiju Nađa Parandilović, vlasnica i glavna i odgovorna urednica izdavačke kuće Dharma, koja je objavila osetske priče o Nartima u tri knjige. Priča koju ste čuli, rođenje Ahsara i Ahsartaga, jedna je od njih. Draga Nađa, dobrodošli.
1: Da, bolje te našla. Baš sad, sam uživala.
0: Drago mi je i ja sam svaki put kad čitam ove priče. Ja sam sada rekla da su one u tri toma, u tri knjige, zapravo dve su izašle, treću željno iščekujemo.
1: Tako je, treću i mi željno iščekujemo.
0: Sad, kaže, legenda vezuje Narte za Severni Kavkaz, za područje bliže stepi koja je bila prostor najpogodniji za njihove konje, najdragoceniju im imovinu i stada koje su čuvali i otimali. No svi narodi Severnog Kavkaza, Čerkezi, Ubisi, Kabardinci, Čečeni, Inguši, Balkarci, Abhasci, Avari, Oseti, Tatari i druge, ima, iako različite jezike, često vere, jednu igru, lezginku, jednu nošnju, čerkesku i jednu legendu o Nartima. Pa, ko su zapravo Narti?
1: Tako je, Narti su zapravo legendarni junaci, deo velikog nartskog epa koji se vezuje za Severni Kavkaz, za sve narode Severnog Kavkaza, baš kao što si nabrojala, za Tatare, Avare, Osete pre svega, Balkarce i ostale. I uglavnom uz manje ili veće izmene u tim varijantama legendi, Uglavnom, oni su karakteristični za sve te narode. To su zapravo junaci koji su, da kažem, konjanici, ratnički neki narod, da kažemo, koji se može posmatrati i kao neka vrsta legendarnog naroda, legendarnih predaka severnokavkaskih naroda, a možemo ga posmatrati i kao jednostavno junake njihovih legendi. Oni su po karakteristikama iznad čoveka, a ispod božanstava. I uglavnom njihove osnovne neke, da kažem, delatnosti su pohodi, odlasci u pohode, pirovanja, gozbe, nadmetanja i razna čudesa koja nisu bliska običnom čoveku, ali koja su i dalje, eto, kao što sam rekla, dovoljno ograničena da se ne mogu baš smatrati potpuno božanskim, mada oni sa svojim božanstvima, možda ne bismo baš mogli tako da ih nazovemo božanstvima ili bogovima, mogli bismo reći možda nekim žiteljima neba, imaju prilično čestu komunikaciju i različite vrste prožimanja, ali ipak su, da kažem, eto, ograničeni ih moći od njih.
0: Da, recite nam legende o Nartima. Kako su one skupljane? Kada su objavljene?
1: Pa, legende o Nartima, pošto su veoma, veoma stare i postavlja se pitanje koje su tu, da kažem, uopšte legende starije, da li grčke, da li nordijske, da li ove, da kažem, u ovom slučaju osetske, ali eto, severnokavkaske, veoma su stare i dugo su se kroz usmenu tradiciju prenosile s kolena na koleno. Prenosile su se tako što su neki od neki od onih talentovanijih pojedinaca obilazili veselja i različita proslave i svetkovine i na njima pripovedali o ovim pričama ili da kažem delu jednog velikog epa, a ljudi su se za to vreme pripremali da najdostojnije dočekaju ove priče, nadmetanja u tim pričama, čistili su oružje, oblačili najlepšu odeću i trudili se da, kao da kažem, da bojali su se da će možda i oni biti opevani, pa su želeli da uđu nekako dostojni u istoriju. Tako da one su skupljane, to jest prenošene veoma dugo, a tek 1840. je osnovan veliki nartski komitet sa ciljem da se sve te legende sistematski prikupe i organizuju i zapišu, i njegov rad je ometen narednim godinama zbog bure u svetu, a knjiga prva pisana, dakle, forma ovih legendi bila je 1946. godine, kada su redovi silni na Vladikavkazu kupaca stajali sa eto željom da kupe svoj identitet, da ga obnove i da se pronađu u tim legendama. Tako da su tada prvi put objavljene, ali njima se, postoje neki pisani tragovi o njima još od ranije. Naprimjer, na zapadu su se prvi put uopšte spomenuti početkom 19. veka, kada je Julius Klaprot, koji je zapravo bio nemački orientalista, on se konkretno bavio epom o Batrazu, znači jednim velikim ciklusom nartskih legendi, i on ih je to prvi spomenuo zapadnoj nauci, a krajem 19. veka, negde 1880. godina, ovim se legendama bavio ruski filolog Vsevolod Miler, koji je zapravo tvorac i prve gramatike osetskog jezika i koji je prvi nastojao da dokaže i istraži poreklo Oseta i da ih poveže sa tim starim stepskim narodima, nomadima, skitima, sarmatima i alanima.
0: E sad, pomenuli ste ciklus o Batrazu, a ja bih vas pitala ko su glavni junaci ovih legendi, odnosno koji to sve ciklusi priča postoje?
1: Pa postoje neki od Narta su istaknuti junaci i oko njih se formiraju ciklusi priča o njihovim podvizima, tako da od istaknutijih junaka oko kojih se formiraju ciklusi mogla bih da istaknem Varhaga kao jednog od najstarijih Narta, o kome smo čuli malo pre u priči o Varhagu i njegovim sinovima, njegove sinove Ahsara i Ahsartaga, odvažnog i najodvažnijeg, oko kojih se plete priče i koji su zapravo ubrzo stradali, tako da o njima nije ostalo mnogo priča i podviga, jer su oni u jednoj nesuglasici izgubili živote, bratoubistvom i potom samoubistvom. A jedan od ciklusa velikih junaka Narta je Urizmag, koji je sin Ahsartaga i njegova žena Šatana, koja mu je zapravo mlađa polusestra. Šatana je jedna od glavnih ženskih junaka, izrazito mudra junakinja, velikih moći, možda da kažem najbliža žiteljima neba, u smislu da je najuspešnija u komunikaciji i molbi da izdejstvuju ono što ona poželi. Potom imamo Soslana, jednog od najvećih junaka Nartskog epa, Batraza, znači drugog, to su dva zakaljena junaka koje je Kurdalagon, taj dakle nebeski kovač, zakalio, što podseća dosta i na Ahilovo zakaljivanje. Imamo Sirdona, on bi se, kako je to Miloš Živković u pogovoru za drugu knjigu spomenuo, mogao smatrati nekim, da kažem, nartskim varalicom. On je taj junak koji ih sve vreme kuša, podriva, koji unosi neki nemir među njih, ali koga oni ipak prihvataju kao svog. Tu je, dakle, Batraz i njegov brat Hamic, što sam već rekla. Batraz je veliki, snažan junak kao i Soslan, samo sa još fantastičnijim moćima. I tu je Acamaz. Ima još ciklusa, ima i samostalnih priča, da kažem, koje nisu delovi ciklusa, koje su onako neorganizovano sačuvane, tako da to su uglavnom glavni junaci Narta.
0: Hvala vam, a ja bih pročitala jednu kratku priču o tome kako su Soslan i Sirdon postali neprijatelji. Dovede Sirdon svog sina Nartima i reče: on će vam biti meta. Gađajte u njega iz luka i ako ga neko od vas pogodi, takva je moja sudbina. Ali ako ne uspete da ga ubijete ili ranite, onda mi morate platiti po jednim volom iz svake kuće. Igra se dopade nartskim momcima, te krenuše puštati strele na Sirdonovog sina. Od jutra do večeri, dan za danom, odapinjahu oni strele na njega, ali ga ni jedna ne pogodi. Tako prođe mnogo dana. Sirdon se podsmevaše nartskim momcima i spremaše se da uzme po jednog vola iz svake kuće. No tada se neočekivano vrati iz pohoda Nart Soslan. Saznavši za njegov povratak, nartski momci mu se uputiše i ispričaše mu kakvu je igru s njima zapodelio Sirdon. I Soslan požele da u njoj učestvuje. Nartski momci okružiše Soslana da ga Sirdon ne vidi i zajedno s njime priđeše Sirdonovom sinu na strelomet. Samo jednu strelu odabe Soslan i neka tako bude i s onim ko te prokune, mladić pade mrtav. Uze Sirdon svog sina na ruke, iznese ga iz gomile, iskopa mu grob i sahrani ga. Tako on i Soslan postadoše neprijatelji.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj danas pričamo priču o mitskom narodu Narta. U tome nam pomaže Nađa Parandilović, vlasnica

0: po demobilisanju tamo naselili, na zemlji koju su dobili za vojnu službu. A Artur je i danas rasprostranjeno lično ime među Osetima. Takođe, nordijski bogovi nestaju u Ragnaroku, odsudnoj bitki koju i sledi konačna propast sveta, a koju je tek hrišćanstvo podarilo nagoveštaj vaskrsenja. Ragnarok, u kome vojsku zla predvodi Loki, izrastao konačno u zlo koje jeste, nema ništa zajedničko s narskim izborom carstva nebeskog, tako nemilog svim današnjim naslednicima severnjačkog etosa, koji svojom verzijom hrišćanske ljubavi, čisteći svet od mraka, gasa u njemu i poslednji tračak svetlosti. Draga Nađa, ja bih sada vas pitala, koje su još sličnosti s grčkom i nordijskom i ostalim indoevropskim mitologijama?
1: Pa budući da su ove legende veoma stare i da ne možemo nikad sa pouzdanjem utvrditi kako su, ko je koga inspirisao i kako su se zapravo tu legende preplitale međusobno, tako ne možemo znati ni ko je od koga pozajmio, da kažem, neke od motiva, ali postoje svakako sličnosti i to postoje sličnosti veoma ozbiljne da bi se mogli smatrati samo nekom pukom slučajnošću, pa tako imamo kao što je u odlomku Ane Selić spomenut je nordijski Loki, znači sa kojim možemo uporediti Sirdona iz narskog eposa. Sirdon bi bio taj pandan Lokiju koji je isto tako pritvoran, lukav, koji je neki simbol neke zloće, da kažem, među nartima. Međutim, on je veoma složen junak koji pored sve te svoje pretvornosti i prevrtljivosti i pored neke, da kažem, neke kušačke funkcije u ovom plemenu, rodu Narta, on je ipak deo Narta, oni ga tako isto smatraju, bez koga oni na neki način i ne mogu, jer on je njihovo neko ogledalo, on je taj koji ih podstiče i na zajedništvo i na sukobe, jednostavno on im daje neki život u tom smislu i oni ga smatraju svojim. Međutim, ono što je zanimljivo za Sirdona jeste da je on, za razliku od Lokija, jedan junak koji je osim lukavstva i osim promene svog identiteta vizuelnog i raznih, dakle, premetanja u različite junake, on je i nosilac velike tragedije i velike tragedije gubitka svojih sinova i on je zapravo neko koji je prvi među narte doneo pesmu. Tako da je njegova funkcija u tom smislu s jedne strane surova i zlotvorna, a sa druge i kao da kažemo izrazito nežna i tragična. Pored te sličnosti postoji još jedna od najupadljivijih sličnosti, možda jeste sličnost Soslana i Ahila. Obojica junaka su zakaljeni i imaju svoju slabu tačku. U slučaju Ahila to je peta, a u slučaju Soslana to su kolena. Kolena su jedino i obojica su stradali tako što su upravo na tim mestima povređeni. U slučaju Soslana zapravo je Balsagov točak prešao preko njegovih kolena i on je tako poginuo, a kolena su mu jedina ostala nezakaljena zato što su u koritu, zato što je Sirdon upravo uticao na to da se napravi malo manje korito, pa kada su ga kalili i prebacivali u vučje mleko u koritu, on je morao malo da skupi noge i virila su mu kolena. E sad mi možemo na osnovu toga možda i da razmatramo šta bi moglo biti starije na osnovu tog načina pripovedanja, da li je držeći za petu gde peta ostaje nezakaljena ili savijajući kolena, možemo otprilike možda i da budemo na nekom tragu šta bi bilo nekako stariji način pripovedanja, šta bi se motivski moglo vezati za neko još starije vreme. A postoje još i paralele sa Prometejem, gde Batras, drugi veliki junak, isto donosilac vatre, međunarod zapravo onaj koji je oduzima i vraća njima. A ima jedna isto zanimljiva sličnost, na primer, jedna zanimljiva sličnost jeste i sa Sizifom u svetu mrtvih. To je jedna, da kažem, epizodna priča u okviru pohoda u zemlju mrtvih, gde se jedan od kažnjenika u zemlji mrtvih upravo nosi, da kažem, kamenje na leđima u torbi koja nema dno, i ono se sve vreme prosipa, a on ga ponovo uzima i stavlja na leđa i nosi. Tako da paralele ima mnogo. Ima takođe i ranjivih petaka.

0: što je slučaj sa Ahilom, samo se ne vezuju za Soslana, već za jednog neimenovanog dečaka koji biva ranjen u petu i tako stradao. Tako je stradao.
1: Ja se sjećam da mi je jedna od najneverovatnijih paralela bila zapravo ona sa Odisejem i Polifemom, gde mi imamo maltene istu legendu sa oslepljivanjem diva, sa guranjem kamena na pećinu, sa ovcama. Tako da je to jedan, rekla bih, veliki materijal ovako za razmišljanje, za analizu.
0: Za poređenje, da, da.
1: Jer dobro znamo da su grčke kolonije postojale u predelima gde su ove priče nastajale. Ili prosto je dolazila do neke razmene.
0: Da.
1: A pitala bih vas, šta je još sa našim narodnim pričama? I tu ima nekih sličnosti.
0: Ja sam baš uočila mnogo sličnosti sa našim narodnim pričama, a veliki broj sličnosti takođe je uočila i sama prevoditeljka Ana Selić, koje su stvarno na visokom stepenu međusobno se prožimaju. Jedna od, na primjer, sličnosti već u samom početku, u prvim ciklusima o Nartima, jeste sličnost sa našom narodnom bajkom o Zlatnoj jabuci i devet paunica. Mi imamo kod Narta isto, znači, motiv Zlatne jabuke, samo što imaju tri golubice i to je zapravo, već smo spominjali Aksara i Aksartaga, Varhagove sinove. Aksartag ustreljuje jednu od golubica koja pokušava da ukrade jabuku, pošto svakog dana ta jabuka iznedri jednu zlatnu jabuku koja im uvek nestane, i on je jedini uspeo da uoči da se kreću tri golubice, pa je jednu ranio i ispostavilo se da je to zapravo Zerasa, kći jednog od žitelja neba, Dombetira, koji je vladar podvodnog sveta. Tako da, na primjer, ta je sličnost izrazita. Zatim postoji sličnost sa Malim Radojicom, na primjer, sa tom našom pesmom. Imamo skoro identičan motiv kada Soslan, jedan od junaka Narta, pokušava da uzme sebi za ženu Bedohu, kćerku Čelaksartaga, isto tako pravi se mrtav, oni pokušavaju da umesto klinova pod nokte, na primer, kuju mu kolac u petu, koji isto zapravo on ne mrdne, ne otvori oko, ne da nikakav znak da je živ, tako da postoji mnogo sličnosti. Na primer, tu je razlika, da kažem, zato što Mali Radojica ipak otvori oko kada se pojavi lepa hajkuna, a kada se Soslanu pojavi Bedoha, on ipak izdrži i ne otvori oko, on se tek obznani da je živ kada ostvari svoj cilj, a to je da mu njen otac Čelaksardag lično priđe, jer je želeo da ga namami. Zatim imaju sličnosti sa nemuštim jezikom, takođe postoji, dakle, jezik sa životinjama, sa stočiću postavi se, oni isto imaju taj samopostavljajući stočić, sa rasporedom za sofrom kada su gozbe, gde se sedi po starešćinstvu i gospodstvu od najmlađih ka najstarijima, podeljeni su, dakle, i raspoređeni onako slično kao i u našoj tradiciji, tako da zaista postoji mnogo sličnosti koje se mogu uočiti.
1: U priči Hamicova smrt pominje se bog Akis. On Hamicu beše podario čudotvorni zub. Dovoljno naime beše Hamicu da se nasmeši kojoj ženi ili da neka zapazi taj zub, pa da joj ne padne ni na kraj pameti da ga odbije. Zbog toga mnogi behu kivni na njega. Ovde se pominje, dakle, taj bog Akis koji je podelio taj čarobni zub. I ja bih pitala vas, Nađa, kako izgleda Nartski panteon? Ko se još tu pojavljuje?
0: Pa Nartski panteon je veoma zanimljiv. On nije tako strogo uređen hijerarhijom, nema jasnu hijerarhiju bogova kao grčki panteon, zato što se zapravo ti nebeski žitelji neba, kako ih nazivaju oni u svom eposu, ne mogu smatrati baš bogovima, već su možda sličniji nečemu što bi se moglo, kao što bi bili sveci u hrišćanskoj tradiciji, u hrišćanskoj religiji, zato što oni su jednostavno stanovnici neba, imaju neke svoje moći koje nema običan čovek, a koje nema ni Nart, ali jednostavno nisu, ne postoji, da kažem,

neka hijerarhija koje od njih na nekom višoj poziciji, koje je na manjoj, pa tako imamo različite žitelje neba. Jedan od njih je Safa, koji se smatra zaštitnikom ognjišta. Zatim imamo već spominjanog Dombetira, veoma zanimljivog vladara morskih dubina. Negde postoji, da kažem, neko dvoumljenje između toga, da li on zapravo vladar svih voda, jer Don znači voda, pa je po tome su i dobili verovatno nazive Dunav, Dnjepar i Don, zato što imamo ipak Gatag, Sirdonovog oca, koji se smatra zaštitnikom reka. Ali opet Dombetir, na primer, šalje Soslanu svoje kćeri, koje će brzo tekuće vode da pospeše, da bi mogli da melju žito, tako da bi to ipak se moglo smatrati da on zapravo ipak zaštitnik i reka u neku ruku. Imamo Vastrđija, zapravo oca Šataninog, jedne od glavnih junakinja, kao što sam već rekla bila. Vastrđi je zaštitnik muškaraca, putnika i ratnika. Imamo Kurdalagona, možda naj, da kažem, spominjanijeg i najkomunikativnijeg sa nartima. On je nebeski kovač koji je zakalio upravo Soslana i Batraza, ali koji je mnogo puta iskovao neki čudesni mač, poklonio nekom od junaka, na primjer u ovoj priči koju sam spominjala, gde se spominje Bedoha, njen otac Čelaksartag u jednom trenutku u borbi sa Soslanom ostaje bez gornjeg dela lobanje i odlazi kod Kurdalagona koji mu je iskovao taj gornji deo, tako da da kažem, on je možda jedan od tih junaka koji najčešće se, od tih žitelja neba koji se najčešće meša u narska posla i pomaže. Tako da šarenolik je taj njihov panteon.

0: Dragi slušalci, nastavljamo priču o drevnim narodima, to jest kavkaskim legendama o njima. Sa nama u studiju je vlasnica izdavačke kuće Darma, Nađa Parandilović. Nađa, junaci ovih priča su uglavnom muškarci, ali ima i dosta veoma upečatljivih i važnih ženskih likova, poput Šatane koju smo pominjali, odnosno Satanaje, Malepčih, Zerase. Pa šta nam možete reći o njima?
1: Ženski likovi u legendama o Nartima su izrazito snažni i duboki i složeni, da kažem. Među njima najmudrija i složenija je upravo Šatana koju smo spomenuli, koja se nekako smatra majkom Narta, što bi i u njenom nazivu Šatana, Satanaja, majka stotina, ali pored tog što je majka, ona je i domaćica, da kažem, koja ugošćuje Narte nakon uspešnih pohoda i koja je nekako to najbolje ume da ugosti, najbolje ume da pripremi taj rong, njihov napitak i tako dalje. Ona ima i proroške sposobnosti i ona je nekako i majka i strateg, da tako kažem. Ona je ta kojoj se obraćaju i najslavniji i najveći junaci kada su u nemoći da izvedu neki podvig, i ona je uvek ta koja će im pružiti rešenje, koja će im reći kako i šta da urade i koja već zna kako, šta će se tu desiti. Zbog toga imate neke, da kažem, proročke moći. Pored Šatane tu su još junakinje, na primjer, poput Zerase ili Koser, žene izrazite lepote, iako su zapravo, da kažem, kroz legende možemo videti da ženski likovi imaju neka tradicionalna obeležja, one kada se udeju ne obraćaju se starijima od sebe, nikada iz poštovanja, nikada se ne obraćaju imenom nikome koji je od njih stariji, niti svome mužu, koga smatraju gospodarem njihove glave. Međutim, mimo tih formula nekih tradicionalnih, one su zapravo najčešće mnogo snažnije i često su ili izraziti pandani muškarcima u ovom svetu, ili su često čak i imaju neke kompleksnije i mudrije postupke i moći. Pa tako, na primjer, lepotica Koser ima tu kulu koja može da se podigne sa zemlje na visine, dok Zerasa je, na primjer, jedna od kćeri Dombetira, koja je zapravo bila jedna od one tri golubice koje smo spominjali, koja je krala jabuku i koja je uspela i da nakratko vaskrsne i bude 7 puta lepša nego za života. A jedna od zanimljivih junakinja je Bedoha, definitivno. Bedoha je, koju smo spominjali, koju je Soslan pokušavao da preuzme od njenog oca Čelahsartaga, koja se neposredno nakon što je Soslan izveo taj podvig i uspeo da ubije njenog oca, ubila zbog svog oca, i tako je njihov brak već u začetku ugašen. Međutim, ona je bila u zemlji mrtvih kada je Soslan posećivao zemlju mrtvih. Ona je bila neka vrsta, kao što bi bila Danteova Beatrice, ona je bila njegov vodič kroz svet mrtvih i tumač svega što se tu dešavalo. Tako da su te junakinje izrazito duboko osmišljene, ne kao neki pasivni ukras ili samo kao neki motiv za pohode, nadmetanje i kavge, već kao veoma aktivni učesnici u tom svetu, jednaki muškarcu.
0: Hajde da to vidimo i na primeru. Čućemo priču kako se Urizmag razvodio od Šatane. Razgnevi se Urizmag i reče svojoj ženi Šatani: "Tako ti Boga, vrati se roditeljskom domu. Uzmi sa sobom sve što poželiš, sve dragocenosti koje su ti prirasle za srce, samo odlazi od mene. Ne mogu više da živim sa tobom." "Dobro," reče Šatana, "zar se ja mogu protiviti onome što mi nalaže moj muž, sudbinom mi predodređen? Ispunjavam tvoju volju, ali i ti ispuni meni poslednju želju. Cijeli život proživela sam s Nartima, delila s njima hleb i so. Da napravim oproštajnu gozbu. Hoću da poslednji put Nartima prinesem počasni vrč." Složi se Urizmag, napravi oprošteni pir. Šta sve na trpezu ne iznese šatana za narte? Najbolja pića i jela donese iz močnica. 7 dana i 7 noći pirovahu narti, a kada počeše da se razilaze, reče šatan na mlađim nartima koji pomagahu pri služenju. Loše ste služili našeg domaćina. Još je sasvim trezan. Ponudite mu ljubazno počasni vrč. Mlađi narti počeše mu jedan za drugim prinositi piće. I do tada Urizmak beše prilično popio, ali ispivši počasni vrč, sasvim se opije i pada u dubok san. Potom i mlađi narti krenuše kućama. Šatana onda upreže u velika kola najuhranjenije bikove, razastre preko slame postelju, prekrije ćilimom, položi na ćilim usnulog muža i krenu kola iz dvorišta. Ništa drugo ne uzele sa sobom, sve blago ostavivši u kući. Kada izađoš u ravnicu, Urizmak se otrezni i razbudi se. Vidi, pored njega sedi šatana, čičkom tera muve s njegovog lica, podvikuje bikovima i goni ih dugim brezovim prutom. Začudi se Urizmak, ne razume da šta se to sad događa. Jel mi to nekud putujemo? Upita on šatanu. Vidim da si zaboravio da si me oterao iz svog doma. Ja se eto vraćam u roditeljski dom. To znam, reče Urizmak. Ali kuda vodiš mene? Terajući me, rekao si mi, uzmi iz našeg doma blago koje ti najviše leži na srcu. A ja nemam blaga dražeg od tebe. Pa eto, vozim te, a ostalo neka ostane. I vraga sam izgleda uhvatio sa ženom, reče stari Urizmak osmehujući se. Pomiri se Urizmak sa ženom i zajedno se vratiše kući, gde produžiše živeti u ljubavi i slozi. Nađe, iz ovih priča koje smo čuli uspevamo nekako da steknemo utisak o tom magičnom svetu u kom narti žive. Ali ja bih vas pitala za vas, vaš utisak. Kako biste vi upisali taj daleki čarobni svet?
1: Pa ja bih evo baš motivisana ovom pričom, pre svega ono što bih istakla da je karakteristično za taj svet i da je na mene ostavilo snažan utisak, jeste izrazita protivrečnost. Nekako stalno se prožima i surovost i poetičnost i svaki junak i onaj najblistaviji, najuzvišeniji ima u sebi i neke niže slabosti i osobine, pa tako na primjer i šatana koju smo eto ovdje videli kao veoma dovitljivu i mudru ženu koja eto da kažem svom mužu predočava šta je za nju najvažnije u narskom rodu. Ona na primjer u način kako je ona zavela Urizmaga i prispojila ga sebi za muža na primjer je opisuje ipak kao nekako lukavu i pritvornu ženu koja ipak ima i neke niske osobine, toliko na prvi mah nekarakteristične za nju i onako kako se ona potom kasnije razvijala, način kako je ona njegovu prvu ženu, da kažem, sabotirala u pripremi da li ronga, da li piva prilikom Urizmagovog povratka sa pohoda i sve šta je ona tu izvela da bi postala njegova žena, je, na primjer, prikazuje u tom nekom svetlu koje nije baš tako pohvalno. Tako da mi je ta protivrečnost kod Narta prva asocijacija, a druga mi je veoma specifičan i neobičan odnos prema vremenu. Sa jedne strane imamo neke, kao da kažem, precizne odrednice, često izražene kroz petak. Danas je petak, a sljedećeg petka, pa onda sad nešto. Ali ono što se u skoro svakoj priči spominje jeste ne prođe malo ili mnogo vremena, tek pa sad neki junak. I meni je to nešto što mi je nekako trajno taj svet obeležilo kao svet gde jednostavno vrijeme teče toliko na toliko drugačiji način od onog što je nama blisko, kako mi doživljavamo vrijeme, da je čak i relevantno koliko je vremena proteklo. Tako da su mi te dve osobine tog sveta nekako najupečatljivije.

0: Povremeno na objašnjive protivrečnosti srećemo i u osetskim pričama o nartima, kao što smo rekli. I jedna od njih jeste i Sirdon posle smrti. Dođe vreme nartu Sirdonu da umre. Pred smrt reče svojoj ženi: "Ako hoćeš da poštuješ sećanje na mene, nikada leti ne nosi bundu krznovna unutra. Zimi ne jedi vruć hleb i ne pij potom hladne vode i ne sahranjuj me pored Nihasa." A Narte pak zamoli da ga pokopaju na tihom mestu gde ne dopire govor ljudi ni mukanje stoke. Ali pošto ga žena nije volela, po njegovoj smrti, njemu za inat, poče ona leti nositi bundu krznovna unutra, a zimi jesti vruć hleb i zatim piti hladne vode. I šta bi? Ispadoše joj svi zubi. A Narti ga takođe za inat sahraniše na samom Nihasu. I kad bi se potom sporili ili nadmetali, imah običaj da kažu: "Neka onog ko izgubi ili slaže, pojaše sam Sirdon." I potom počeše govoriti: "Smeta nam i mrtav, više noji za života. Hajde da mu iskopamo leš i bacimo u morski bezdan." Izvadiše Narti Sirdonovo telo ispod njegove gromile i baciše ga u morske dubine. No, po ocu Sirdon beše rođa gospodaru mora, Don Betiru, koji ga ožive da se ponovo pojavi na Nihasu. Gledajući ga zbunjeni, Narti tada rekoše: "Sirdona ne vredi ni kamenjem zatrpavati, jer je ipak besmrtan." Nađe, na osnovu ove priče i ostalih, pitala bih vas kako izgleda svet mrtvih kod Narta?
1: Da, tako smo se raspričale o Nartima, ali samo bih pre toga spomenula da nijedan put nisam spomenula Nihas njihov, dakle, to je njihov sedište, njihovo veće, savet koji se, na kome se okupljaju najmudriji među Nartima i većaju o krupnim i sitnim odlukama, i upravo se u ovoj priči on spomenuo, što mi je drago, jer bilo bi mi nekako krivo da se završi emisija, da Nihas ne bude spomenut, jer je on jedan stalni motiv kroz sve priče. A svet, takođe ovde je ilustrativno i prikazan taj Sirdon, koliko je on ipak važan Nartima i kako su oni ipak ga sahranili na Nihasu, pa im je i dalje smetao, a mogli bismo to protumačiti i kao da jednostavno nisu mogli bez njega, bez njegovih da kažem, bez tih njegovih postupaka koji su ih motivisali i pokretali. Svet mrtvih najbolje o tom svetu možemo saznati kroz priču o Soslanovom poseti svetu mrtvih. On tamo odlazi sa ciljem da jednu biljku koja samo u svetu mrtvih raste uzme iz tog sveta, kako bi, pošto je to bio jedan od uslova da bi zadobio ruku kćeri sunca Aciruhs, i tako počinje ta cela jedna ozbiljna, možda najdublja i najfilozofskija epizoda u Nartima, o poseti svetu mrtvih, u kojoj saznajemo mnogo o tom svetu, kako je on izrazito uređen, jedan ogromni svet u kojim vlada Barastir, gospodar zemlje mrtvih, imamo čuvara Aminona, i vidimo da se u taj svet ne može tako lako ni ući ni izaći iz njega, međutim

0: od junaka u tome uspevaju, kao što na primjer bezimeni Urizmagov sin uspeva da izađe iz zemlje mrtvih na kratko, na osnovu čega saznajemo da je pomen veoma bitan bio ovim narodskim narodima, zato što bez tog pomena duše mrtvih nisu mogle da se smire i bile su tužne u toj zemlji mrtvih, pa je on uz dopuštenje uspeo da izađe iz zemlje mrtvih samo kako bi uspeo da motiviše svog oca Urizmaga da mu daje pomen. Isto tako Soslan uspeva da uđe u zemlju mrtvih. Postoji jedan zanimljiv način kako se ta sitna ili krupna prevara postiže, a to je da se konjima zakuju potkovice naopako kako ne bi nastala nekakva sveopšta pomama i želja mrtvih da izađu ipak iz tog sveta. Vidimo takođe i neodoljivu želju mrtvih da se ipak vrate među žive, i kada junak izlazi iz sveta, u ovom slučaju taj bezimeni Urizmagov sin ili Soslan, oni potkivaju potkovice naopako kako bi potom čuvar rekao ostalima koji bi se polakomili da izađu, da ne mogu zato što ne postoje potkovice postoje samo potkovice za ulazak, ali ne i za izlazak, tragovi dakle, iz tog sveta. Svet je veoma složen, u njemu ima i divnih predela, i takođe i groznih. Ima jezero u kome se duše onih koji su za života varali i oduzimali zemlje kupaju. Postoje različiti vidovi kazne kao i nagrade. Pa tako imamo na primjer junake koji, dakle stanovnike zemlje mrtvih, koji poput na primjer jedne žene koja na primjer pokušava da iz ogromne zdele mleka napravi sir, ali samo uspeva toliko mali sir kao zrno prosa da napravi, dok na primjer druga žena iz kašike mleka uspeva da napravi sir kao planinu. Tu možemo i sami da zaključimo otprilike za šta je koja od njih kažnjena, a za šta je koja od njih nagrađena. Postoji jedna isto zanimljiva pojava u tom svetu, a to je svađa između ženskog šala i muške šubare, koji se sve vreme, dakle, glože međusobno i svađaju. U jednom trenutku se umiruju i udruženo nastavljaju dalje, pa Bedoha, dakle tumačiteljka ovog sveta, to objašnjava kao da postoje, dakle, kako su muškarci i žene u stalnoj svađi i nekoj vrsti međusobne netrpeljivosti i doživljaja različitih oblika neravnopravnosti, ali kako su oni jednaki jedno drugome i kako mogu udruženi kao da nastave svoj put, što će kao čovečanstvo da pokaže. To je, na primjer, bio zanimljiv moment u zemlji mrtvih, ali postoji mnoštvo opisa, dakle, i kazni i nagrada i njihovih tumačenja, i celo jedno ozbiljno ustrojstvo tog sveta, kako ono funkcioniše i kako se u njega ulazi, kada i sve ostalo.
1: Nađa, pored podzemnog sveta, kod Narta postoji i podvodni svet, odnosno kraljevstvo Dombetira. Kako biste njega opisali?
0: Podvodni svet Dombetira bih opisala kao, možda da kažem, opis tog sveta kao najbajkovitiji opis u celom narskom epu. Ono što bi čovek zamislio kada kažemo nekakvo carstvo pod vodom na dnu mora, verovatno bi prva asocijacija bila neka tama, neki mrak. Međutim, ovaj svet je sve suprotno od toga. Taj svet izgleda kao nekakav ogromni dvorac, sav od dragulja. Kako se opisuju prostorije tog sveta Dombetira, zidovi su u sedefu, podovi su od plavog kristala, sa tavanice sija zvezda u noći, i taj svet jednostavno izgleda nekako izrazito bajkovito. U tom carstvu živi Don Betir sa svojim gospodar svih voda, zajedno sa svojom porodicom, koja je brojna i ima mnoštvo kćeri i sinova prelepih, i jedna od njih je Zerasa, koju smo spominjali i koju je uzeo za sebe jedan od narta. Devojka zlatne kose koja pada u talasima do poda, njeno lice sija kao sunce. Ovaj svet jednostavno je kao neki paralelni svet koji međutim ima iste zakone časti, gostoljublja, rodbinskih odnosa kao i svet Narta. Naprimjer, kada Urizmag dospe na dno mora, njega tamo ne dočekuju nekakva čudovišta ili neke nadprirodne sile, već njegovi rođaci, kako eto tako izgleda jednostavno taj doček, koji ga pozivaju za trpezu, kolju ovna, i u tom svetu imamo sve te i vatre i sve stvari koje se, dakle, ne bi mogle vezati inače za vodeni svet. Pale se, dakle, vatre, okreću se ražnjevi i tako dalje. Tako da je ovaj svet ima pored toga što ipak izgleda slično svetu Narta po svim tim tradicijama i običajima, ipak se osjeća kao odeljen svet, kao neki magični svet, i vidi se da je Don Betir ipak žitelj neba, zato što na ovaj svet ne može tako lako da se dospe. Ne tako kad neki od Narta samo zaželi tu da ode, već se dospeva uvek na neki neobičan način, tako što se ukaže neki tajni prolaz, tako što sunce ili svetlost obasja more na takav način da se tu nekako vidi taj prolaz, i to se uvek desi onda kada junaku je zapravo to potrebno za razrešenje nekog njegovog podviga ili neke njegove svrhe. Isto tako se iz njega ni ne izlazi lako, moraju se, dakle, junaci nekako pretvoriti ili u ribe koje izlaze iz njega, ili se u njih pretvoriti kada ulaze u njega, koje zanišu potom gipkim repom i tako dalje. Tako da je taj svet jedan, eto, meni od nekih najbajkovitijih i najlepših svetova u celom narodskom epu.
1: Poštovani slušatelji, ovo je bila još jedna Klepsidra. Danas smo pričali priču o drevnim Nartima, čarobnom narodu iz kavkaskih bajki. Osetski priča o Nartima je na srpskom objavila izdavačka kuća Darma, a danas je s nama u studiju bila Nađa Parandilović, vlasnica i glavna urednica. Nađa, hvala puno na gostovanju.
0: Hvala i vama mnogo.

Sa vama je proteklih 50-ak minuta bila i muzička urednica Jasmina Mihajlović, ton majster Vladimir Penđer, a ja sam Milica Špadir. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studio Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika na svečanoj promociji u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici: Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira obratio na svečanosti. Vrhovni komandant i predsednik države Aleksandar Vučić poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije i da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija njen sastavni deo. Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje, jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije za Reuters. Naglasio je da će snabdevanje strujom biti stabilno. Ukrajina je dronovima pogodila naftnu rafineriju u Tjumenu, jednu od najvećih u Rusiji, za udaljenosti većoj od 2000 km, preneo je Ukrinform. To je drugi napad na tu rafineriju u poslednjih mesec dana. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili su dobili naredbu da ostanu u zatvorenim prostorima zbog vatrene stihije u Španiji i Francuskoj. Francuske vlasti evakuisale su nekoliko predgrađa Bordoa zbog velikog šumskog požara koji se kreće ka tom gradu. Madrid je proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Ugroženo je 7 naselja u okolini španske prestonice. Sa vatrenom stihijom bore se i u portugalskoj regiji Algarve, nacionalnom parku u Škotskoj i na grčkom ostravu Krf. Sport. U drugom kolu fudbalske superlige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20:00 u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Vreme sutra: sunčano, toplije, posle podne, uveče i tokom noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najviše dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu u slično vreme, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna oko 32 stepena. Čuli ste vesti.

Dobar dan, evo nas u još jednoj jet sceni. Prošle nedelje smo kratko prokomentarisali ovogodišnje izdanje jazz festivala u Bolcanu, koji se zove Südtirol Jazz Festival Alto Adige. I zapravo, s obzirom da je to mešano italijansko-austrijska regija u smislu stanovništva, onda većina stvari ima dva imena. Südtirol bi na italijanskom bio Alto Adige. Festival je otvoren sastavom, koncertom sastava Gard Nielsen's Supersonic Orchestra i mi ćemo njih slušati na početku današnje emisije. Fantastična postava, tri bubnjara, tri basiste i 10 duvača. Erik Hegdal, Per Texas Johansson i Ketel Mester i Sissel Vera Petersen i Maćej Obara, sve saksofonisti, i Andre Rolingeten, koji uz to i radi aranžmane za Garda Nilsena i ovaj orkestar. Trubači Tomas Johansson i Goran Kajfeš, tromboni Erik Johannesen i Guro Kvole, a trojica basista su Peter Elc, Ole Morten Vogan i Ingebit Haker Floten. Trojica bubnjara Håkon Joset Johansen, Hans Hubelkmo i Gard Nielsen. Tim snova ili bend koji je sanjao celog života, Supersonic Orkestra u pravoj meri donosi sve ono što moderni jazz orkestar velikog formata i treba da donese. Osim skandinavske agresivnosti, što bi bila ona jedna strana skandinavskog novog džeza, još i pregršt lepih aranžmana i solo deonica svih ovih koje sam pomenuo. Svirali su potpuno novi program koji će se tek pojaviti na albumu, a ovo je numera sa ploče Family, Boogie Stop Toflo.

Interesantna stvar vezana za Bolzano je da se svi koncerti održavaju na različitim mestima, osim poročne horizontale u pivnici Bacen, ili puno ime tog kluba, Bacen Sudwerk KDBC. I tu smo slušali nekoliko vrlo zanimljivih sastava koji ukrštaju džez sa elektronikom, afrobeatom, rokom, post-rokom, poput Sere Kalo, pevačice koju smo čuli malo čas, koja dolazi iz Amerike, a sarađuje sa evropskim triom. Sofia Efišlodu, Marius Max i Lukas Akintaja su bili saradnici na koncertu na kom je promovisala album Jazz is Punk. Pa otprilike tako to izvučalo, kao punk ukršten sa improvizacijom. A ovo je duo Oasis Boom, takođe nastupali u Bacenu i promovisali album Cactus Bass. Oasis Boom čine Vincent Duhosal, koji svira električnu gitaru, prepariranu električnu gitaru i prčka po elektronici, i fantastična bubnjarka Melissa Acciardi. Slušamo Oasis Boom u kompoziciji Oasis Boom.

Razmišljam šta bi mogao da podvučem da je obeležilo ovaj festival ili da obeležava ovaj festival već godinama. Jedno od obeležja jeste svakako fokusiranje na nekoliko likova koji u različitim kontekstima prikazuju svoju umetnost. Jedno od njih je fantastična mlada Italijanka Anais Drago. Slušali smo je malo čas u okviru projekta Releve, a obećao sam prošle nedelje da ćemo čuti još jednu numeru. Ovo je kompozicija Balkan Nugget i zaista je inspirisana Balkanom. Mada, kaže Anais, da nije imala ništa određeno kao ideju, već više inspiraciju folklorom, harmonijom, negde je to čula i taj ritam joj se svideo i pretočila ga je u jednu od numera sa triom Releve, koji čine sjajni italijanski klarinetista i bas klarinetista Federico Calcagno, inače ove godine vrlo aktivan posle i na Norci Jazzu, jer je svirao u sastavu Brain Teaser Orkestra Tajna Vibenge, pratili su Pat Metinija u rekonstrukciji čuvenog albuma Bright Side Life, o čemu ćemo nekom drugom prilikom, i bubnjar Max Trabuco, takođe Italijan, za bubnjevima u sastavu Releve. Anais Drago je da ranije imala solo nastup u Klima Stolen Pretau, zapravo peli su se na 1478 metara nadmorske visine i tamo je držala koncert u jednom objektu koji je, da kažem, klimatološki opremljen, odnosno, kako bih rekao, bilo je 5 stepeni unutra, a napolje bilo 30 i nešto. I posetioci, nažalost nisam bio među njima, su bili upozoreni da moraju da podnesu zimska odela, inače neće izdržati ovaj nastup. Putovalo se sat i nešto do tog mesta, ali kažu ljudi koji su gledali njen solo nastup da je vredelo čuti šta ima i solo da prikaže, a nastupala i u duu sa Kitom Downsom. E, upravo Kita Downsa sada slušamo. Ovo nije zapis iz Bolcana, tamo je svirao u Chiesa Parrocchiale di Gries ili u parohijskoj crkvi opštine Gries u okviru Bolcana, a ovo je nastup od prošle godine, čini mi se, katedrali u Kelnu. Kit Downs je poznat kao solo, kao orguljaš, odnosno kao svirač crkvenih orgulja, čak je imao jedan album za ACM sa crkvenim orguljama, i kad smo posle koncerta razgovarali, ispostavilo se da ništa od toga što nam je svirao tokom sat vremena nije bilo pripremljeno, nego bukvalno inspiracija mestom, instrumentom, publikom, pa je jedinu numeru koju je izveo zapravo bila na bis, jedna inspiracija na neku poljsku staru narodnu pesmu. Poslušajmo malo kako Downs svira orgulje, zaista veliki majstor. Ovo je snimak iz Kelnske katedrale.

Nekoliko koncerta održano je u gradu Brixen ili Bressanone, recimo neki 45 minuta vožnje od Bolcana, ali takođe na različitim lokacijama. Recimo, malo čas smo čuli sastav LVDF, LVDF, što je skraćenica od put metala, metalne industrije metala od Italije ka svetu.

Sastav su činili Alex Hitchcock, saksofon Maria Chiara Argiro, klavir Michelangelo Scandrollo, kontrabasi Miele Mazanza, bubnjevi, mešana australijsko, odnosno novozelandsko, italijansko, engleska ekipa. I ovo je održano u veoma luksuznom, u bašti veoma luksuznog hotela Guggenberg. A onda smo druge večeri slušali Matea Paggia, italijanskog trombonistu mlađe generacije, naslednika Gianluca Petrella i Filipa Vignata, u projektu Žiraf. To se sve održavalo u bivšem zatvoru Čumpus, koji je sad omladinski kulturni klub i ne liči na zatvor, nažalost. Inače sam pomislio da ćemo slušati džez iza rešetaka. Lorenzo Simoni, saksofon, Vittorio Solimene, klavir, Andrea Grossi kontrabas i Andrea Carta za bubnjevima, Mateo Paggi trombon i elektronika. Moj jedan od favorita za ceo festival, svirao nekoliko koncerata i sve je bilo bolje od boljeg. Slušamo njegov glavni projekat Žiraf, kompozicija Things That Build Concepts. Mateo Paggi, zapamtite to ime.

Olako se pozdravljamo sa festivalom Südtirol Jazz Festival Alpe Adige u Bolzanu i okolini. Velika preporuka da odete i da obiđete ovaj događaj. Zanimljiv kuriozitet je da, zahvaljujući pomoći velikog broja sponzora i lokalne zajednice, festival je u mogućnosti da ponudi preko 80% programa besplatno. A i ovo što košta, košta simbolično. Jedini nastupi zapravo koji su koštali bili su nastupi u pivnici Bacen, ponoćni programi, i to 5 evra za studente, 10 evra za ostali svet. Tako da je praktično moglo da se vidi 50 koncerta za ukupno 70 evra. Kad uporedimo to sa nekim cenama kod nas, dakle, ili sa nekim cenama na nekim drugim festivalima, recimo, na primer, otvaranje Umbria Jazz-a ove godine sa Stingom je koštalo više nego ceo festival od 50 koncerata u Bolzanu. Samo treba smislite gde da spavate, ne u centru grada, nego malo dalje, po mogućnosti da odete kolima kao ja i moji prijatelji, i da se svaki dan prebacujete do ili Bolzana ili nekog drugog grada gde se dešava program. A organizatori su čak obezbedili besplatne shuttle buseve koji polaze na određene destinacije, ako je destinacija udaljena od Bolzana. Tako da je sve to lepo organizovano, domaćini su sjajni, hrana je solidna, mešavina italijanske i nemačke hrane. Preporuka svakako je pivnica Bacen, u kojoj možete probati lokalno pivo. Oni se hvale da imaju najveću tradiciju u regionu. Nažalost, ne i da ispunjavaju pivsku kartu od 20 piva, ima ih samo 4 na raspolaganju, ali ta 4 su dobre. Međutim, ovo ostalo što nude je odlično. Od kolenice specijalno spremljene do svinjskih rebara, sve u svemu vrlo interesantno. I čujete puno dobrog džeza. Nažalost, ne možemo da emitujemo većinu toga, jer je većina toga bilo improvizovanih koncerata ili susreta na licu mesta. Čitav jedan projekt koji se zove Sonic Reaction je održavan svako popodne u pres centru, u centru grada. I na tom projektu su organizatori uvek sastavljali po dvoje muzičara koji nikad nisu ranije zasvirali zajedno. Tako da jedan od meni dražih koncerata je bio susret Anais Drago i Kita Downsa, koji je osim klavira svirao čak i violončelo da izađe u susret koleginici. A sve su to događaje po 25 minuta, 30 minuta. Tako da ne bude preterivanje u tom prvom susretu, ali nekako vezuje popodne i sve o svemu od ujutru do uveče možete sasvim lepo da se zabavite na festivalu u Bolzanu. Za kraj slušamo još jedan sastav koji je nastupao u pivnici Bacen. Zove se Tribalism 3 i dolaze iz Francuske. Jan Hussein svira bubnjeve, Olivia Skemama bas i Luka Ventimiglia sintesajzere i elektroniku. Tribalism 3. Kompozicija je Même le singe tombe de l'arbre.

0: Eko.
1: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5. Reizdanje CD-a. Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

onda smo sišli na jug do pokrajine Umbrije i Peruđe i tamo prisustvovali 53. izdanju čuvenog festivala Umbrija Jazz. Potpuno drugačije u odnosu na Bolcano. Budžet u Bolcanu 700.000 evra, budžet u Peruđi preko 7-8 miliona, 9 miliona. Budžet, zarada na kartama u Bolcanu verovatno nije premašila 10.000 evra, zarada u Peruđi premašila 3 miliona evra. U Bolcanu prodato ukupno verovatno ne više od 1000 karata za sve ove koncerte gde su se karte prodavale, u Peruđi prodato preko 46.000 karata. Samo Sting, koji je otvarao festival, je prodao 13.000 karata u areni Santa Giuliana, bio je stojeći koncert i postignut je rekord i po zaradi te večeri i po broju ljudi na jednom događaju u areni Santa Giuliana. U Bolcanu sve nacije sveta, jednog dana će vjerojatno svirati i Srbi, a u Peruđi samo ili skoro samo Italijani i Amerikanci. U Bolcanu 95% džeza, u Peruđi na glavnoj sceni 30% stvari ili 50% stvari uopšte nije bilo džez, poput Cukera ili brazilske pop muzike. Ali Peruđa nudi takođe specifičnu atmosferu, nudi veoma visok sadržaj, broj umetnika koji se nalaze na listama downbeata, onako vodećih umetnika u svojim kategorijama, i izbor, najbolji izbor italijanskog mainstreama. Jedan od italijanskih mainstream sastava koji smo slušali prve večeri bio je DJP Trio, zapravo početna slova za Darija, Jorgea i Pietra, Dario Deida bas, Jorge Rossi bubnjevi i vibrafon i Pietro Tonolo saksofon i flauta. Izdali su pre dve godine album Somewhere i sa njega slušamo kompoziciju Billa Evansa Time Remembered, koju su izveli i na koncertu u Sali Podijani, Galerije Nacionale Umbrije na Korzu Vanoći. DJP Trio.

Ceo taj prvi vikend u sali Podijana pripao Italijanima. Čuli smo četiri sastava i potom, počev od ponedeljka pa do nedelje, su nastupali isključivo Amerikanci. DJP Trio je nastupao drugi u subotu, a pre njega slušali smo fenomenalni duo dvojice dugogodišnjih prijatelja i saradnika, Francesca Berzatija i Giovanni Guidia. Berzati saksofon, Guidi klavir. Berzati dosta stariji od Guidia, ali su se sretali u različitim situacijama. Između ostalog, nastupali recimo u sastavu Edicione Speciale Nicarave pre nekoliko godina. Nemaju još album zajedno, ali planiraju da ga objave, i program Strange Fruits koji smo slušali u Peruđi je zapravo materijal koji će se naći na njihovom budućem albumu, koji bi trebalo, koliko ja znam, da objavi diskografska kuća ECM. Nije bez veze naziv Strange Fruits, jer izvode i čuvenu kompoziciju Billie Holiday, a ostalo čine raznorazne balade iz raznih izvora, između ostalog i Nat King Cole i italijanske kancone, i jedna od pesama koja je meni posebno draga iz repertoara Erika Rave je Time for Jessica. E sad slušamo baš nju, ali sa albuma sastava Edicione Speciale. Ovo je zapravo medli Once Upon a Time i čuveni valcer Erika Rave Time for Jessica, koji su Berzati i Guidi izveli i u sali Podijani. To bi bilo sve za danas. Mihajlo Medić bio tonski realizator, moje ime Voja Pantić. Za 7 dana nastavljamo priču o Peruđi, a možda ćemo početi i sa retrospektivom ovogodišnjeg jubilarnog festivala Norci Jazz u Rotterdamu. Eriko Rava, Francesco Berzati i Giovanni Guidi za kraj današnje jazz scene. A odloženo možete slušati ovu emisiju i na RTS Planeti i RTS Zvuku, pa eto, od ponedeljka možete preslušati, videti još jednom kako je bilo uzbudljivo u Bolzanu.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U kasarni general Jovan Mišković na Banjici održava se svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije, a da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija sastavni njen deo. Izuzetno nizak vodostaj Dunava smanjuje proizvodnju najveće srpske hidroelektrane Đerdap 1 na tek trećinu uobičajenog dnevnog nivoa. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković izjavio za Reuters da uprkos nepovoljnim hidrološkim uslovima i pritisku na deo elektroenergetskog sistema, građani ne treba da brinu jer će snabdevanje električnom energijom biti stabilno. Oružane snage Ukrajine saopštile da su uspešno izvele udar na naftnu rafineriju u Tjumenu na udaljenosti veće od 2000 km. Ruske snage su nastavile grupne udare visokopreciznim vazduhoplovnim oružjem i udarnim bespilotnim letelicama na lučku infrastrukturu u Ukrajini. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru uhapšen je RB osumnjičen za krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policijski službenici su na magistralnom putu Raška-Novi Pazar zaustavili teretno vozilo i u posebno izrađenom bunkeru pronašli oko 400 kg rezanog duvana bez prateće dokumentacije. Procenjena šteta budžetu Srbije je oko 4,5 miliona dinara. Vlada Srbije donela je odluku kojom Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje menja ime u Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje. Objavljeno je u službenom glasniku. Odluka koju je potpisao premijer Đuro Macut stupa na snagu 8. dana od datuma objavljivanja. Institut je osnovala država 1973. godine. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, posle podne, uveče i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Bile su to vesti.

0: Da, gluma uvek mora da bude nešto više od života. Nešto što se ne dešava u životu. Glumac mora da stvori karakter kakog nema u životu. Ali opet da bude verovatan i istinit.
1: 7. maj 2003. godine.
0: Isto tako kao što slikar treba da nacrte pejzaž koji je kako ga on vidi, a ne kakav on jeste. Muzica da ne govorim, koja je već sama po sebi izmišljotina. Ona ne postoji dok je ne čuješ. Zato i govorim da je Beethoven genija, jer je te svoje simfonije neverovatno složne i komplikovane u svojoj unutrašnjoj strukturi čuo samo u svojoj glavi. To je, ja mislim, da ništa strašnije ne može da bude. I da veće patnje niko nije doživeo na svetu stvarati ovo takva muzička čudovišta od harmonije i od unutrašnjih sklada, pa opet od ogromne razuđenosti koja se negde uvek slije u jednu osnovnu neku muzičku ideju. Stvarati takva dela, a ne čuti ih, nego ih samo slušati u svojoj zamisli.
1: Slika prva. Koncentracioni logor Dachau.
0: Moja majka je iz Trsta, moj otac je blizu Trsta rođen i blizu mora. U stvari, ja sam dete izbjeglica. Tako da sam ja u stvari primorac. A u izvršnom smislu sam i krajišnik. Jer de facto su ti primorci najzapadniji slovenski rod, kako da kažem, najzapadnije slovensko pleme. Ali to sad sve nije važno. Hoću da kažem da su se moj tata i moj mama našli u Ljubljani i ja sam se rodio iz te ljubavi njihove. Imam jednog brata i tako ja nimalo nisam ono što se kaže Slovenci zovu ljubljanska srajca, što će reći ljubljanska košulja. A ne znam šta za Beograđane kažu, ovi iz provincije sigurno imaju neku pogrdnu reč. Znači, nisam ja Ljubljanac. To se vidi po tome što ja nemam nostalgiju sada po Ljubljani. Ja imam nostalgiju za selo moga tata, koji sam video svega jedno 5 puta. Išao ovako, kad sam išao da režiram u Trst, uvek svratio tamo, tamo više nema žigona. I tako, ima najlepše groblje na svetu, Tiho Kraško.
1: Kao sin izbeglica iz Italije, rođen je u Ljubljani 8. decembra 1926. Od oca krojača, najboljeg, iz slovenačkog primorja i majke rođene u Trstu. Bio je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije od februara 1942. Posle godine dana italijanskog, belogardističkog i nemačkog zatvora, od decembra 1943. do maja 1945. boravi u Dachau, broj 61185.
0: Ja volim, imam neku ljubav i za Trst, za taj Ponte Rosso, koga su Srbi tako okupirali, valjda jedno 50 godina. Ali kad ih nema Srba, tamo postoje srpske bogataške kuće, jer su Srbi u Trstu bili najbogatija kolonija. A Italijana je bilo najmanje tada u Trstu, kad je moja majka tamo rođena. Najviše je bilo Slovenaca, a Srbi su bili najveći brodoglasnici, što je i opisao ovaj naš veliki pisac, kako se zove, Pavić, jel? U predelu slikanim čajem. A što se Ljubljane tiče, ona je tako ljupka. Međutim, ja je ne znam iz onog vremena kad čovjek najviše može da se zaljubi u neki grad, u nešto. Naime, ja sam u zatvorima i u logorima bio tačno od svoga 16. do 2,5 godine, 17. 18. Tada kada sam još rastao, kada sam mogao da se zaljubljujem, ja sam pošao u zatvor i u logor sa jednom devojkom u glavi koja je zvala Maja. Ona je mene čekala kad sam je video posle oslobođenja, kad sam se vratio iz logora. Imao sam tačno 18 godina i 4 meseca, recimo. I ja sam već apsolvirao takozvane patnje što ti sleduju u životu. I ona kako se približavala, ja sam držao neki bicikl Bianchi i kako sam je ugledao, zaboravio ja na biciklu. Ona pože prema meni, plava sa kikama. I tako je bila dugo čekana. Da sam ja krenuo prema njoj, zaboravši na bicikl, i bicikl mi pade na petu i tako me ugruva, međutim ja ništa nisam osetio. I ta ista Maja mi je rekla posle svih tih naših tragedija balkanskih, meni je dobro, adio, i zaglupila telefon, šta mogu. Da postoji u ratu, postoje takozvani pokreti za oslobođenje ili pokreti protiv okupatora. Ja sam bio ilegalac. 42. u februaru već sam bio skojevac, znači član Saveza komunista Jugoslavije. Imao sam, brate, 14,5 godina. Bili smo povezani, naravno, ali nije, bilo je prilično ilegalno. To je takozvana ljubljanska ilegala. Međutim, neko je provalio i mene strpaš najprej u italijanski, pa posle u nemački zatvor. I posle iz nemačkog zatvora sam negde u novembru, da, 43. pošao u Dachau. Što je bilo vrlo srećno, jer sigurno bi ja otišao u Partizane i tamo bi ili bi pao, ili bi postao slovenački rukovodilac, ili bi postao član partizanskog pozorišta. Čak smo u zatvoru sam doživao prvi pozorišni događaj. Davali smo komad Lepa vida od Ivana Cankara, evo ga tamo gore. I Nemci su već tada bili, da, to naše, i čudili se što mi u zatvoru igramo. I što uopšte imamo drame, što oni su mislili da su Slovenci, da su to Nemci. Da, zašto sam bio u logoru? U logoru sam bio posle, a tamo je bilo od Jugoslovena, vrlo malo je bilo Srba. Srbi su uglavnom bili u Partizanima ili su bili četnici ili su bili sa Nedićem u Beogradu. Tako da je bilo, ne, bilo je i Srba, Hrvata naravno. Nije bilo Mađara, nije bilo Rumuna i nije bilo Bugara. I nije bilo ono što se danas zove Makedonci, ne znam da su tada postajali. Ja lično mislim da je borba uvek jeftinija od čekanja. Jer čekajući možda ne gubiš toliko života, ali gubiš dušu. Tako sam se i ja uvek osjećao. Sam uvek osjećao da je dobro što sam bio ilegalac na strani otpora. Jeste da je to organizovala komunistička partija, jer ona bila jedina politička snaga tada kod nas. Mi smo narod bez glave, već dugo, kao što su svi narodi u Evropi danas bez glave. Posle De Gola više nema ni jednog jedinog da mu se kaže da je državnik, da ima viziju. Ali hoću da kažem, uvek je isplativo, govorim o sebi lično, šta ja o tome mislim. Dobro je što sam bio sa partizanima, dobro je što sam bio u otporu. I kad sam se vratio, vratio sam se kao čovjek koji se borio. I kad sam se našao u zatvoru sa tim mojim vršnjacima, bilo nas je 20 u jednoj velikoj ćeliji, kad su otkrili da ja znam toliko pesama na pamet, oni su me terali da im to govorim. I ja kako sam počeo da im govorim, osetio sam potrebu i da oblikujem to što govorim, i tako sam počeo da recitujem de facto. Posle sam to isto radio i u logoru, posle sam to radio u sabirnom centru, jer sam peške krenuo iz Dachau u Salzburgu, tamo sam bio jedno 2 meseca, tako da su moji mislili da sam ja tamo ostavio kosti. Posle su me okolnosti naterale da taj svoj odnos prema umetnosti koji se je rezultirao činjenicom da zaista sam znao puno poezije na pamet, da sam postao recitator. Čak sam, verovatno ja bio inicijator da u zatvoru odigramo najsentimentalniju i najromantičniju dramu, najnebulozniju, čak bih rekao, dramu Ivana Cankara, Lepa vida. I da se Nemci užasavaju, ovi u zatvoru, možda ćemo ih istrijeljati, ili iz tog zatvora su svako jutro zvali taoce da ih streljaju u takozvanim gramoznim jamama, u jamama šljunka pored Ljubljane. Ja sam već, znači, kao pročitao prevod mladića i sa tim mladićem i sa Majom, naravno, ona koja mi je rekla adio, adio, jeste, sam živeo u logoru više manje, tako, to mi je bila neka duševna obsesija, stalno sam mislio taj Padrostak, taj mladić je jedan roman koji vrlo retko ko je čitao čak. A de facto je to jedan od središnjih romana njegovih. Padrostak objašnjava sve ostalo što se tiče Dostojevskog.
1: Slika druga. Uloge.
0: Tako reći, 3 godine po zatvorima i logorima, ne, po jednom logoru. Tako da mi je gladi bilo dovoljno. Hteo sam da se najedem, ja sam još rastao. Ja sam u Dachau stigao sa 16,5 godina. Izašao sam sa nepunih 18,5. Možda bi ja imao 1,90 m, brate. Ne raste se od kuvane vode i krompira, bre.
1: Maturirao u Ljubljani, gde je završio i prvi semestar Akademije za igralsko umetnost. Od novembra 1946. do kraja maja 1948. završio 8 semestara Leningradskog teatralnog instituta, odsek glume. Od septembra 1948. angažovan u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji član ostaje do prevremene penzije, boračke. Godine 1952. diplomirao ulogom Marchbanksa u Kandidi Đorđa Bernarda Shawa u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
0: Tata je sagradio 2 kuće u Ljubljani. I uvek na periferiji, i uvek na... Zato i ja sa Senjaka neću da idem nikud. Mada Senjak više nije periferija. A ja sam čitao poeziju. Bio sam melanholično tako dete koje je mnogo volilo poeziju. Ja i danas znam na pamet, recimo, Gradnika. O Bog, ko padam, ne odpadam zreju. Naime tvoj dih pred žetvio ne sname. I na nebom gniju, in trpek, in kod slame, in listja osušenega pepiju. Inače, ja sam znao pola poezije, slovenačke, naravno, na pamet. Posle su me okolnosti naterale da, kad su otkrili da ja znam toliko pesama na pamet, oni su me terali da im to govorim. Posle sam to isto radio i u logoru. Posle sam to radio u Sabirnom centru, jer sam peške krenuo iz Dachau u Salzburgu. Tamo sam bio 1-2 meseca, tako da su moji mislili da sam ja tamo ostavio kosti. U stvari sam bio vrlo pogan, mada sam slao po nekim našim oficirima koji su tamo tražili, recimo, Jule Verbić, potonji urednik ljubljanskog Pavlihe, što će reći slovenačkog ošišanog ježa. Bio je prvi partizan koji sam video, lep čovek. A verovatno i Duhović je bio šef Pavlihe, jeste? A osim toga, on je, kad mi je čuo, bio je na jednom mom kulturnom mitingu, da tako kažem, na mojoj priredbi u Sabirnom centru Jugoslovena u Salzburgu. Sam organizovao odmah, jer sam bio šef kulturne komisije odmah. Mada sam bio još dete, tako reći. Ono su me sve slušali. I kad me slušao, ja sam tada recitovao u Velikom, naravno Župančiša recimo. Kada je čuo kako sam recitovao, on je prvi rekao, ti šta ćeš raditi posle sat kad dođeš kući? Ja kažem, pa ja ću vjerojatno biti agronom. A on je rekao, jok, ti ćeš biti glumac. I tako je bilo. Sticajem okolnosti možda imali smo u kući takozvanog cimerhera, kome su moji roditelji izdavali sobu. Bio je slučajno Filip Kumbatović. Posle je bio direktor, upravnik ili kako se to zvalo, Igralske akademije u Ljubljani. Što je tako slučajna koincidencija, jer ja na akademiju nisam došao kao poznanik tog direktora akademije, nego sam naprotiv došao kao najbolji, jer je veliki slovenački, to i u knjizi pišem o tome. Kad je čuo moj na prijemnom ispitu, kako sam ja izrecitao jednu pesmu Pavla Golije, slovenačkog pesnika, koji je, zamislite, u Kraljevini bio godinu i više dana upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Tako da smatram da sam ja postao glumac. Mada pre toga sam bio primljen na konzervatorijum iz violine. Tada sam uopšte mislio da mogu sve i da mi je sve dostupno i da će u svemu biti najbolji i da nema toga. I tako mi je neko rekao, ima prijem za akademiju. Ja kažem, ja ovako sa ulice svratim i dadok prijemni ispit, jer sam sve imao spremljeno. Ja sam znao i monolog Romea, recimo, na pamet tada. Mada mi niko nije terao, ni se tada nije bilo ni pomena da će biti neka akademija. Onda je Levar, kao što u knjizi pišem, kaže, bila tišina posle moje recitacije, recitovao sam baš tog Pavla Goliju, O Ester, O René se zvala pesma. Končanje orkestr, godci so se rašli, O Ester, O René. In še nekje drhti, in še nekje zveni, pesem mladih teles, te razbuja mlado kri, da vre, da se peni. Kad sam ja to izrecitovao, tišina bi, ja pomislih, obrao si bostan, neće biti ni. Kad ono, odjednom čujem iz tame, to je u Ljubljanskoj drami bio prijemni ispit, Levar, Ivan Levar, najveći slovenački glumac, kaže, pa to sam še jest u Sloveniji, boljš povem, što bi se reklo, to je ljubljanski dijalekt, što bi se na srpskom rekli, pa u Sloveniji samo još ja mogu ovo bolje da kažem. To mi je bio najveći kompliment i tako ja postadoh.
1: 7. maj 2003. godine.
0: Biti ili ne biti? Da, ja sam od toga biti ili ne biti napravio repliku. To je inače monolog, kao arija u operi. Biti ili ne biti, to je pitanje. Je lepše u duši trpeti praćke i strele sudbe obesne ili na oružje protiv mora beda dići se i borbom učiniti im kraj, umreti, spavati, spavati, ništa više, da spavanjem se svrši srca bol i hiljadama životnih potresa nasrednih mesu. Eto, to je cilj, i predano mu težiti, umreti, spavati, spavati, spavati, a možda sanjati, da, tu je čvor. Jer u tom spavanju smrtnom

Kakvi bi snovi mogli doći dok života od klupče odmotamo? Tu moramo stati, to je obzir taj što bedi našoj produžava vek. Jer ko bi podnao svetske šibe, ruge, nepravde silnih i zlostave gordih, bol prezrene nam ljubavi, nasilje je obzir.

0: morom života stenjući i znojeći se, da strah ne buni od nečeg posle smrti. Od tajne zemlje ših međa još ni jedan putnik vratio se nije. Eto, to nam volju zbuni i čini da rađe podnosimo zla koja su tu već, nego da letimo onima drugim, nepoznatim još.
1: Ja sam igrao Hamleta koji već i onako mnogo grešio, napravio dete Ofeli, pa je Ofelija bila trudna. Da sam smatrao da bi taj čin ubistva na slepo, kroz zavesu, da bi to samo potenciralo histeričnost njegove žurbe da osveti oca, a suština tragedije u tome da zna da je istina da je stric kriv. I taj princip sumnje je u stvari ono što glumcu omogućava da bude ironičan, a bez ironije nema ni velike tragedije. Bez ironije je sve dosadno na sceni. I glumac koji to ne shvata, taj će biti samo reproduktor teksta. Ironija je osnova za stvaranje lika.
2: 7. maj 2003. godine.
0: O, sud u noći, ti koji si bio, koji ćeš biti, koji jesi. Ja sam postajao. Ja, Franz von Gerlach, uzeh svoj vek na svoja pleća i nosit ću ga od ovoga časa i večno. To je on kad već putuje u smrt sa ocem. Nada Gregorić pušta magnetofon. To je prvi put da je magnetofon na sceni iskorišćen kao destriši lico.
2: Pozorišne uloge, značajne glavne uloge. Marchbanks, Candida. Hipolit, Fedra. Nezelasov, Oklopni voz. Franc, Zatočenici iz Altone. Toant, Ifigenija. Dorant, Izgnanici. Robespierre, Dantonova smrt. Iago, Otelo. Edward Chamberlain, Cocktail Party. Križovec, U agoniji. Ivanov, Ivanov. Petar Adujev, Obična priča. Higgins, Pigmalion. Hamlet, Hamlet. Čerkun, Varvari. Berkutov, Vuci i ovce. Salieri, Mozart i Salieri. Iago, Otelo.
0: Skoro sve uloge koje sam igrao su bile glavne, a igrao sam i one manje važne sa velikom ozbiljnošću, jer u Jugoslovenskom dramskom nije bilo u ono moje vreme mogućnosti. Odmah su te izbacili ako si se mnogo površno odnosio prema poslu. Tamo je umeo da režira, pošteno da režira samo Mata Milošević. Svi drugi su tražili od tih velikih glumaca da im pomognu kod režije. Imao sam sreću da upadnem u jedan kolektiv mladih, zrelih glumaca, kako da kažem, koji su počeli svoju drugu mladost u Jugoslovenskom dramskom, već gotovi glumci. Rahela Ferrari, Živanović, Ajvaz, Starčić, Ljubiša, dobro, nije posle tek došao. Oni su to bili toliki talenti da su to sami umeli i jas. Mi smo sami kao glumci, sećam se recimo Donijere, igrao ja sa Olgicom Spiridonović. Ja se ne sećam da je reditelj, a bili su dvojica, da su nešto mnogo tu uticali na nas. Mi smo se nekako sami snalazili. Tankover, koga sam ja obožavao, koji me naučio koliko zna, koliko, evo, umem da govorim srpski, on, pa ona lektorka na radiju, Radmila Vidak, i
1: Ne znam kome još.

0: Pleš, jeste, govorio, divan jezik. Od njega sam naučio isto. Ja se sećam da vam rekao, znate, deco, tu skoro i da nema mizanscena. Jer nije umeo da pravi mizanscena. A umeo je fantastično da analizira, mislim, psihološki smisao komada i odnose i tako dalje. Za stolom je bio nezamenljiv. Ali posle je rekao da nema mizanscena. Za razliku, recimo, od Stupica koji je uopšte za stolom je batalio sve to. Nije važno, glavno, odmah da idemo u mizanscen i da pravimo trku na sceni, razumeš? I zato je radio fantastične komedije. Dundo Maru je Ribarske svađe. Bio je jak u komediji, a vrlo, nikad nije Šekspira režirao, naravno. Kao što u nas uglavnom nijedan reditelj nije napravio Šekspira kako treba. Mislim kao ne kako treba, kad kažem kako treba, mislim tako da on bude na repertuaru duže i da doživi bar 100 predstava. Kao što su, recimo, moji Šekspiri u Jugoslovenskom dramskom doživljavali i Hamlet i Otelo.
1: Trice. Do nas je samih, hoćemo li biti ovakvi ili onakvi. Naše je tijelo vrta, naša volja u njemu vrtlar. Pa hoćemo li saditi koprive ili salatu, gojiti sljez ili plijeviti majčinu dušicu, napuniti vrt jednom vrstom bilja ili ga razdijeliti na mnogo vrsta, učiniti ga nerodnim ljenošu ili oploditi marljivošu. Snaga i moć zato leži u našoj volji. Kad ne bi vaga našega života imala jednu zdjelicu razuma da pretegne onu drugu u kojoj je naša putenost, onda bi nas krv i podlost naše prirode navodila na najbezumnije pokušaje, ali u nas je razum da hladi naše bijesne strasti, naše putene nagone, naše razuzdane pohlepe. Ono što ti zoveš ljubavlju, to je samo slabost volje, požuda krvi. Budi čovjek, da se utopiš, utapaj mačiće i slijepu štena. Rekao sam ti da sam ti prijatelj i priznajem da sam s tobom vezan najžilavijim konopcima dužnosti. Nikad ti ne bih mogao bolje poslužiti nego sad, nikad. Slušaj, napuni kesu novcem, a? Da, pozi ti u rat. Nagrdi obraz lažnom bradom, napuni kesu novcem. Nikako ne može Dezdemona dugo ljubiti srnca, napuni kesu novcem. A nje on nju, počeli su silovito pa će se tako i razdružiti. Napuni kesu novcem, crnci su prevrtljivi, napuni kesu novcem. A ona je mlada, kad se zasiti njegova tijela, razabraće kako je loše izabrala. Moraće potražiti promjenu, moraće napuni kesu novcem. Ako hoćeš svakako da odeš do đavola, učini to na ugodniji način nego da se utopiš. Skupi novaca koliko ih da možeš, ako licemjerje i nestala zakletva između barbarskog skitnice i lukove mrećanke nisu prejaki za moje oštroumlje, onda ćeš se ti njome nasleđivati, zato skupi novaca, dobio sa utapanja, to je sasvim nezgodno. Idi, skupi novaca, pa onda, ako mu uzmogneš premamiti ženu, sebe ćeš nasladiti, a mene pozabaviti. Ako je što još krije vrijeme u svom krilu što treba da se rodi, a? Ajde, naprijed, skupi novaca, sutra više o tom, zbogom. Crnoj pakla noći, ta nakazana vidjelo će doći.
0: Isti čovjek koji je rekao da će biti glumac, Jule Verbić, u Salzburgu, kad me čuo na mitingu, on me slao u Moskvu. Otišao sam u Moskvu, moram reći, kao najbolji student. Ja sam bio jedini skojevac koji je otišao u Rusiju, toliko sam bio talentovan, da, Sa mnom su išli Belović Miroslav, Ljuba Bogdanović i Ognjenka Miličević. Stigli u Moskvu. Ja se samo sećam jedne čudne stvari. Dobro, divan taj Krasnaja strela. To je taj brzi voz Moskva-Leningrad. Dođemo mi i ja da se napravim važan, dočeka nas dekan. On nam je dao da nešto, da napišemo na temu dolazak u Leningrad. Na ruskom napisak kako sam, kad sam stao na peron Maskovskog vokzala, da sam se setio kako je i Čajkovski ovde posljednji put stao na peron, jer je posle toga, posle premijere šeste simfonije svoje, umro, kao što su rekli, od malarije. A ja sam sve to izrazio sumnju da je to bila malarija, jer postoje druge priče, jeli? Uglavnom, za dekana je to bilo toliko šokantno. Prvo je bilo šokantno to da sam ja pomislio na nečiju smrt kad sam stao na peron. I drugo, još da sam opanjkavao velikog Čajkovskog. Tako da mi je rekao da ću morati da uzimam i časove iz sovjetske etike. Jer ja sam u početku u Rusiji bio veoma, veoma razočaran, jer nama su pričali da je tamo med i mleko, a u stvari tamo je bila jedva... Prošao je jedan rat užasni koji je sa 20 miliona mrtvih i tako dalje i tako dalje. Ali Leningrad je već bio ofarban, Zimski dvorac je bilo novo ofarban i Sakajevski sabor uglancan, kupole zlatne i Kazanski sabor. Ja kao skojevac sam bio revoltiran i to sam zapisivao i posle, još sam i, ali sam napravio jednu grešku što sam se na odmoru u Sloveniji 47. u leto hvalio kako sam prodao tri odela u Rusiji da bi mogao da jedem kako valja. Čak sam jednoj Nadji Hazak mi je prišla pa rekla, vi volite mnogo Sibir. A i zaista je posle uskoro počelo da se živi lakše i malo bolje. Čak i Stalin rekao, postalo je živeti lakše, postalo je živeti veselije. To je bila tako jedna parola koju je izbacio i narod je zaista to nekako osjećao. Bilo je prijatno, ali tada je došla 48. koju sam ja dočekao u Ljubljani i do dana današnjeg ne znam šta bih ja uradio da je ta svađa, da je ta rezolucija mene dočekala u Rusiji, jer sam bio vrlo prosovjetski, ali sam pritom bio i vrlo brbljiv, kao i uvek. Ja mislim da bih ja ipak završio u Sibiru. Interesantno, ja sam posle, kad sam bio večer glumac, igrao sam Ivanova, režirao je Zovacki iz Rusije, posljednji živi učenik Stanislavskog.
1: Bedan, ništavan čovek sam ja. Čovek treba da je tako jadan, izmučen i istrošen kao Pavle, pa da bi me mogao voleti i poštovati. Bože moj, koliko ja sebe prezirem, kako duboko mrzim svoj glas, svoj hod, ove ruke, ovo odelo, svoje misli. A ne oni godinu dana, kako sam bio zdrav i snažan, bio čio, neumoran, vatren, radio ovim istim rukama, govorio tako da sam mogao dirnuti do suza najveće prostake, umeo da plačem kada bih video nesreću, da se bunim kada bih video nepravdu, znao sam za nadahnuće, verovao sam, gledao sam u budućnost, kao u oči rođene majke. A sada, o Bože moj, u šume. Šume padaju pod udarcima sekire. Zemlja moja.
0: Eto, vidite, imao sam ja puno tih, sretao sam se sa Sibirom, ali najveća moja veza sa Sibirom je naravno Dostojevski, čiji roman Mladić sam tako rano pročitao u slovenačkom prevodu onog istog Vidmara koji je ostao dužan mome ocu jedno odelo, a proglasio je Tita za maršala. Kad kažeš Dostojevski, odmah čuješ i Sibir, jer on je posle svojih ogromnog uspeha, svojih bednih ljudi, bio kao Petraševac, osuđen, čak je bio već na streljanju, pa je Kobajagi carski kurir došao i ne treba streljanje, pomilovanje. I možda i tada je počeo da dobija epileptičke napade. Posle robovanja u verigama, kako se to kaže, katorga, to je bilo po 8 kilograma gvožđa s lijeve ruke na levu nogu, s desne ruke na desnu nogu. Zašto to pričam? Zato što je taj Sibir stvorio Dostojevskog, jer posle Bednih ljudi nije ništa pisao. Sreo se tamo 8 godina, 4 katorge, 4 kao soldat u Semipalatinsku. I on je za tih 8 godina shvatio valjda šta je to čovek, šta je to ruski čovek, šta je to patnja. Verovatno je tamo saznao sve što je posle otkrivao čitavom svetu. Kako je on to izdržao, a posle toga napisao tolike romane. Ja mislim da je to jedan od najvećih ljudskih podviga. Pogotovo ako se uzme u obzir da je taj čovjek i pored svih strašnih saznanja do kojih je došao, nalazio u ljudima i čak i u zločincima parče plavog neba, kao što bi rekao Crnjanski. Svi misle da je Dostojevski mračan pisac, da je on. On je pisac takve dimenzije da nije pisao samo o svom vremenu, nego da to što se u njegovo vreme dešava važi još i danas i uvek će važiti. Ja mislim u književnosti jedini veliki genije pored Šekspira. Michelangelo, Šekspir, Dostojevski, Beethoven. Kao što je Dostojevski gigant, što je posle 8 godina gledanja najgroznijih pojava i posljedica izopačenosti ljudske duše napisao romane koji vuku prema nebu, koji uvek traže izlaz iz najbezizlaznijih, iz najzločinačkijih mrakova ljudskih. On traži svetlo i nalazi. To može samo čovjek koji je patio. I Beethoven je patio. Da, i Michelangelo je mnogo patio. Tako da bez patnje verovatno nema prave, istinski velike umetnosti.
2: Slika treća. Režije.
0: Ja sam kao glumac i počeo da režiram. I to sam sebi da režiram. Prvo kad mi je Stupica rekao, idi pa režiraj Pigmaliona. Ako umeš da glumiš, umećeš i da režiraš. I tako smo napravili predstavu koja je bila davana u toku 12 godina 175 puta. Igrala je Rahela Ferrari, igrao je Viktor Starčić, Rada Andrić.
3: Ovo je ta devojka, gospodine.
4: Pa to je ona čiji sam govor prošle noći pribeležio. Kakva vajda od nje, gospođo Pierce? Imam na pločama sve što mi treba o žargonu Lisan Grova. Neću na to da utrošim više ni jednu ploču.
5: Što smo mi gordi! Ko moja lova nije dovoljno dobra, mogu da idem na drugo mesto.
4: Dobro, dobro, zašto?
5: A za vas, sam došla da uzivam časove.
4: Dođo, pa šta vi očekujete da vam ja kažem na to?
5: Pa kad bi vi bili neki ping gospodin, vi me ponudio senem.
4: Pukao mi se da li ovo gada da ponudimo da sedne ili da ga izbacimo kroz prozor, a?
5: Ne znam niko kad se gad kad plaća ko saka gospoja, šta tu?
6: Čekaj, šta mi zapravo želite
5: da želim? Da budem fina pravačica ceća u finoj cećarskoj radnji. Neću više prodati ceće tamo u ćošte, eto. Ovaj se sinoć puvako može da me nauči, eto. A ja ne tražim nikakvu milostinju, ja hoću da plati. A on razgovara stalno ko sam govno. Ma šta? Znam ja koliko koštaju časovi.
4: Koliko?
5: Koliko? Znam ja. Enoj gospođici, ja moja prijateljica, daje časovi iz francuskog jezika. Fini gospodin, pravi Francuz, znate. Po šilingu i po času. E pa, valjda ovaj ovde neće imati toliko obraza da mi uzme iste tolike pale, što će me ući u mom rođenom jeziku. E, ne dam više od jednog šilinga. A vi ako ćete uzeti, ako nećete vratiti, boti blesti i zdravo. Ajde.
2: Značajne pozorišne režije. Pigmalion, Hamlet, Varvari, Deca sunca, Mladić, Otelo, Revizor, Ožalošćena porodica, Gospođica Julija, Rodoljupci, Romeo i Đulijeta, Ženidba, Platonov, Sumnjivo lice, Zli dusi, San letne noći, Roman o Londonu, Ivanov, Idiot, Galeb.
0: Ja sam prvi put osetio to zadovoljstvo da ne moram da slušam reditelja, nego da sam, da kao reditelj sam sebi, kao

Glum se ugađujem i smišljam mizan scene koje meni najviše odgovaraju, ali sam vrlo brzo shvatio da ako te isti, mizan sceni i sadržaj i mizan scena ne odgovaraju i partneru, onda mi ne vredi ništa. I tako sam shvatio da je de facto najvažnije stvoriti jednu mrežu ljudskih odnosa na koje svi pristaju i sa kojima se svi slažu.

0: Krenuo sam iz Rusije u avanturu. I evo sad mi štampaju u Rusiji knjigu. A i proglašan sam za počasnog građanina Rusije. U aprilskom broju časopisa Grždanin. Taj Grždanin je, a i tu je jedan krug interesantan. Taj Grždanin je posljednji uređivao Dostojevski. 1872. i 3. I sad pod Putinom su se setili da ga obnove i evo, uzeli mi jedan intervju, videli su tu u Beogradu mog idiota, videli su u Moskvi moju čajku, znači mog galeba, pa i taj dolazak sa galebom u Moskvu je isto jedan zatvoren krug. I onda su oni se zainteresovali za moju biografiju i došli do zaključka da, tako reći, niko nije toliko propagirao rusku literaturu nigde na svete koliko ja u Srbiji i po čitavoj Jugoslaviji, pa čak i u Trstu. U Trstu sam režirao Gogolja i Gorkog, što se Trščaninima nije desilo i neće im se više desiti, verovatno, tako skoro. A i u Ljubljani sam režirao Decu Sunca, Gorkog, pa čak i Vuci i Ovce. Da, krugovi se zatvaraju.
1: Dramatizacije i režije. Mladić, Zli Dusi, Idiot, Fjodor Mihajlović Dostojevski. Roman o Londonu, Miloš Crnjanski. Tuce svilenih čarapa, Branislav Nušić.
0: Da, krugovi se zatvaraju. Koincidencija je to, tada sreo sam Berčeka i kako sam ga video, setio sam se Padrostka, jer je tada on bio kao neki mladi, malo stariji Donatello, Anđeo. Prekrasan je glumac i sve to, ali tada je bio baš kao Donatello, Anđeo. Ja rekao, evo ti Arkadija Makarovića. I ja odmah napravim dramatizaciju i napravili smo predstavu za koju sam čak dobio nagradu Bojan Stupica za režiju. I to je isto koincidencija, da ti živiš sa jednim romanom, prođeš s njim, sa jednim ne toliko romanom, nego sa ličnostima tog romana. Bio sam zaljubljen u tu Katarinu Nikolajevnu. Još danas sam u nju zaljubljen, jer ona je, u nju sam se zaljubio kad sam bio mali, a to se ne zaboravlja. Drugo se zaboravlja, nažalost. I tako se, recimo, trebalo je taj podrostok da prođe toliki put sa mnom i kroz logor i kroz Rusiju i kroz Ljubljansku akademiju i po Beogradu se moglo vrlo lako desiti da ga ne sretnem. Sreo ga i napravio nešto što mi je posle dalo ideju i uverilo me u to da treba da režiram komade sa mnogo lica.
1: Slika četvrta, Dobričin prsten.
2: Od 1980. godine Dobričin prsten se kao najveće glumačko priznanje dodeljuje za životno delo. Žiri za dodelu nagrade Dobričin prsten i radi u sastavu Radoslav Dorić, predsednik, Marija Crnogori, Nada Blam, Vladica Musavljević, Stevan Brknovački, Miodra Gradovanović i Bojko Šantić. Počasni član žirije, doktorka...
1: Uručenje nagrade Dobričin prsten, Narodno pozorište u Beogradu, 21. februar 2003. godine.

0: Godinama su ga zvali, što javno, što u šatratu, princ glume. Sa dobročinim prstenom na ruci, princ je, eto, postao kralj. Dok bude ljudi koji umeju da pamte i osjećaju, bit će i žigona, bit će i prinčeva i kraljeva pozorišta.
1: Daroviti glumac Stevo Žigon, carski je živeo tog Medbanksa na sceni s polja iznutra. Ja davno nisam čula kako krv, darovita krv glumca, tako savršeno šapće sa scene. Isidora Sekulić, Franz von Gerlach. Žigon je bio nezaboravan. Govoriti o tome u okvirima jednog ovakvog osvrta nemoguće. Robespierre. Zato što je umeo da Robespierre oblikuje tako da savremeniku bridi mozak, zato se Stevo Žigon definitivno našao na špicu jugoslovenske moderne glume. Dejan Đurković. Žigon prestaje da bude Žigon, a studenti studenti. Pred sobom imamo Robespierre vođu, Živojin Pavlović. Duboko sam impresioniran vašim tumačenjem Šekspira. Hvala za ovaj nezaboravni događaj. Mića Popović.
2: Ovo je glumac. Drag mi je iz mnogo, mnogo razloga. Jedan od njih je taj što sam prestao da glumim.
3: 30. april 2003. godine.
2: 20 godina. Što, nije smešno. Znači da sam nisam dobio za glumu, nego za pamćenje o njoj. I za eto vam svima hvala. Još nešto, on je okrugao. Bez glumca ne bi bilo literature, kao što bez literature ne bi bilo glumca. Pozorište ima zadatak da neprestano obnavlja i da služi literaturi. Zato je ono presudno u lancu ljudske kulture i kulture života. Bez glume ne bismo znali ko smo, mada je gluma nešto što u životu ne postoji.

Čovek je najveći neprijatelj slobode. Ja sam verovatno na tom Robespierru suviše bio konsekventan. Prisustvovao sam čak kod frizera kad je pravio periku. Jer ja sam hteo, čitao sam mnoge knjige i da saznam čak kako se ponašao. Znojile su mi se ruke, imao piskutak glas, imao dioptriju, pa je žmirkao, brisao ruke koje su samo se znojile. I tako, sve te sitnice sam ja pokupio i zaista sam to i hteo da vaskrsnem u svom liku, da on postane abstrakt i da postane više simbol nego živ čovek. Ali kada sam studentima to 68. urlao taj govor u crvenom univerzitetu njihovom, koji se zvao Karl Marx, kada sam govorio taj monolog studentima 68. u dvorištu filozofskog fakulteta, da, o tome je čak napisao u romanu Ispljuvak pun krvi Žika Pavlović. Da. On je rekao da je tada žigon, da je pred nama više nije bio žigon, tako on, citiram ga, već Robespierre lično. I pošto ta deca nisu imale vođu, to piše Pavlović, da je tada žigon viknuo za mnom, svi bi pošli za mnom, jer tada bi taj bunt studentski dobio svog vođu. On o tome piše, o tome kako je umetnost može da se u izvesnim okolnostima pretvori u što je ne samo život, nego više od života.

0: Slika peta.
1: Gluma uvek mora da bude nešto više od života. Nešto što se ne dešava u životu.
2: U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Zorana Jerkovića Stevo Žigon, audiobiografija u pet slika, usećanje na 20-godišnjicu glumčeve smrti. Učestvovali su Stevo Žigon, porodica i prijatelji. Ton majstor i reditelj Zoran Jerković, producent dramskog programa.

0: Zlatno i plavo.
1: Slušali ste nekoliko kompozicija srpskih autora koje je kamerni hor Beli Anđeo pod upravom Katarine Božić izveo na koncertu Hristos Voskrese 4. aprila 2015. godine u okviru 21. festivala duhovne muzike Horovi među freskama. Solistkinje su bile Višnja Dimitrijević alt, Bojana Panovska alt i Biljana Vasiljević sopran. Emitovali smo Car u nebesni Josifa Marinkovića, Bogorodice Djevo Koste Manojlovića, Vozbranoj Vojevodje i Gospodi spasi blagočestivija Miodraga Govedarice, kao i Skaži mi gospode Georgija Maksimovića. U drugom delu emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i odabrane kompozicije ruskih autora sa istog koncerta. Najpre Bogorodice Djevo, koju je 1973. godine na Tolstojev tekst komponovao Georgij Svyridov, a pored još dva ostvarenja, Ljubav sveta i Pesma kajanja. Sve tri kompozicije, dakle, predstavljaju prava mala remek dela, koja svojom uzvišenom lepotom i jednostavnošću čine upravo ogledni primer Svyridovljevog vokalnog stvaralaštva. Prema rečima Katarine Božić, muzika ovog autora govori poput svojevrsnog proroka, jednostavnim, mekim, malim melodijskim pomacima i blagim pokretima, koji kao da se prelivaju poput bogatog slapa. Večeras ćemo emitovati i Dnje spasenije, vaskrsni tropar iz jednog od najkompleksnijih i najopsežnijih dela Sergeja Rahmanjinova, Svenoćnog bdenja. Pomenuti tropar napisan je na napev znamenog raspeva koji Rahmanjinov maestralno pretače u horski slog koji se kreće od mirnog harmonskog tkanja preko usložnjene harmonske i melodijske fakture sa stalnim dijalogiziranjem deonica, pa sve do konačne kulminacije u trećoj frazi, pobedu nam darova i veliku milost, koja je predstavljena raskošnim šestoglasom u fortissimu i visokoj lagi svih deonica. Posle toga sledi postepeno smirenje dinamike, tempa i fakture do završne kadence i akorda prosvetljenja u C duru. Čućemo potom i vaskršnju pesmu Irmos, angel vopjaše Modesta Musorgskog, koji je prilikom komponovanja ovog horskog himničnog dela posvećenog obraćanju Majci Božjoj bio vođen ustaljenom tradicijom da sve pevane molitve na vaskršnjim bogosluženjima moraju biti u svečanom i raskošnom ruhu. Na završetku drugog muzičkog bloka čućete i vaskršnji tropar Hristos Voskrese Aleksandra Kastaljskog, koji svojim kompozicionim umećem dočarava raskoš praznika nad praznicima.

0: zlatno i plavo.
1: Kamerni hor Beli anđeo pod upravom Katarine Božić izveo je kompozicije Bogorodice Djevo Georgija Sviridova, solistkinje je bila Dina Travica Alt, potom Dnes spasenije Sergeja Rahmanjinova, Angel vopijaše Modesta Musorgskog i Hristos voskrese Aleksandra Kastaljskog. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo, koju smo ove subote posvetili muzici srpskih i ruskih autora u tumačenju kamernog hora Beli anđeo pod upravom Katarine Božić. Emitovali smo snimak koncerta Hristos voskrese, koji je održan 4. aprila 2015. godine u okviru 21. festivala duhovne muzike Horovi među freskama. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora, moć govora, moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji.

0: Iako piše prozu i književno-teorijske radove, u opusu Boška Tomaševića posebno se izdvaja poezija. Na početku rimovanja slušamo kako ovaj autor kazuje svoju pesmu Poziv na putovanje.
1: Tamo gde vide se mrtvi, hajmo živote da gledamo strasti, koje i sami spozna smo davno i svake naše zlosti da se prisetimo pod prizorom tajanstvenim našeg sliva znanja. Tamo gde se vide mrtvi, uplašeni nekadanji ljudi, mi gledamo crva opomene, dvojstvo uma što nas stare, nas same na putu prisojnom ka brdu Golgoti. Tamo gde se vide mrtvi, hajmo živote, da i nas pozdrave zvezde, amfiteatri snova, tifusne fontane svih zemaljskih blaga, bahanske zlosti naše da prepoznamo u zrcalo čudno vedrom. Tamo gde se vide mrtvi sumornom krugu kako grede, naši životi zahtevaju beskstvo, stid i savesti sliv, i usto još i crkve što po oprostima plove, ali oprosti zbog Kajina ne vrede. Vi mrtvi što poznajete duše naše i srca pokajna, gde ništa ne mine bez tuge verne, okrepite sa Bogom smelo sve naše pute i lavež hajke pod jekom roga utulite. Na raj il ambis pustite prolećno granje Jove, ko putokaz stazi da kolevke nađemo bez smrti i života večnog obećanje.

0: Boško Tomašević piše da želi da bude niko, dok književni kritičar Dušan Stojković odgovara da je on odavno neko. Njegova izabrana poezija pojavila se u 5 tomova u izdanjima Novosadske misli i Beogradske čigoje. Ona pokazuje da je Tomašević autor bez čijeg stvaralaštva kuća našeg savremenog pesništva ostaje mnogo siromašnija i trošnija. U narednim trenucima slušamo kako Boško Tomašević kazuje pesme Mnogo je milja iza nas sena, Mi svi kao lišće i Tvoja duša je teška od mene.
1: Mnogih je milja između nas sena, mnogih je milja između nas sena, između tebe moj živote i moga tela, između nas nesabrana daljina je, ono što žalim, tebe ne dotiče se. O vrhovima planina da sanjam, ti, telo moje, u ovome dobu s kojim ostari smo zajedno, ti više kako mnim, ne bi me ponelo gore u istinu. U snegovima da ugušim srce, da doline sumorne napustim, ti ne bi moglo pratiti me. Što dani prolaze, a sunce od mene sve dalje gre, prepuštam sve onom što nemam i što odavno prestalo je biti moje. Grob ti zoveš u moje biće, koje još nisam zaključao, i razmak od mene ti želiš sve veći, pa stok se ja za svoj spomenik spremam, do strašne lepote, do istine bića, kad dogori sve to ko kandilo i sveća, stići ću ja, bez tebe telo, stihu čistom, bestelesnom.

Mi svi kao lišće, i moj sin kao lišće opada umešan u život pre mraka, ni u koga takvi zima ne beše, tog govorenja vaskrsenja. I nikako da sastavim prste u molitvu, da saznam, makar slučajno, zašto i kome Bog žubori, jer ja po duši što me vodi nisam nož u toru, a nesreća kao besciljna smelost razdrljena usta mi zatvori.

0: Tvoja duša je teška od mene. Tvoja duša je teška od mene. Nek padaju, Gospode, senke na me. Iz muke očiju nek zavija. Neka sanja krin Jakov, moj sin. Sva blagost Božje duše u njemu da počiva. Ne spavam ja odavno, od onda još te od kada sa Belegom sam, u nakrst sa sobom, i ništa s tog me ne grli, samo u meni zavija ono što me ko led noćima pokriva. I neka mi sina Jakova moja tuga pelinska sačuva, i nevinom ga rukom odene, zbog moje senke neproštene, bezmerne.
1: Bile su ovo pesme Mnogo je milja iza nas sena, mi svi kao lišće i tvoja duša je teška od mene.

0: Poezija Boška Tomaševića je hermetična i često metapoetička, što se ogleda u pesmama Odsutna biblioteka i Nekad u svojoj staroj kući čitah Sjorana.
1: Odsutna biblioteka. Knjiga među čijim koricama stoji voda i krst, Heraklit i Borges. Toliko knjiga ne beše nikada prekriveno pamćenjem u radoznalosti gubljenja lutanja izrecivog. Niti u odvajanju jezika ponavljanja, konačno neograničene staze svetlosti i pisma, ne beše toliko kopija nesvodive razlike.

Nekad u mojoj staroj kući čitah Siorana. Nekad u mojoj staroj kući čitah Siorana. Sneg je padao. To više nikad neću ponovo naći. Nevinu tišinu koju mi posla posed jednog sirotinjstva. Siromaštvo jasnoće što lista prozore i svetiljku na stropu. Breme teške knjige koja večnost jedna osta, sen dugovanja, vatri i nezaustavljivoj zori s vrhom van vremena. Neka sličnost samo što ne vraća se sobom prema staroj kući niti meni, koji osta ruka što lista spi s jednog trena, a sneg pada, čije padanje više nikad neću ponovo naći.

Čuli smo kako autor Boško Tomašević kazuje svoje metapoetičke pesme Odsutna biblioteka i Nekad u svojoj staroj kući čitah Sjorana.

Junak brojnih pesama Boška Tomaševića je imaginacija. U njoj je pesnik, kako i sam piše, našao jedan novi unutrašnji svet čovekove duše sve do najranijeg njegovog detinjstva. Takve su pesme Želja i ova ploćenje, Bez mere i Doba približavanja.

Želja i oplaćenje. Hteo bih dušu da zbacim jaram nesretnih zvezda sa moga mesa umornog od sveta na putu jeznom što mi snegom zabrađuje telo belim cvetom hude šale i angelus mi lednog zvuka podmeće uhu kidajući tišinu duše moje i ceri se pod prozuklim zvonom dana. Zbaciti ono što je ute razbluđeno i povikom tebi odaslato. Kao slika gojina svaka je od tog lepša, a tek prizor smeha u rajskom zaduženju života. Ropac je sigurni što kroz crkvene orgulje tuče i plavi milosrđe svakog ko kad krvnik vuče uže čuvano, oprezno, za vražjeg alhajmičara nekog. No ima senke koja breme ljudsko seče. Dođe takvo doba po hrastovini tihoj. Sneg koji pada predame, vaskršnja vejavica duša ko useva na livadi veseli lik. Gleda moje nadne gladi nežnim okom Hrista. Usliše na misli, željo čistog srca, sad daleko od grobnica jesenjih, ja gredim bez zvezda kao vilin konjic, kad cvećem putuje, a počinje dan.

zaseoku polenskog bića treba naći nov plam lepote, tu svetiljku vere da pripadne meni posle moga puta umornog od sveta. I preno kad klijati počnu truleži avgusta,

Bez mere. Kako da te sakupim, od kakve tvari, od koje Božije mrvice njegovog imena, od koje unce vremena, kad te više nema, sve sraslija s pragom i pukotinom trave između.

0: doba približavanja. Doći će još teži dani, još veća zima. Dolazi ledeno doba, dolazi dim iz kuća, biće toplo, bit ćemo blizu. Mimoilazit ćemo se s pticama u belini, bit ćemo živi, vreme hladnoće zbližit će nas.
1: Pesme Želja je ova plućenja, Bez mere i Doba približavanja čuli smo u interpretaciji autora Boška Tomaševića.

jesen i moji roditelji. O, već gori vatra u kući i miriše Bog. Veliko blago ništa spava. Spavaju zalihe duše u uglu. Orman, na ormanu dunja, časovnik. Iznad svega drva spavaju u dvorištu. Za stvar jeseni i za stvari dolazeće. I ništa ne moram preći pre nego što jedan pa drugi prođe čas. Mogu samo biti, jesam ceo, između majke i oca, drva za jesen i daljina što će doći, između blizine i blizine biti i sna, i vetra u prozorima i na vratima. Bolesna jesen. Jesen i tavna, gorka, mila seni. Grejaće nas zima kad umreš prva, s voćnjacima pogrbljenim pod kosom snega. I kad zavučeni u sobe tople, predamo sebe sjaju zabrađenom. Jesen i bolna, oteci cvatu prve beline, nevinom bogatstvu očne tišine,

U rimovanju posvećenom pesničkom opusu Boška Tomaševića čuli smo njegove tematski srodne pesme Jesen i moji roditelji i Bolesna jesen.

Često u vejavičnoj noći, za razoren dom, zbog svetlosti nevere, lice se prečesto raspada, tama pada i sneg, i belina ne odvraća pogled sa barskih nimfi. Uzduž promiče svet, tama pada i sneg. Pijem za življenje gorko, za postojanje naše davno, za ružičnjake kad ogole, zbog nas dvoje, koji vole smo naše jade i prežive smo do ograde grobne prokletstvo duša nas dvoje. I kuda god sada da krenemo dalje od nevere svoje, znaćemo da je na zemlji minuo sjaj za oboje.

Na našem putu na početku, kao ikonica na kućnom pragu, stoji poraz, razočarenje, i niko ne zna zašto i kako, samo tako jeste. Bog i đavo u jednoj duši na tom našem putu na početku. Mučno za nas jeste sve to, bez reda i bez čeda na početku, gde lepota, zanos i nevinost stajati treba, al negde tamo niko ne zna zašto i kako, stoji jedno, tako jeste, poraz, razočarenje. Spone su pukle naglo, za kratko vreme sazna smo kako jeste tako, da konca ima i mimo rake.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras na skupu građana u selu Drežnik kod Užica da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, istako da će u projekte u užičkom kraju biti uloženo oko 1 milijardu evra. Ako uradimo taj autoput od Užica ka Kotromanu, onda smo rešili zapadnu Srbiju, rekao je Vučić. On je istakao da mora da se završi tunel ispod Kadinjače i da će u zdravstveni centar u Užicu biti uloženo oko 100 miliona evra. Jemensko ratno vazduhoplovstvo izvelo je vazdušne napade na mesta za lansiranje raketa i dronova i skladišta oružja Huta. Sa druge strane, Huti tvrde da su ciljali naftna postrojenja kompanije Aramco u Saudijskoj Arabiji. Bujanovac je domaćin Expo Karavana, paviljona igre, koji nastavlja putovanje kroz Srbiju kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu Expo 2027. Beograd i omogućio im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja. Posetioci su imali priliku da uživaju u bogatom kulturnom, umetničkom, muzičkom i sportskom programu, kao i da saznaju više o samoj izložbi. Vozač McLarena Lando Norris osvojio je pol poziciju za trku koja se vozi u okviru velike nagrade Mađarske u šampionatu Formule 1. Drugi je bio vozač Ferrarija Lewis Hamilton, a treći je njegov klubski kolega Charles Leclerc. Trka na stazi Hungaroring vozit će se sutra od 15 časova. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplije, posle podne uveče i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Program počinjemo operom Lučija od Lamermura, Gaetana Donizetija. Snimak je zabeležen 26. juna u Milanskoj skali. U 22 sata i 40 minuta možete pratiti radiofonsko delo Miroslava Živkovića i Zorana Jerkovića, triptihon Beli anđeo, treći deo, kosmičko preobraženje. Od 23 sata i 5 minuta u emisiji Muzika sveta slušat ćete muziku sa albuma Beskrajna staza, Mahse Vahdat i Džoškuna Karademira. 5 minuta posle ponoći u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Rogačević, Savršeno ostrvo. Trio sonate Johana Joakima Kvanca emitujemo od 0 sati i 25 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Franca Dancija, Franca Berwalda, Artura Blisa i Luigija Boccherinija.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo snimak lirske opere Lučija od Lamermura Gaetana Donizetija, koja je zabeležena na predstavi održanoj 26. juna u Milanskoj skali. Glavnu ulogu tumači Rosa Feola, a kao Edgarda čućete tenora Pieroa Pretija. Boris Pinhasović je Enrico, dok Normana peva Paolo Antonietti. Artura izvodi Leonardo Cortellazzi, Raimonda tumači Michele Pertusi, a Liza je Heon Sol Park. Horom i orkestrom Milanske skale diriguje Speranza Scapucci. Najpopularnija opera Gaetana Donizetija zasnovana je na romanu Voltera Scotta i smeštena je u Škotsku krajem 16. veka. Nijedna druga Donizetijeva melodrama nije doživela popularnost i dugotrajnost kao Lučija od Lamermura. Muzički jezik je neposredan, očigledan i lak za razumevanje, dok je celo delo nedvosmisleno i suštinski romantičarsko u svom naboju, ispunjeno nesrećnom ljubavnom pričom, mračnom atmosferom i pesimističkim tonom. U ovom delu su takođe prisutna i originalna rešenja, iako je formalno još uvek vezana za vokabular opere Belcanto epohe, uz izuzetnu težinu koje nose sve vokalne deonice, a posebno Lučina. Od premijeri 1835. godine u Teatru San Carlo u Napolju, publika je bila očarana melodijskim kvalitetom ove opere, ali i novim elementima drame, koji će postati sastavni deo gotovo svih potonjih opera, kao što su scena Lučinog ludila i završno Edgardovo samoubistvo. Scene ludila prema Mustri, koju je originalno, samosvojno i dramski ubedljivo postavio Donizetti, postaće mesto inovacije u samoj strukturi opere sa numerama, koja će se kretati ka stvaranju većih celina, baziranih na ponavljanju motiva i prokomponovanoj formi. Radnja prvog čina je sledeća. Lučijin brat Enrico veoma je zabrinut jer se porodično bogatstvo smanjilo. U isto vreme Lučija odbija bračnu ponudu koja je mogla da ih spasi od finansijske i političke propasti. Kapelan Raimondo veruje da je razlog za to što devojka još uvek žali za nedavno preminulo majkom, ali Normano, komandant vojske zamka, zna da je pravi razlog zbog kojeg je Lučija odbila da se uda to što je zaljubljena u njihovog neprijatelja, Edgarda od Ravensvuda. U narednoj sceni Lučija treba da se sastane sa Edgardom. Dok ga iščekuje pored fontane, priča svojoj pratilji Alizi o duhu ovog mesta. To je duh devojke koju je ubio njen ljubomorni ljubavnik. Edgardo mora da ode na političku misiju u Francusku i željan je da se pre odlaska pomiri sa Lučinim bratom i da zatraži njenu ruku, ali ga njegova voljena moli da ipak sačekaju. Edgardo joj daje prsten kao zalog ljubavi, a pri kraju čina ljubavnici pevaju o tome da im je nebo svedok o njihovom vereničkom zavetu.

Slušali ste Rozu Feolu kao Luči od Lamermura i Pjera Pretija kao Lorda Edgarda od Ravensvuda u prvom činu istoimene Donizetijeve opere. Na talasima trećeg programa pratite ekskluzivni snimak zabeležen na predstavi održanoj 26. juna u Milanskoj Skali. Ansamblom diriguje Speranza Scapucci. Kao Enrico Ashton, Lučijen brat, nastupa bariton Boris Pinhasović. Prošlo je nekoliko meseci od dešavanja u prvom činu. Enrico je tajno presretao prepisku između njegove sestre i Edgarda, jer želi po svaku cenu da se Lučija uda za lorda Artura Bakloa i tako spasi njihovu porodicu od bankrota. Mladoženja samo što nije stigao u zamak kada se Enrico suočava sa sestrom. Ona odbija da se uda jer je verna Edgardu. Tada joj brat daje lažno pismo u kojem saznaje da se Edgardo zaljubi u drugu ženu. Pročitavši ga, Lučija pada u očajanje. Enrico koristi priliku i zajedno sa kapelanom Raimondom ubeđuje da pristane na ugovoreni brak, jer će tako spasiti čast njihove porodice. Svi u zamku dočekuju Artura raširenih ruku, a Lučija je toliko slomljena da nije u stanju da se suprotstavi pritiscima te potpisuje bračni ugovor. U tom trenutku pojavljuje se Edgardo. Kada shvati da se Lučija udala za drugog čoveka, proklinje i skida verenički prsten sa njenog prsta. Ovaj čin se završava tako što Edgardo besno odlazi, ostavljajući Lučiju u stanju potpune emotivne konfuzije.

Bio je to drugi čin opere Lučio od Lamermura, Gaetana Donizetija, sa Rozom Feolom kao Lučijom, Pierom Pretijem kao Edgardom, Borisom Pihasovićem kao Enrikom, Leonardom Kotelacijem kao Arturom. Horom i orkestrom Milanske skale diriguje Speranca Skapuči. Na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi treći, završni čin ove slavne Donizetijeve melodrame sa snimka ostvarenog 26. juna u Milanu. Poslednji čin je podeljen je u tri scene, a prva se odvija u ruševinama kule zamka Wolf's Crag. Enrico se suočava sa Edgardom i uz uvrede oni ugovaraju dvoboj za naredno jutro. U zamku gosti uživaju proslavi kada iznenada Raimondo donosi užasne vesti. Lučija je izgubila razum i nožem usmrtila muža. Ona se pojavljuje pred prestrašenim svatovima, njena venčanica je prekrivena krvlju, nož je još uvek u njenoj ruci. Misli joj lutaju dok ona zamišlja da je pobegla od porodice i da se udaje za svoju pravu ljubav Edgarda. Njen brat Enrico šokiran je Lučijinim stanjem za koje je odgovoran. Na kraju ovog potresnog prizora ona pada u nesvest i iznose je sa scene. U završnom delu opere Edgardo se nalazi ispred grobnice svojih predaka, gde čeka da se Enrico pojavi kako bi se obračunali. U očaju zbog Lučine izdaje, on priželjkuje smrt. Raimondo ga pronalazi i saopštava mu šta se desilo Luči. Umrla je u napadu ludila, skrhana bolom. Tek tada Edgardo shvata da ona nikad nije prestala da ga voli. Proba da se nožem kako bi mogao da joj se pridruži u smrti i tako se opera završava. Trenutak koji svi operski ljubitelji željno iščekuju je Lučina scena ludila u sredini završnog čina. Zbog nje su često izostavljene druge scene, a najčešće ona sa početka trećeg čina ko zamka Wolf's Crag, iako je ona dramatoški značajna. Sama scena ludila dostiže novi nivo dramske i muzičke slobode, verno psihološki dočaravajući cepanje Lučine ličnosti, jer vokalna deonica doslovno vrluda kroz sukobljene emocije i varljiva sećanja koja se roje u njenom umu. Takođe, čuje se i zvuk staklene harmonike, instrumenta kojeg je izmislio Benjamin Franklin i čija neobična eterična boja daje poseban štimung prikazivanju gubljenja razuma i koherencije glavne junakinje. Na snimku ćete čuti kako ovaj instrument svira Friedrich Heinrich Kern. Ništa manje nije veličanstvena ni poslednja scena sa dvostrukom arijom Edgarda, koja se često naziva i scenom kod groba. Ovo je jedna od najpotresnijih i najlepših tenorskih deonica u istoriji opere. Na reči Bella Innamorata, moja lepa voljena, Edgardo se probada nožem. Prelepa melodija ove arije tada postaje isprekidana, jer je ona izdisaju, dok violončelo popunjava prekide između fragmenata vokalne linije.

Slušali ste potresni treći čin opere Lučija od Lamermura Gaetana Donizetija, koji je zabeležen na predstavi održanoj 26. juna u Milanskoj Skali. Naslovnu ulogu tumačila je Roza Feola, a kao Edgardo predstavio se tenor Piero Preti. Boris Pinhasović je bio Enrico, dok je Normana pevao Paolo Antonietti. Sveštenika Raimonda tumačio je Michele Pertusi, Lord Arturo Baclow je bio Leonardo Cortellazzi, a Lučina družbenica Liza je bila Heonsol Park. Horom i orkestrom Milanske Skale dirigovala je Speranza Scapucci. Ovaj ekskluzivni snimak dobili smo posredstvom razmene članica Euroradija. Večerašnju emisiju na talasima trećeg programa uredila je i vodila Ksenija Stevanović. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

U emisiji Muzika sveta predstavljamo album Beskrajna staza iranske pevačice Mahse Vahdat i turskog pevača i interpretatora na kopuzu Džoškuna Karademira, koji je 2017. godine objavila norveška diskografska kuća KKV. Mahsa Vahdat rođena je u Teheranu 1973. godine i još kao devojčica je počela da uči klavir i klasičnu persijsku vokalnu muziku. U rodnom gradu je završila muzičku akademiju, a potom je započela solističku karijeru. Godine 1979. Ajatolah Homeini je dekretom zabranio solističke nastupe pevačica u javnosti, osim u slučajevima kada su deo hora ili pratnja muškom glasu ili kada je publika sastavljena isključivo od žena. Zbog toga je Mahsa Vahdat svoju karijeru gradila na festivalima u Evropi, Aziji i Americi, dok u Teheranu časove pevanja drži u svojoj kući. Kako su pritisci vlasti zbog njenih javnih nastupa bez hidžaba, ali i snimaka Mahse Vahdat i njene sestre, takođe pevačice Marjan, na YouTube-u bili sve veći, odluka o napuštanju domovine i odlazak u egzil bili su neizbežni. Godine 2017. trajno su se iselile iz Irana i danas žive i rade u Kaliforniji. Na albumu Beskrajna staza Mahsa Vahdat daje novu dimenziju i energiju pesmama iz korpusa persijske klasične muzike koje izvode žene, te pred slušaoce iznosi male priče, ljubavne vragolije i melanholične vinjete uz delikatnu pratnju neja ili nekog žičanog instrumenta. Sada ćete čuti drugi deo albuma Beskrajna staza Mahse Vahdat i Džoškuna Karademira, inspirisanog poezijom Persije i Anadolije.

0: Poštovani slušaoci, bile su to numere sa albuma Beskrajna staza Mahse Vahdat i Džoškuna Karademira, koje je 2017. godine objavila norveška diskografska kuća KKV. Time je završena emisija Muzika sveta, koju uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević, Savršeno ostrvo. Trio sonate Johana Joakima Kvanca emitujemo od 0 sati i 25 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Franca Dancija, Franca Bervalda, Artura Blisa i Luigija Boccherinija. Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Putevi proze možete slušati šesti deo romana Jelene Jorgačević, Savršeno ostrvo.
5: Snimak se naglo prekinuo. U stan je ušao predsednik. Šta se potom desilo, pročitala sam iz beleške novinara. Ne verujem da je išta izmislio, bio je i ostao profesionalac, sa činjenicama se nije igrao. Zato sam sigurna da je ili postojao duži snimak čiji su poslednji minuti kasnije obrisani, ili je neko ko je bio u stanu trudnice novinaru to ispričao. Ušavši, predsednik im je naredio da krenu. Momak s plavom bradicom je pokazao znak trudnici da pođe s njima. Nije ga pitala kuda idu, samo je čvršće stisnula kesu sa stvarima. Kad su je zgrabili za mišice i počeli da je vuku niz hodnik, njena majka je pojačala ton televizora do kraja. Na stepenicama trudnica nije vikala niti se otimala. Prsti opuštenih stopala udarali su joj o svaki stepenik. Iz zgrade su je izveli na sporedni ulaz i strpali na zadnje sedište automobila. Gledala je redom u pod pa u asfalt, a na kraju u automobilske patosnice. Njene oči nisu se sretale s tuđim. Sva tri muškarca u kolima posmatrala su sa odvratnošću njeno debelo, trudno telo. Kada su stigli u bolnicu, neprestano je plakala, a pokreti su joj bili tromiji. Primila je anesteziju dok se grčevito držala za stomak, kao da će joj na živo oteti dete iz utrobe. Proganja me i u snu slika trudnice kako leži na operacionom stolu. Poslednje što je mogla da vidi pre nego što će zaspati, bila su tri lica nagnuta nad njom. Ginekolog, šef kojeg je poznavala od dana kada je prvi put ušla u operacionu salu i dve medicinske sestre, njene koleginice. Abortus je izvršen, plod je bio star nešto više od 7 meseci. Dečak, verovatno težak preko 1200 grama, dugačak oko 38 centimetara, piše novinar. Malo crne kose, sivkastoplave oči, trepavice i obrve, mali nokti. Nikad nije saznala šta su uradili s njenim sinom, niti sa njegovim telom. Mogli su da ga bace u more, spale kao medicinski otpad, negde zakopaju. U medicinskoj dokumentaciji trudnice zapisano je abortus spontaneus. Majka trudnice je sledećeg dana pala u komu. Kada se dva meseca kasnije probudila, zaklinjala se u Boga da se ničega ne seća i govorila da bi molila za oprost, samo da zna zbog čega je i kome kriva. Izašao sam i prva mi je misao bila da je napolju neprijatno tiho, pročitao mi je vladika. Kao da sam zakoračio u svet koji je zastao, a svaki moj pokret je greh. Nije se čuo ni cvrkut, ni ljudski glas, ni vetar. Iznenada, nijotkuda ispred mene je iskočio beskućnik, iznenađen, zateturao sam se i pao na zemlju. Beskućnik je trčkarao oko njega, ponavljajući stihove iz Evanđelja po Luki. A poslije ovijeg dana zatrudnje je Elisaveta, žena njegova, i krijaše se 5 mjeseci govoreći Tako mi učini gospodinu dane ove u koje pogleda name, da me izbavi od ukora među ljudima. A poslije ovijeg dana zatrudnje je li saveta žena njegova i krijaše se 5 mjeseci govoreći, tako mi učini gospodinu dane ove u koje pogleda name, da me izbavi od ukora među ljudima. Ustao sam skoro da ga odgurnem, nastavio je vladika. Rekao sam mu beži napasti, a on je kleknuo i počeo da čisti prašinu i suvo blato koje mi se zakačilo na mantiju. Tek tada sam video njegovo lice, rasekotine, skore na krv, masnice. Nije hteo da mu kaže koga je napao, samo je ponavljao, a poslije ovih dana zatrudnje je Elisaveta žena njegova i krijaše se 5 mjeseci govoreći, tako mi učini gospodinu dane ove u koje pogleda name, da me izbavi od ukora među ljudima. Dok je pokušavao da izvuče bilo šta suvislo iz beskućnika, vladici je zazvonio telefon. Novinar mu je javio da se dogodilo nešto nečuveno s trudnicom i da što pre treba da se vide. Sa više strana je došlo. Vladika je nogom tresnuo vrata, upao u kancelariju društva za zaštitu celibata i uneo se predsjedniku u lice, zgrabivši ga za kragnu sa obe ruke. Trojica su ga jedva odvojila od svog vođe i odvukla na suprotnu stranu prostorije. Prokleti bili gadovi jedni, ubili ste dete, bagro zlikovačka. Ne znam o čemu govorite, predsjednik je trljao vrat. Ne znaš, ubico, a? A znaš li šta ćeš reći kad staneš pred Hrista? Da sam spasio jedan život, eto šta ću reći. Gore ćeš u paklu i ti i ove tvoje zveri, izigravaš Boga. A vi ste hrišćanin, Božji čovek. Ljubite bližnjeg svog, okrećete drugi obraz, hlebom uzvraćate na kamen, zar ne? Dobro, neka bude i tako, neka sam ja najveći grešnik na ostrvu. Nije baš ispovest, ali biste mogli da me kao takvog makar saslušate. Zar Bog najviše ne voli da mu se vrati bludni sin? Ili vam je to ispod časti? Veliki vladika bolji od svih nas. Hajde uđite u moju kancelariju da razgovaramo kao ljudi, vaše preosveštenstvo. Jer koliko god da sam loš čovek, čovek sam, zar ne? Ostrvo je malo, sve se brzo sazna. Zamenik predsjednika društva za zaštitu celibata je, sedeći pored vrata, čuo i posle prepričavao po kafanama delove razgovora svog šefa i vladike. Govorio je da je predsjednik bivao sve glasniji, dok se vladičin glas krajnje neprijatno utišavao, kao da zmija sikće. Otkako sam ga bliže upoznala, primećivala sam kako se u vladiku uvlači senka. Iz njegovog duboko saosećajnog pogleda, kad bi zaiskrila neočekivana hladnoća. U trenucima kada bi ga obuzeo bes, činilo mi se da se ničega i nikoga ne boji osim samog sebe. Čime mi pretite, vaše preosveštenstvo? Bogom? Pa ja sam onaj koji brani njegovu volju. Bez mene bi ostrvo bilo natopljeno krvlju, plivali bismo u krvi i vi i ja. Raspitajte se kako stvari stoje u svakoj porodici, kako vam je pastva, pa mi tek onda sudite. A potom, kakav moral? Znači, ja sam ubica, a vi niste, iako biste žrtvovali vašu vernicu zarad fetusa. Pa je nastavio, postoji dete, a po čijim merilima, vašim? Pa recite mi, ko onda smatra da je veći od Boga, vi ili ja? Ako nam je on dao cenu za besmrtnost na zemlji, sada biste vi da se cenjkate i dovodite u pitanje njegovu volju. Zaista dostojno čoveka koji tvrdi da je život posvetio crkvi. I na kraju jedno praskavo, ja se vas, vladiko, ne bojim. I na to razgovetan odgovor. Ali hoćeš, jer ja ću ti presuditi. Zamenik je zatekao predsjednika obamrlog, bez kapi krvi u obrazima, kako stiska u ruci telefona, nikoga ne poziva. Jeste li dobro, pitao sam ga, a on nem. I samo odjednom cikne tuđim glasom, otvori prozor. I tek kada nas je ledeni vetar ošinuo, predsjedniku se vratila boja u lice. Govorio je uzbuđeno zamenik da objasni kakav je probisvet taj vladika što se izdaje za Božjeg čoveka. Vladika je, kako je sam svedočio, odmah posle susreta s predsjednikom uleteo i u kancelariju gradonačelnika. Hteo sam da ga ucenim da pohapsi bagru dok još ima prilike, priznao nam je. Nije morao da objašnjava čime. Svi smo znali da je saznao mnogo iz ispovesti ogorčenih pokajnica, gradonačelnikovih ljubavnica, ali i iz tračeva koje je slušao po prirodi svog poziva. Gradonačelnik je na važnom službenom putu, zacvrkutala je sekretarica, skrećući pogled. Vraća se za 4 dana. Na službenom putu dok banda preuzima zemlju. Zna li taj parazit šta se dešava na ostrvu? Vladika je krenuo ka vratima. Vladiko, vladiko, da. Nije valjda neko umro? Sekretarica je tri puta kucnula o sto protiv uroka. Dok mi je to prepričavao, vladici su nozdrve podrhtavale od besa. Jeste, gospođo, vi, ja i svi ostali na ostrvu. Putujemo pravo u pakao, jel vam jasno? Obavezno to prenesite gradonačelniku. Ništa bolje nije prošao ni kod načelnika policije. Sav se pogubio, bednik, prepričavao je vladika novinar u imeni. Razglaba kako ne sme ništa bez gradonačelnika, ozbiljne su to stvari. Nema na osnovu čega da otvori slučaj. Kaže mu, čoveče, pa celo ostrvo zna šta se dogodilo. A on se zacrveneo kao da će pući. Samo ponavlja, ništa ne vredi bez neposrednih svedoka iz bolnice. Izađem, odem pravo kod medicinske sestre koja nije propustila ni jednu liturgiju, ni jedan post. Bio sam uveren da će mi ona priznati sve, objasniti šta se desilo. Pa na tom odeljenju radi. Zvonim, kucam, lupam, ne otvara. A video sam da se zavesa pomerila. I šta da radim? Kao da bi išta pomoglo da razvalim vrata. Inače, novinar je vrlo brzo saznao gde je i kako je trudnica. Potpuno katatonična, nalazila se na psihijatrijskom odeljenju kliničkog centra i nije reagovala ni na šta. Ako je u početku iskrivao prazne flaše, uskoro ih je razbacivao na sve strane i uverena sam da je vladika time pokazivao koliko mu je bilo svejedno što drugi o njemu misle. Ne zna koga više prezire, sebe ili Boga, rekao mi je novinar. Ni on ni ja ga nismo osuđivali. Služio je liturgiju svakog bogovetnog dana. Često bi zaćutao usred kanona Evharistije, kad hleb i vino postaju telo i krv Hristovo, i u toj neprijatnoj tišini su prolazili minuti. Jednom je nakon ispovesti savjetnika gradonačelnika istrčao i na samom ulazu u hram dugo povraćao. Nisam želela da slušam, a morala sam da čujem kako prodavačica sveća nanovo svakom prepričava. Bilo je to posle Vaskrsa, ja ulazim u crkvu da očistim ikone i ometem pod, kada ono vladika leži evo baš tu, pokazivala bi prstom na mesto ispred oltara. Vrisnem kao da me neko ošuri oključalom vodom, a on ni da me pogleda. Priđem živ je, oči mu širom otvorene i pevuši nekakve dečije pesmice, kao da je pu posednut. Pozovem onog starca, viknem, vladici nije dobro, a ovaj uđe nešto promrmlja i izađe. Luda kuća. Poput komarca prozujala bi kroz taj monolog tokom službe, ali i pre i posle nje, čim bi nekog uhvatila. Noću je vladika i dalje crtao skice, čiji smisao nije razumeo. Viđali smo ga mnogo puta kako u dvorištu vladičanskog doma kleči i njihajući se napred nazad ponavlja: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Želela sam da mu priđem, da mu pomognem, ali nisam znala kako. Novinar mi je jednom kazao, kada bi vi vernici zaista i verovali Bogu, a ne samo u njega, bilo bi vam mnogo lakše. Naš dragi novinar, pokušavam da prenesem najvažnije trenutke tog dana, da ih izvučem iz svog sećam se, zamagljenog onim što je usledilo, iz šturih dnevničkih beleški prizivam razgovore i osjećaje. Pokupila sam ga kolima kod pristaništa kako bismo zajedno otišli kod vladike. Jedva je čekao da nam ispriča šta je saznao, ali moja moljakanja i glumljenje ljutnje tokom vožnje nisu ga pokolebala da mi oda makar šta pre nego uletimo u vladičanski dom. Smejali smo se, bio je to dan u kojem sam mogla da opipam nadu, da je udahnem, upijem i osetim u krvi. Gde je? Upitao je monahinju koja je povijena u hodniku brisala pod, nagazivši cipelom upravo na mokri čisti deo. U glavi mi je slika rebrastog otiska, njen ljut pogled, mrmljanje nevaspitani stranac razbojnik i pokret glavom ka svečanoj sali. Do tada skoro da smo već trčali. Konačno svo troje smo sedeli, a novinar nam je tada pokazao snimak iz trudničine kuće. Pogledali smo ga jednom, dva puta, tri puta, omađijani, užasnuti. Vladika ga je pitao odakle mu. Pitam li ja tebe šta ti je neko rekao na ispovesti, hajde da kažemo, ispalo iz kamiona. Trebalo je to veče da dobije i drugi snimak gde se vidi kako predsednik rukovodi celom akcijom i potpisano svedočenje nekog od aktera da je trudnica mimo svoje volje odvedena u bolnicu, da je na njoj izvršena prisilna medicinska intervencija, iako je ona preklinjala da to ne čine. Ako je njoj urađen carski rez u sedmom mesecu trudnoće ili šta su joj već uradili, dete je moglo da preživi, razumeš? Znači da su se trudili da ga dokrajče. Ali imamo ih i predsednika i njegove. Novinar je pričao, vladika je išao gore dole, oči su mu sijale kao da je pod visokom temperaturom. Ostali smo još malo, nazdravili sa taman toliko konjaka da prekrije dno čaše. Novinar je uzeo moj auto, ja sam još sat dva ostala sa vladikom i krenula svojoj kući. Čekala sam. Novinar je rekao da će se prvi javiti. Buljila sam u ekran telefona i zavaravala svoj strah kao da je dvogodišnje dete, pa mu taman pre nego što zaplače, svaki put pod nos stavim drugu, još šareniju igračku. U 2:15 ujutru dva mlađa policajca su mi pozvonila na vrata i kazala da moram da krenem sa njima. Nekoliko puta sam tražila da mi kažu šta se događa. Odgovarali su da ne znaju, spuštali glavu, čistili grlo. Ljubazni i zbunjeni, od toga skoro da mi je bilo još gore. U zelenoj sobi sa ventilatorom na plafonu čekao me inspektor, muž doktorove ćerke.

namerno puštala tu besmislenu razmenu da se što duže odvija poput rasklapanja babuški, jer sam znala da ono što usledi ne može biti dobro. Ili je novinar uhapšen ili će uhapsiti mene, ili nešto još gore, još gore. A onda reči iscepkane kao novogodišnje konfete, slupan auto, jedva su ga izvukli, udario u punoj brzini u bankinu, znaš kako je to ovde, mrtav čoveka živ, šteta, moj tast ga je mnogo voleo, dobar čovek, ali baš je pio. Novinar je bio u komi, ventilator se i dalje okretao bezdušno, čovek preko puta mene je sedeo i gledao me u oči. Neko u hodniku je viknuo, a moj prijatelj možda neće preživeti. Nisam osjećala više ništa, u trenu, sleđena, okamenjena, tuđa. Znaš li gde je mogao da ide usred noći tako Bogu iza nogu? Poželela sam da mu kažem, znam ga godinama, inspektor je, možda bi pomogao, ali nešto u njegovim zenicama koje su se sužavale delovalo mi je kao da se sprema da zgrabi plen. Možda mi se učinilo, a šta ako nije? Ova sumnja postaće naša svakodnevica. Pojma nemam. I u tom trenutku mogla sam da vidim novinara koji mi namiguje. Dobro je, mala, nisi ti naivna, i bol je postala stvarna. Svaki dan sam išla u bolnicu, bez svesti, glave u zavojima, pepeljastog i bezizražajnog lica. Novinar je ležao na visokom krevetu. Na ekranu mu se video puls i pritisak, u obema podlakticama bile su kanile. Doktor mi je rekao da mu pričam ili čitam. Dokazano je da pomaže, naglasio je. Bilo mi je neprijatno da mu govorim šta kuvam, koga sam srela u gradu i slične tričarije. On u ostalom i budan nije bio čovek koga bi to zanimalo. Zato sam mu čitala dosadnu knjižurinu o nekom ruskom paravojnom komandantu. Pripovedač u knjizi je tvoj kolega, mislim da bi ti se svideo, govorila sam mu. Pričala sam mu i šta se dešava na ostrvu, o našim ljudima i onim drugima. I vladika je svakodnevno dolazio, obično u kasno popodne kada se ostrvo boji u žuto. Nagnuo bi se nad novinarom, dotakao mu rame i tiho se molio, satima. I ja sam jednako usrdno. Veliki je on bogotražitelj, kazao je jednog od tih dana pokazavši put novinara. Poriče Isusa, ali stalno je na njegovom putu, brani najslabije, odbačene. Čak ni ne misli da čini dobro, a ja posrćem. Valjda će ga makar zato stići Božja milost. Božja milost, bar onakva kakvu smo mi iščekivali, nije stigla. Ali jeste novinarev stariji brat. Sa sedom bradicom, zlatnim naočarama u odelu, odviše sređen, jasna suprotnost našem prijatelju, telefonirao je kada smo vladika i ja ušli u sobu. Podigao je dlan da ga ne prekidamo i završio razgovor 2 minuta kasnije odsečnim pozdravom. Vodim ga na kopno, rekao je potom hladnim poslovnim glasom. U ime porodice iskreno vam se zahvaljujem na brizi. Ali ubićete ga, vladika je malčice podigao glas. A ovo je vama život. Molim vas, njemu je potrebna prava medicinska nega, a ne da trune u... Zastao je da ne bi opsovao. Nije to učinio da poštedi nas, bilo je jasno, već zato što je verovao da njemu takvom ne priliče prostakluci. Shvatite, na ostrvu niko ne umire. Ne znam zašto i kako, ali tako je. To god je ovde ima nade. Uzdamo se u Boga i ako baš hoćete napredak medicine, neka vaši doktori dođu kod nas. Ono što nije moguće danas može postati za koju godinu. Gospodo, ja ne mogu da čekam čudo. Na kraju, znate li koliko sve ovo košta? Moj brat po svom dobrom starom običaju nije uspeo da se pobrine za svoje zdravstveno osiguranje. Nemojte tako da me gledate. Naravno, nije sve u novcu, ali kada nešto plaćate, nešto bi zauzvrat trebalo i da dobijete, osim uveravanja da na vašem ostrvu niko ne umire. Podsmešljivo se nacerio. Ukratko, šta moj brat dobija ovde? Baš ništa. Svi dobro obavešteni ljudi su mi to potvrdili. Ko? Vladika i ja smo se pogledali strepeći od nastavka rečenice. Nemam ja potrebe vama da se pravdam, ali ništa i ne krijem. Predsednik onog vašeg društva me je i obavestio šta se dešava s mojim bratom. Jedan vrlo realističan i pragmatičan čovek i zahvalan sam mu. Ali on vam je i ubio brata, viknuo je vladika već se tresući. Upozoren sam na to da ćete pokušati da me ubedite u vaše teorije zavere. Moj brat je mnogo pio, oduvek sam se plašio da će mu neuredni život doći glave. A nije reč samo o alkoholu, prosto to je poročan čovek bez porodice. Nažalost, ništa drugo se nije ni moglo očekivati. Zamoliću vas sada da me ostavite samog s bratom i da ne brinete, kod kuće će ga pratiti tim vrhunskih doktora. Izašli smo u tišini i ispred ulaza u bolnicu seli na stepenice.
Vetar

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo kompozicije Franca Berwalda, Franca Danzija, Artura Blisa i Luigija Boccherinija. Na početku ćete čuti simfoniju broj 3 u C-duru pod nazivom Jedinstvena Franca Berwalda. Stavovi su Allegro Fucoso, Adagio Scherzo, Allegro Assai, Adagio i Finale Presto. Izvodi Simfonijski orkestar iz Göteborga, diriguje Neme Järvi.

Slušali ste simfoniju broj 2 u D-duru Franca Berwalda u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Göteborga pod upravom Nemea Järvija. U nastavku ćete čuti kamerno ostvarenje Artura Blisa i to sonatu za violu i klavir u izvođenju Martina Outrama i Gillian Roltona, a potom i kvintet za obou u interpretaciji Nikolasa Daniela i kvarteta Magini.